արեց սիցիլիական ապստամբությունը։ Լուիջիի հայրը, դառնալով ծծմբահանքերի տեր, բացեց սեփական գործակալությունը և ուզում էր որդուն տեսնել որպես իր գործը շարունակողի, տալով նրան ինժեների մասնագիտություն։ Այնուամենայնիվ, որդին կարողացավ շրջել ճակատագրի ղեկը։ Նա խնդրումվեց Ռոմի համասարանի հումանիտար բաժինը, ապա կրթությունը շարունակեց Բոնի համասարանի բանասիրության բաժնում և պաշտպանեց գիտական ատենախոսություն հետևյալ թեմայով. Դիրջենտի, գավառի բարբառները, հեքիաթները, ժողովրդական երգերը, իմպրովիզները։ Այդ թեման իխորոտ սրտի հետաքրքիր էր Պիրանդելոին, ով խորապես կապված էր հարազատ Սիցիլիայի մշակույթին։ Սակայն ուսումնառությունն ավարտելուց հետո նա չվերադարձավ հարազատ քաղաքը, այլ հաստատվեց Ռոմում ամբողջովին նվիրվելով գրականությանը, հանդես գալով որպես քննադատ, թարգմանիչ և լրագրող։ Երիտասարդ Պիրանդելոյի համար վճռորոշ եղավ շփումը հասակակից գրականագետների խմբակի հետ, հատկապես անոթությունը իտալական վերիզմի հիմնադիր տեսաբան Լուիջի Կապուանիի հետ, ում շուշն էին համախմբվում ժամանակի երիտասարդ արվեստագետները։ Վերիզմը իտալական ռեալիզմի տարատեսակ է, որ կրում է ֆրանսիական նատուրալիզմի ազդեցությունը։ Հենվելով կյանքի իրատեսական կողմերի վրա, վերիստները հանապազորյա կյանքում տեսնում էին ոչնչով աչքի չընկնող մարդկանց, իրենց ստեղծագործությունների հերոսներ դարձնում հասարակ գյուղացիներին, մանր չինովնիկներին, քաղաքի թշվառ բնակիչներին։ Մեծ նշանակություն էին տալիս արտաքին միջավայրի մանրամասը նկարագրությանը։ Վերիզմի հետևողականությամբ գրվեցին Պիրանդելոյի վաղ շրջանի նովելներն ու վեպերը, «Սեր առանց սիրո» նովելների ժողովածուն, «Մերժվածը» վեպը։ Այստեղ նա հանդես եկավ որպես ռեալիստական արձակի վարպետ, ով լավագույն կերպով ցուցադրեց կենցաղը, այսպես կոչված փոքր մարդկանց իրավունքներն ու ճակատագրերը։ Պիրանդելոն չսահմանափակվեց միայն չոր փաստերի նկարագրությամբ, նրան խորթ էին լավատեսական միտումները։ Մերժվածը վեպում նա սկսեց հեռանալ վերիզմից, ավելի շատ կարևորելով երևույթների էությունը։ Վեպի հերոսուհին Մարտա Այոլան է, ով չինովնիկի կին է, որագիր է պահում, որում մտորում է նաև, կարող է ինքը երբևէ դավաճանել ամուսնուն։ Այս գրառումը որպես փաստ այնքան է կարևորվում, որ ընտանիքը նրան սկսում է հալածել, իսկ հասարակությունը մերժել։ Դեպքերը անսպասելի զարգացումներ են ունենում։ Չսիրելով մեկ ուրիշին, ումից երեխա է սպասում, թաքուն է պահում, փաստ, որ հայտնի չէ ոչ մեկին։ Ամուսինը ներում է կնոջը և վերադառնում նրա մոտ։ Այս մասին ոչ ոք չգիտի, այս իրականությունը ծածուկ է պահված շրջապատից, և ամեն ինչ ընթանում է անսպասելի լավ։ Գրողը հետաքրքիր համեմատության մեջ է դնում ճշմարիտն ու կեղծը, օգտվում դիմակի գործոնից։ Փիլիսոփայական քննության մեջ կարողանում է հմտորեն միավորել ողբերգությունը, սարկազմը, ֆարսը և հումորը։ Այս ամենը երևում է նաև սև շալ, այսպես անհնար է ապրել, թեթև հպում, լռության մեջ նովելներում։ Կյանքն այստեղ անզարդ է, իրական գույներով ու պատկերով։ Պատահական չէ, որ Պիրանդելոյի արձակը հաճախ է նմանեցնում Չեխովի արձակին։ Հանգուցյալ Մատիա Պասկալը վեպը բուրժուական հասարակության մեջ ապրող մարդու սոցիալական դիմակի և իրական դիմակի միջև եղած հոր խոր հակասությունների մասին։ Արվեստը և գիտակցությունն այսօր հոդվածում Պիրանդելոն քննադատում է լավատեսությունը, այսինքն կողմնակից է այն արվեստագետներին, ովքեր չեն չափազանցնում իրականությունը, առանց որի մենք չենք կարող կյանքի մասին ճշգրիտ, ոչինչ իմանալ, պատկերացում ունենալ, այլ միայն փոփոխական և անորոշ զգացողություններ, գրում է նա։ Վեպի հերոս Մատիա Պասկալը փոքրիկ քաղաքում ապրող համեստ գրադարանավար է։ Ունի դժբախտ ընտանիք, գործրել է երկու մանկահասակ դուստրերին, սիրելի մորը, կինը և վերջինիս մայրը արհամարանքով էին վերաբերվում Մատիային, աշխատանքը գրադանում վերածվել էր հսկայական առնետների դեմ պայքարի, որոնք խժլում էին գրքերը։ Մատիան ստիպված էր խնդրագիր գրել ժողովրդական լուսավորության գծով քաղաքային խորհրդականին, գրադարանին անհապաղ երկու կատու մատակարարելու մասին, որը ոչ մի բան չի արժենա քաղաքապետարանին, քանի որ վերոհիշյալ կենդանիներն իրենք կարող են կերակրվել այդտեղ առատ որսի շնորհիվ։ Դեպքերն ու իրադարձությունները ստիպում են Մատիային հեռանալու տնից։ Նա երազում է գնալ Ամերիկա, նոր երկրներ տեսնել, հույս ունենալով թեթևացնել հոգու անապ վիշտն ու թախիցը։
Հասնելով Նիցայի, նա հասկանում է, որ սկսում են պակասել քաջությունը, նաև դրամական միջոցները, ճամփորդությունը շարունակելու համար։ Պատահականորեն ձեռք բերելով ռուլետկա շահելու միջոցը գրքույկը, գնում է Մոնտե Կարլո և հսկայական շահում ունենում։ Եվ դարձյալ շատ պատահականորեն թերթում կարդում է հայտարարություն իր մահվան մասին,

0: որտեղ ասվում էր, որ նախկին գրադարանավար Մատյա Պասկալիդին գտնվել է հարազատ Միրանյո քաղաքի ջրաղացի լվացագուրի մեջ, ով անհետացել էր օրեր առաջ։ Ինքնասպանության պատճառը ֆինանսական դժվարություններն են։ Այս հաղորդումը օգնեց Մատյային կյանքի շրջադարձ ունենալու նոր անվամբ Ադրիանո Մենսա։ Այնուամենայնիվ, դիմակը հերոսին հեռացրեց իրենից, նպաստեց նոր հիասթափությունների։ Փոխելով իրեն արտաքնապես, դիմելով վիրահատության, նա չունեցավ այլևս ազատություն։ Դիմակից վերջնականապես ազատվելու համար Մատյան խաղում է Ադրիանո Մենսայի ինքնասպանությունը, վճռում է նրան խեղդել, ինչպես այն ժամանակ խեղդեցին իրեն։ Նա շատ հմտորեն է կատարում ամբողջ արարողակարգը, ինչպես պետք է, և որոշում ամեն ինչ նորից սկսել։ Նախ վերադառնում է հարազատ քաղաք, որտեղ ինքը ոչ մեկին պետք չէ այլևս։ Կինը ամուսնացել է, Մատյային մի բան էր պետք, այն, որ մարդիկ իրեն մեռած չհամարեին, բայց կրկին զգում է իրեն անհանգրվան, չնայած որ հայրենիքում էր։ Ինչ անել, ուր գնալ, մտորում էր Մատյան և քայլերն ուղում դեպի սեփական գերեզմանը։ Աշխատավայրում ևս չի կարողանում արդարացնել իր գոյությունը, կարծես ինքը գոյություն չունի։ Վեպը հակասական կարծիքների արժանացավ։ Գրողները առարկում էին, ասելով, թե այն վստահություն չի ներշնչում անհեթեթ իրադրությունների պատճառով։ 1921 թվականին Պիրանդելլոն հրապարակեց մի հոդված, որտեղ մանրամասն պատասխանեց բոլոր քննադատություններին, հստակեցնելով իր հայացքները իրականության և երևակայության միջև, թե սյուժեներ և կերպարներ է ստեղծում, որոնք անհեթեթ և անհավանական են տվում, Պիրանդելլոն գրեց. Արվեստագետի վրստնով ստեղծված իրականությունը կարելի է քննել միայն հենց այդ նույն իրականությունից վերցրածով։ Եվ նույն հոդվածում պնդում էր, որ կյանքը լի է անամոտ անհեթեթություններով, իսկ արվեստի խնդիրն է նկատել, տեսնել դրանք և ամբողջ ուժով այն պատկերել։ Նա պատասխանեց քննադատներին, որ չի կարողացել իր պատումին և հերոսներին համամարդկային հնչեղություն հաղորդել։ Բայց հնարավոր է նաև, որ համամարդկային իմաստը կայանում է հենց նրանում, որ ոչ բնականոն ենք համարում տվյալ իրադրությունը հասարակական կարծիքի պատճառով, իսկ եթե այն տեսնում ենք հայելու արտացոլքով, այն մեզ որպես երևակայություն կթվա։ Այդ ժամանակ մենք ուղակի խաղում ենք բեմում, միայն ժամանակ զգում ենք իրական տանջանքներ այնքան ժամանակ, քանի դեռ հնարավորություն ունենք դիմանալու խեղտող դիմակին, որը հակել ենք մենք և որը մեզ հակցրել են ուրիշները, կամ ծայրահեղ անհրաժեշտությունն այնքան ժամանակ, քանի դեռ մի ծանր վերք չի խոցել մեզ, որի դեպքում պատրաստ կլինենք փոկել այն մեր դեմքից։ Իտալական և եվրոպական գրականության մեջ որպես դրամատուրգ Պիրանդելլոն նորարար է։ Նա ստեղծել է փիլիսոփայական և հոգեբանական ինտելեկտուալ թատրոն, նրան հետաքրքրում էին ֆուտուրիստների նորարարությունները, չնայած որ խորթ էր վերջիններիս գեղագիտությունը և ավելի հարազատ գրոտեսկի թատրոնը, որը ներկայացնում էին Լուիջի Կիարելլին, դիմակը և դեմքը, Պիեր Սեկոնդոն իր կրկոտ խամաչիկներ, Լուիջի Անտոնելլին իր դրամա կոմեդիա ֆարս պիեսներով։ Պիրանդելլոյին հարազատ էին այս դրամատուրգները, քանի որ ստեղծել էին մարիոնետների ինքնատիպ կերպարներ, նույնպես կերպավորել դիմակը, պատկերելով թե լացը և թե ծիծաղը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին Լուիջի Պիրանդելլոն գրեց մեծ հետաքրություն ներկայացնող պիեսներ, ինչպես «Մտածիր այդ մասին», «Ջակոմինո», «Լիոլա», «Հետաքրությունների խաղը», «Բայց դա լուրջ չէ», «Ինչպես առաջ, բայց ավելի լավ, քան առաջ», «Հենրիխ IV», «Կյանք, որ քեզ եմ տալիս», «Ամեն մարդ յուրովի», «Այսօր անում ենք համապատրաստից»։ Իր դրամաներում Պիրանդելլոն պատկերեց արվեստի և կյանքի միջև եղած տարբերությունը, մարդկային ողբերգությունը։ Պիրանդելլոյի ամենանշանավոր պիեսը 6 գործող անց հեղինակի որոնումներումն է, որ իրենից ներկայացնում է դրամա ներկայացում։ Գործող անձինք իրական դեմքեր են, դերասաններ, թատրոնի տնորեն, ինչպես նաև մտածածին հերոսները, չգրված պիեսների, ովքեր ուզում են այստեղ գտնել իրենց կյանքը։ Ներկերպավորում չունեցած յուրաքանչյուր գործող անձ ձգտում է իր կողմը գրավել հեղինակին, այսինքն ներկայացնել իր անձնական կյանքը։ Դրամատուրգն օգտվում է չափազանց հետաքրքիր մի հնարքից, ներկայացնելով բեմի վրա, այսպիսով նա միավորում է իրականությունն ու թատերական խաղը։ Դեպքերը զարգանում են թատրոնում փորձերի ժամանակ, գործողության տեղավայրը բեմն է, որի վրա կառուցված է ևս մեկ բեմական հրապարակ։ Սյուժեն զարգանում է հենց հանդիսատեսի աչքի առաջ, այն երկու պլանով է, առաջինում իրադարձություններն են, երկրորդում մենախոսություններն ու ռեպլիկներն են, այն պիեսի, որը դեռ չի գրվել, ինչ որ հեղինակի կողմից, ով մտահղացել է այն գրել, բայց չի ավարտել։ Այդ իսկ պատճառով Հերում են հայտնվել այդ պիեսի հերոսները, ում կյանքը վերածվում է բարդությունների, չկայացած վիճակների, որոնք տանում են ողբերգության։ Գրողը սանող ցույց է տվել, թե որքան դժվար է մարդը հաստատվում կյանքում, որքան չհասկացված է նա հաճախ և որքան շատ բան է ուզում ասել։ Եվ ամենակարևորը, որքան դժվար է արվեստագետի համար այս ամենը պատկերել գրական երկում։ Հետաքրքիր աշխատանք էին ես ներկայացնում Լուիջի Պիրանդելլոյի հումորիզմ էսսեն, որտեղ նա ներկայացրեց իր գեղագիտական հայեցակարգը, ինչպես նաև կյանքը արվեստի մեջ պատկերելու տեսությունը։ Հումորիզմ եզրը ենթադրում է գրողի գեղարվեստական դիրքորոշումը և հիմնական խնդիրը, որը, հանելով դիմակները, գրել ընդհանուր կանոնների մասին։ Անտիկ գրականության մեջ հումորն ուներ մեծ տեղ կատակերգություններում, ծաղրապատկերներում, երգիծանքում, էպիգրամներում, յամբերում։ Պիրանդելլոն ժխտում է բոլոր տեսակի կանոնները, նորմանները, գտնելով, որ դրանք անհանդուրժելի են արվեստում։ Նա հանդես է գալիս նաև անկիրք և ճշգրիտ պատումայնության դեմ, հակադրելով այն կյանքը զգալու հետ։ Անօգուտ է համարել այն, որ մարդն իրեն չի տեսնում հասարակական կյանքում կամ հեռու է նրանից, գրում է Պիրանդելլոն։ Միջդեռ, երբ սոցիոլոգը նկարագրում է հասարակական իրականությունը, դիտորդի կարծիքով հումորիստը զինված սուր ներքնազգացությամբ բացահայտում է ներքին կենցաղի խոր հակադրության, մարդու ներքին գիտակցության դրսևորումները։ Եթե անգամ մարդիկ իրենք կապվում են իրենց իսկ պատկերացումների պատճառով այնպես, ինչպես կխապվեն իրենց հասարակական վիճակի գնահատականում։ Այդ ժամանակ մեր ինքնախապեությունը, մեր իսկ կողմից գիտակցաբար հեռու քշված դեպի հոգեբանական կենցաղը բացահայտվում է որպես հասարակական կեղծիքի հետևանք։ Ըստ Պիրանդելլոյի, անհատի էությունը և ներքին աշխարը գտնվում են մշտական շարժման մեջ ձգտումների, բնազների և զգացումների համար պայքարում։ Իր դիմակ կերպարներն իրենց մեջ ներառում են բազմաթիվ եսեր։ Հումորիզմում գրողն անդրադառնում է թատրոնի խնդիրներին, հաստատելով, որ իր նպատակը ոչ թե իրականության պատճենումն է, այլ նրա էության մերկացումը։ 1936-ին Պիրանդելլոյին շնորհվում է Նոբելյան մրցանակ դրամատուրգիական և բեմական արվեստի վերաստեղծման մեջ ստեղծագործական համարձակության և արտահայտչականության համար։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, Կոնցերտ համար 1, Սի բեմոլ մինոր, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում է MBC Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վլադիմիր Հորովից, դիրիժոր Արտուրո Տոսկանինի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեղունի Չչյան, նախերգանք, բարի լույս, կատարում է կենտրոնական հեռուստատեսյան և ռադիոյի մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։

և հասարակական գործիչ Արշակ Չոպանյանը։ Սովորել է Կոստանդնուպոլսի Մաքրուհյան դպրոցում, ապա կետրոնական վարժարանում։ Աշխատակցել է Մասիս Արևելք հայրենիք պարբերականներին, հրատարակել է Անահիտ Հանդեսը։ Արշակ Չոպանյանն առաջինն է Գրիգոր Նարեկացու գրական ժառանգությունը վերլուծել որպես գրական ստեղծագործություն և ներկայացրել նրան որպես համաշխարհային մեծության հսկա։ Գրել է գրականագիտական և գրաքննադատական բազմաթիվ հոդվածներ, հանդես է եկել հրապարակախոսությամբ, կատարել մի շարք թարգմանություններ, ունի արձակ և չափածո ստեղծագործություններ։ Կազմել և լույս է ընծայել Պետրոս Լուրյանի և Մկրտիչ Պեշիքթաշլյանի երկերը, աշխատասիրություններ գրել նրանց մասին։ Հոդվածներ ունի արևմտա եվրոպական և ռուս գրողների մասին, մեծ աշխատանք է տարել հայ գրականությունը Եվրոպայում ներկայացնելու և հայ դատը պաշտպանելու ուղղությամբ։ 1918-29 թվականներին հին և նոր շրջանի բանաստեղծներին ֆրանսերեն է ներկայացրել Վարդենիկ Հայաստանի երկհատորանոց ժողովածույում։ Եղել է մեծ ընկոմիտասի մտերիմ բարեկամն ու գաղափարակից ընկերը, նրանց արժեքավոր նամակները այժմ պահվում են Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում։

închides Kishra Gulam, momistimats minakuk, u momis pes khusapuk gahali kyang sal kaskam. Achkis archevan taram kagangri tem kapapuk. Kides Kishra Gulam, momistimats minakuk. Karkadi momas utartam lusastverin mechkakhtuk. Արցունքներով անշշուկ, տալով անունդ երկնահամ, կիդես, Kishra Gulam.

Kene heruge tarami im hokin. Kuteskat inzi inchpes arevne tsakhkin. Sirtes amen tegh amen bakh kes kgan che. Arants kezi ashkharn inzi vochinch. Sakayn inchu yerpi motses u kinov gnes zis khaghtser achvner ut karunov. Inchu vrtov kma garzes vakh mkhorin. Կմրժգե իմ սրտիս ծովը լարին։ Թունի մանունը սկրեց իր տապարակ ավազին վրա ծովեսրին։ Չուրը եկավ և իր խավերը պարակ զայն լիզեցին, ավրեցին։ Թունիմ անունը սկրեց իր սպիտակ կակուղ էջին վրա ծյունին։ Թապեցան պյուր-պյուր գնդակները պմբակ զայն ծածկեցին, ավրեցին։ Ես սրտիս վրա քրեցի անունդ հուրդարով, փոթորիկներ զգացման անցան վրա են, բայց ղուն անկեղծ, անխրով, դարերը միշտ գմնան։ Արշակ Չոպանյան

Կհնչեն Խաչատուր Ավետիսյանի ստեղծագործությունները, կատարում է Հայաստանի հեռուստատեսյան և ռադիոյի Արամ Մերանգուլյանի անվան ժողգործիքների վաստակավոր անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Մամվել Բեգլարյան. Ջերմակ Աղավնի.

Հնչեցին Խաչատուր Ավետիսյանի ստեղծագործությունները, Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի Արամ Մերանգուլյանի անվան ժողգործիքների վաստակավոր անսամբլի կատարմամբ, գեղարվեստական ղեկավար Մամվել Բեգլարյան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Erik Satie, դաշնամուրային մանրանվակներ, մարզանք և ժամանց, կատարում է Իվ Էգոյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 3, սոլ մաժոր, ջութակի և նվագախմբի համար։ Կատարում է Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Աննե Սոֆի Մուտեր, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 3 կոնցերտը սոլ մաժոր ջութակի եւ նվագախմբի համար, կատարեց Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը մենակատար Աննե Սոֆի Մուտեր, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

0: ՎՄ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Տեր Գրիգոր Քահանա-Հովհաննեսյանի հետ զրուցում ենք քրիստոնյայի հոգևոր կյանքի ամենանվիրական պահը եւ մեր փրկության գրավականը հանդիսացող սուրբ հաղորդության եւ այն ընդունելու պատրաստության մասին։ Օրհնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Նախ խոսենք հաղորդության խորհրդի հաստատման մասին։ Հիսուս ցանկացավ մի զորավոր նշան թողնել իր հետևորդներին, որով նրանք անխզելի կապի մեջ կլինեին իր հետ իր երկրային կյանքի ավարտից հետո։ Կոչվում է պատարագը և հիշատակի ընթրիք, որտեղ վերջին ընթրիքի ժամանակ այդ խորհուրդը հաստատվեց, և նաև պատարագ, անարյուն պատարագ, որովհետև այն եկավ փոխարինելու բոլոր տեսակի զոհաբերությունները, որոնք նշված էին հին ուխտում մեղքերի քավության համար։ Ինչպես ասում է առաքյալը, այժմ Քրիստոս մեր զատիկը գառնաստուծո մորթվեց։
2: Այո, իրապես ամենակարևոր

0: Հերաբար իրենց ասում եմ, ուրեմն դուք նման եք այն աշակերտին, որ դպրոցը գնում, բայց դասի չի մասնակցում, որովհետև եկեղեցին առանց պատարակի այլևս ինքը գոյություն չունի, որովհետև Քրիստոսի եկեղեցին հաստատվեց Քրիստոսի պատարակով, Քրիստոսի խաչի վրա կատարված զոհաբերության խորհրդով և իր հարությամբ դրանից հետո։ Այսինքն, եթե պատարակ չկա, այլ ինչ եկեղեցի, եթե շինության մեջ դասեր չկան, էլ ինչ դպրոց։ Այս առումով շատ կարևոր է, որ այսօր մեր հասարակությունը գիտակցի պատարակի խորհուրդը, Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը։ Քրիստոս Աստծո որդին երկնքից իջավ երկիր մարդկության փրկության համար, զոհաբերվեց, պատարակվեց, մեր փրկությունը կատարեց իր պատարակումով, իր զոհաբերումով, եւ այս խորհուրդը ամեն կիրակի եւ ամեն տոնական օր կատարվում է եկեղեցու մեջ, անարյուն պատարակ հացու եւ գինու միջոցով Քրիստոսն ինքը զոհաբերվում է եւ իր մարմինն ու արյունը բաշխում ես որպես հավիտենական կյանքի փրկության, երկնքի արքայության կերակուր, ինչպես ինքն ասաց ավետարանում։ Եվ ցավոք սրտի շատ ու շատ մարդիկ մեզանում այսօր մեկ անգամ են իրենց կյանքում հաղորդություն ստանում մկրտության օրը, եւ դրանից հետո շատ հաճախ էլ նույնիսկ չիմանալով, թե ինչ եղավ, այդ ինչ էր, ինչ դրեցին իրենց բերանը, ինչ ասացին գեր, եւ այդպես ամբողջ կյանքում մնում առանց հաղորդության։ Մինչդեռ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, որ իմ մարմինը չուտի եւ իմ արյունը չխմի, նրա մեջ կյանք չկա, հարություն չի առնի, երկնքի արքայություն չի մտնի։ Շատ կարևոր է հաղորդության խորհուրդը, որ մարդը գիտակցի եւ իմանա, որ մարդը պիտի պարբերաբար պատարակների մասնակցի, ամեն կիրակի պատարակի մասնակցի, եւ ըստ պատրաստության եւ ըստ իր անհրաժեշտության Սուրբ Հաղորդություն ստանա։ Այսօր մեզանում ցավոք սրտի այս բանը քիչ գիտակցված է, կամ քիչ բացատրված, կամ քիչ լուսաբանված մեր մեղքը կա, որովհետև ամեն մարդ, որ հանդիպում ենք, ամեն մարդ, որ գալիս է եկեղեցի կամ հոգևորականի զրույցը ունենում, անպայման այս բաների մասին պիտի խոսվի. Սուրբ գրքի ընթերցանություն, Սուրբ Հաղորդություն, պատարակի մասնակցություն, աղոթքներ, սրանք շատ կարևոր են, եւ մարդը պիտի գիտակցի ես եւ որոշակի պատրաստվի պատարակի եւ Սուրբ Հաղորդություն ստանալու։ Որովհետև Պողոս Առաքյալն էլ Կորինթացիներին ուղված իր ուղերձում ասում է, եթե մարդը անարժանաբար մոտենա Սուրբ Հաղորդության խորհրդին, իր դատապարտությանը կմոտենա, եւ միայն արժանավոր մոտեցողներն են, որ օրհնություն են ստանում Աստվածային օրհնության, Աստծո Սուրբ ներկայությունը իրենց մեջ, հաղորդվում են Աստծո հետ, Աստծո հետ միավորվում, ամարծո Սուրբ Հաղորդության խորհրդով եկեղեցու այրերը շատ հաճախ Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը անվանել են Սիրո խորհուրդ և խորհուրդների խորհուրդ, որովհետև եկեղեցու բոլոր խորհուրդների մեջ կարևորագույն խորհուրդը Սուրբ Հաղորդության խորհուրդն է, որտեղ Քրիստոսն ինքը դարձավ մեզ համար կյանքի գերակուր, որտեղ Քրիստոսն ինքն իր մարմինը եւ արյունը տվեց մեզ որպես կյանքի գերակուր։ Իհարկե Պողոս Առաքյալի խոսքերի մեջ, որ ասում է, արժանավոր կերպով է պետք մոտենալ հաղորդության, եթե մենք շատ խիստ մոտենանք եւ այդպես բացարձակ ձևով նայենք այդ խոսքերին, որը մարդ արժանի չի Սուրբ Հաղորդություն ստանալու։ Չկա մարդ աշխարհում, որը ինքը ինքնին արժանի է տիրոջ մարմնի արյանը հաղորդվելուն։ Բայց ի՞նչ են նշանակում այս խոսքերը, որ մարդը պիտի պատրաստվի։ Մարդը երկյուղացությամբ, սիրով եւ հավատքով պիտի պատրաստվի այս խորհրդին։ Ինչպես Սարկավագը Սուրբ Պատարակի ժամանակ ասում է, երկյուղիվ և հավատով, հավատքով և երկյուղով մոտեցեք խորհրդին։
1: Սուրբ Հաղորդության մասին խորհուրդը, կարծում եմ, հարկ է սկսել հենց տիրոջ մամնի և արյան փոխակերպումից, հացից և գինուց, որովհետև ոմանք այդպես էլ չեն հասկանում, թե ինչպես է այդ փոխակերպումը տրանսֆիգուրացիան տեղի ունենում։ Վաղ դարերում քրիստոնյաները նույնիսկ չհասկանալով մեղադրել են մանուկների արյուն ճաշակելու մեջ, չհասկանալով, թե ինչ է սկիհուն որպես արյուն ծառայում։ Շատ կարևոր է հավատալ ու հասկանալ, որ տիրոջ մարմինն ու արյունն ենք ճաշակում հաղորդվելիս, այլապես, ինչպես ասացիք, մեր դատապարտության համար ենք ընդունենք։ Նախ ասենք, որ դա տեղի ունենում ոչ թե պատարակի չքահանայի մոգության կամ կախարդության միջոցով, նախ տիրոջ խոսքով, եթե Տեր իր խոսքով կանայում ջուրը գինու վերածեց, և ինքն էլ վերջին ընթրիքին առնելով հացն ու գինով բաժակը ասաց, սա իմ մարմինն ու արյունն է, արեք սա իմ հիշատակի համար, ուրեմն կասկած չկա, որ պատարակի ժամանակ էլ այդ փոխակերպումը տեղի է ունենում։ Եվ երկրորդ, Սուրբ Հոգու ներգործությամբ պատարակի չքահանան խնդրում է Սուրբ Հոգու միջամտությունը, որպեսզի իջնելով այդ պարգևների վրա սրբագործի դրանք։ Եթե այսքանն էլ բավական չէ, կարելի է աշխարհիկ մարդկանց հետևյալ մի օրինակը բերել, դիցուք փողը,

0: Հայաստանը իրենից թուղթ է ներկայացնում և ոչ մի արժեք չունի։ Բայց եթե որևէ բանկ կամ պետություն իր կնիքը դնի, վավերացնի այդ թուղթը, այն որոշակի մատերիական արժեք ձեռք կբերի և ոչ մի խելամիտ մարդ կասկած չի հայտնի, որ դա իրոք ինչ-որ արժեք է իրենից ներկայացնում։
1: Այո, իսկապես, Սուրբ հաղորդությունը խորհուրդ է սա, ինչպես եկեղեցու մյուս բոլոր խորհուրդները, հացը և գինին այս խորհրդի ժամանակ փոխակերպվում է տիրոջ մարմնի և արյան, և մենք հավատում ենք սրան, և ինչպես Գրիգոր Տաթևացին է ասում, արդեն փոխակերպված հացի մեջ Քրիստոսի կատարյալ ներկայությունն է, և գինու մեջ արյան մեջ Քրիստոսի կատարյալ ներկայությունը։ Իհարկե, մեր եկեղեցին ընդունում է, որ Սուրբ հաղորդության խորհրդի հացն ու գինին իրենց նյութով, քիմիական բաղադրությամբ մնում են նույնը, բայց այս նյութի մեջ գալիս է տիրոջ մարմնի ճշմարիտ ներկայությունը, տիրոջ մարմնի զորությունը և տիրոջ արյան զորությունը։ Սա շատ կարևոր է և հավատքով ընդունելի խնդիր է, որովհետև բոլոր խորհուրդներին մենք հավատքով ենք մոտենում, ինչպես Սուրբ Մկրտության ժամանակ ֆիզիկական կամ մարմնավոր աչքերով մենք չենք տեսնում, թե ինչպես մարդը ծնվեց, ինչպես մարդը հոգին մաքրվեց մեղքերից, բայց մենք հավատքով ընդունում ենք տիրոջ խոսքի համաձայն, որ այսպես է։ Եվ ճիշտ այսպես է Սուրբ հաղորդության համար մենք ընդունում ենք, և ոչ միայն մենք ենք ընդունում, այնքան խորն է նստած եղել այս հավատքը մեր ազգի, մեր ժողովրդի մեջ, որ ես միշտ օրինակ եմ բերում, մարդիկ նույնիսկ, որոնք գաղափար չունեն Սուրբ հաղորդությունից, Սուրբ պատարագից, ասում եմ, դու դպրոցում Սասունցի Դավիթ անցել ես, ասում եմ, անցել եմ, ասում եմ, հիշում ես խոսքեր կար, հացն ու գինին տեր կենդանին, հետ չես մտածել այդ խոսքերի մասին, ինչ է նշանակում հաց, գինի, տեր կենդանի, հաղորդության խորհուրդն է, հացն ու գինին պատարեքի խորհրդով դառնում է կենդանի տերը, որ գալիս բնակվում է մեր հոգիների մեջ, մեր սրտերի մեջ, մեր մեջ և մեզ առաջնորդում է։ Իսկապես սրան պետք է շատ մեծ հավատքով մոտենալ։ Այստեղ ուղղակի այդ հավատքի որպես արտահայտություն մի փոքրիկ օրինակ բերեմ։ Դեպքը վաղուց շուրջ 30 տարի առաջ եղել, իմ հավատացյալ բարեկամներից մի ընտանիք, որոնք պատարեքի են գնում, ուրեմն իրենց փոքր տղային բացատրում են, որ Քրիստոսի մարմինը և արյունն ենք ճաշակելու, տղան 3 կամ 4 տարեկան։ Երբ հաղորդություն են ստանում պատարեքի ընթացքին, հետո վերադառնում են տուն, նստում են ճաշի սեղանի շուրջ և երեխան հրաժարվում է ուտելուց։ Ծնողները հետաքրքրվում են, ասում են, ինչի՞ ես ուտում, սոված չես, ասում են, սոված եմ, ասում են, բայց ինչի՞ ես ուտում, ասում են, բա դուք ասեցիք ես Քրիստոսին կերա, հիմա որ ես ճաշ ուտեմ, ճաշը կգնա կլցվի Քրիստոսի վրա, ես ո՞նց ճաշ ուտեմ։ Նայք երեխայի հավատքը, և հայրը իհարկե աղոթքով աստվածային շնորհով կարողում են մեր իրեն ճիշտ բացատրել, ասում է, Քրիստոսին որ դու կերար, բալես, Քրիստոս գնաց սրտի մեջ, ճաշիկը պտի գնա փորիտ մեջ, Քրիստոսի վրա չի լցվել, նոր միայն երեխան սկսում է ուտել։ Այ փոքրիկ բան է, բայց հավատքը, մարդ հավատում է, այ տենց հավատքով մարդ պիտի մոտենա, որ ես Քրիստոսին եմ ճաշակել, որ Քրիստոսն իմ մեջ է, ոնց կարող եմ ես դրանից հետո, հա, անարժան կերպով ինձ պահել կամ ապրել կամ անարժան դրսևորումներ ունենալ։
0: Արդեն հիշատակեցիք, որ մենք տիրոջն ենք ընդունում մեր մեջ հաղորդություն ստանալով, պաստորեն, և դա սրբությունն է, գերագույն սրբությունն է, և բառացիորեն ֆիզիկապես մենք Աստծուն Քրիստոսին ընդունում ենք մեր մեջ։ Եկեղեցու հայրերն այդ պատճառով խորհուրդ են տալիս, նախքան հաղորդության մասնիկի տարալուծվելը մեր ստամոքսում, այդ առաջին րոպեների ընթացքում զրուցել Քրիստոսի հետ, որովհետև նա ֆիզիկապես հենց մեր հետ է, և մեր խնդրանքները նրան մատուցել, հաշտվել նրա հետ և իրոք զգալ նրա մեր մեջ։
1: Այո, իսկապես, նույնիսկ ասեմ, ես գիտեմ մարդիկ, որոնք ոմանց կարող է դա ծայրահեղ թվալ, բայց իրենք այդ կերպն են որդեգրել իրենց կյանքում, որ Սուրբ հաղորդությունից հետո չեն խոսում կամ մի որոշ ժամանակ ոչինչ չեն ճաշակում։ Երբ ես խոսել եմ իրենց հետ, ասում են, չենք ուզում են օրհնությունը, որ ստացել ենք, շուտ կորցնենք, չենք ուզում այդ վիճակը, երանելի վիճակը, որի մեջ մենք հայտնվել ենք, կենցաղային այլ խոսակցություններով շուտ մարի մեր մեջ, ուզում ենք ինչքան հնարավորը երկար պահենք հեն երանելի վիճակը, որ ստացել ենք Սուրբ հաղորդության արդյունքում Քրիստոսին մեր մեջ ընդունելով, Քրիստոս մեր մեջ է, և մենք ուրիշ բանի կարիք չունենք այս պահին, և այս զգացում ուզում ենք, որ ավելի երկար տևի մեզանում։ Իհարկե, Սուրբ հաղորդությանը մենք պիտի պատրաստված մոտենանք, որոշակի պատրաստություն կա եկեղեցական կարգուսարքով, որ նախ և առաջ չմկրտված մարդը չի կարող Սուրբ հաղորդության մոտենալ, որովհետև հաղորդությունը եկեղեցու անդամների համար է, այսինքն քրիստոնյաների համար է, որը մենք ստանում ենք մկրտությամբ, որ թեգրվում ենք Աստծուն եւ դառնում ենք Քրիստոսի եկեղեցու անդամ։ Ուրեմն առաջին հերթին պետք է լինել մկրտված։ Երկրորդ, մկրտված մարդը պիտի հոգեվոր եւ մարմնավոր որոշակի պատրաստությամբ մոտենա Սուրբ Հաղորդության։ Հոգևոր պատրաստությունը ինչ է ենթադրում։ Ինքնաքննություն, մեղքերի գիտակցում, զղջում եւ ապաշխարություն։ Այսինքն մարդը պիտի քննի իր կյանքը, իր անձը, պիտի փորձի ճանաչել իր մեղքերը եւ զղջումով ապաշխարությամբ, մաքրվելով մեղքերից, խոստովանությամբ, մեղքերի թողություն ստանալով մոտենա Սուրբ Հաղորդության։ Նաեւ որոշակի մարմնավոր պատրաստություն է պետք։ Ինչ ասել է մարմնավոր պատրաստությունը։ Մարդը պիտի ծոմապահությամբ գա Սուրբ Հաղորդության, եթե առողջ է եւ չափահաս մարդ է, այսինքն ոչինչ չկերած, չխմած նախորդ օրը երեկոյից, կամ եթե չի կարող գոնե այդ օրը առավոտից, ոմանք որ ավելի կարող են, հա, նույնիսկ մարդիկ 1-2 օր, 3 օր ծոմ են պահում հաղորդությունից առաջ, պետք է մաքուր գա, լողացած գա, գեղեցիկ հագնված գա, այսինքն այնպես գնա տիրոջ հանդիպելու է գնում, տիրոջ սեղանին մասնակցելու է գնում, տերունական ընթրիքի մասնակցելու է գնում, այս շատ կարևոր է։ Եվ այստեղ ես նորից ուզում եմ բերեմ մեր ժողովրդի, մեր կյանքի, մեր պապիկների, տատիկների հավատքից մի քանի դրվագներ։ Շատ-շատերի մեջ տարածված է, մինչև այսօր լսել են, շատ երիտասարդների չէ, բայց միջին տարիքի կամ ավագ տարիքի կանայք ասում են, շաբաթ երեկոյան լված կանել չի կարելի, շաբաթ երեկոյան ասեղ բռնել կար անել չի կարելի, շաբաթ երեկոյան այս բան այն բանը չի կարելի։ Եվ գալիս են հարցում են, ասում են, ինչու չի կարելի կամ իսկապես չի կարելի, ասում նպատակը մեկն է եղել։ Շաբաթ երեկոյան մարդը պիտի պատրաստի կիրակի օր առավոտյան պատարագին, դրա համար մարդը չպիտի կարանի, չպիտի լվացկանի, չպիտի կենցաղով զբաղվի, որպիսի աղոթի, Սուրբ Գիրք կարդա, մտածի մեղքերի մասին, զղջա Աստծո առաջ եւ այս հոգեոր պատրաստությամբ պատրաստվի։ Այս նպատակը, եթե դու պիտի լվացք չանես, կենցաղային գործեր չանես, բայց նստես կիրակի երեկոյան սերիալ դիտես կամ ինտերնետի մեջ լինես, ավելի լավ լված կանեիր կամ կենցաղային օգտակար գործերով զբաղվեիր, քան թե անօգուտ զբաղմունքներ։ Այսինքն այս ամենի ինչ նրա համար էին, որպեսի մարդը պատրաստվեր, եւ այդպես մարդիկ պատրաստվել են։ Ես կարծում եմ հին մարդկանց հետ զրույցներից, այսինքն մոտավորապես իմ պապի, տատի տարիքի մարդկանց զրույցներից, որոնց հետ զրուցել եմ, այսինքն գրեթե սրանից մի 100 տարի առաջ կամ 80 տարի առաջ, մարդկանց համար շատ կարևոր է եղել, մարդկանց կյանքում թերևս ամենակարևոր տեղը գնալու եղել է եկեղեցին ու պատարակ գնալը։ Երանի թե մեզանում էլ էս գիտակցությունը լինի, երանի թե մենք էլ էդ սիրով, էդ հավատքով, էդ ձգտումով, էդ նվիրումով, էդ պատրաստությամբ պատրաստվենք կիրակնորյա պատարակներին և պատարակի գնանք։
0: Շատ կիրառական խորհուրդներ տվեցիք Ձեր հայր, որ մեր եկեղեցական համայնքները կարող են կիրառել, նախ որ հաղորդություն ստանալուց հետո եկեղեցիներում սովորաբար ժխոր է տիրում, մարդիկ սկսում են իրար հետ զրուցել, պետք է այդ առաջին րոպեները առնվազն ինքնակենտրոնացման և խոգման տրամադրել, և երկրորդը հոգևոր և ֆիզիկական պատրաստվածության մասին, ինչպես Հիսուս բերում է խնջույքի հրավիրվածների առակը, տիրոջ խնջույքին պետք է անպատասխան զգեստով, տոնական զգեստով մոտենալ, ինչը խոսում է ոչ միայն ֆիզիկական և արտաքին պատրաստվածության մասին, այլ նաև հոգևոր պատրաստվածության մասին։ Այստեղ նաև այլ կիրառական խնդիրներ կան, երբ խոսում ենք ֆիզիկական պատրաստվածության մասին, ծոմապահության կոնկրետ, բնականաբար այնտեղ մեղմացուցիչ հանգամանքներ կան, հղի կանայք, ծերերը, ովքեր դեղ են
1: ընդունում,
0: երեխաները, այո, բնականաբար ինչ-որ մեղմացումներ իրենց թույլ է տրվում, սակայն ես նաև մեր համայնքներում երբեմն ականատես եմ լինում, որ հոգևոր սպասավորները երբեմն շատ խիստ են լինում, շատ սկզբունքային են լինում այդ հարցում, դիցուք, երբ մարդը նույնիսկ մի կում ջուր է խմել ամառորով, նրան ետ են դարձնում հաղորդությունից, և այդ դեպքում մարդը կարծես թե տխրում է, որովհետև իրեն թույլ չտրվեց մոտենալ տիրոջ խորհրդին։ Կարծում եմ որոշ դեպքերում մենք նաև ներողամիտ և հասկացող պետք է լինենք մեր հավատացյալների նկատմամբ։ Եվ խոսելով Սուրբ Հաղորդության ընդունման պարբերականության մասին, հարատևորեն է պետք ընդունել հաղորդությունը, ինչ հաճախականությամբ պետք է ընդունել հաղորդությունը։ Մի կողմից առնվազն ամեն կիրակի մարդ պետք է հաղորդվի, եթե չխոսենք այդ պարբերական տոների մասին, եւ մեր եկեղեցու ավանդությամբ էլ եւ գյուղական համայնքներում էլ դա շատ հաճախ կիրառվել է, եթե մարդը իրար ետևից 3 կիրակի բաց էր թողնում հաղորդությունը, հովիվը եւ համայնքը հենց հետաքրքրվում էին, թե ինչ է պատահել այդ մարդուն, գուցե ինչ որ ցաներ մեղքի մեջ, եւ փորձում էին նրան վերադարձնել լիարժեք հոգևոր կյանքի, եւ հետաքրքրական է, որ մկրտությունը քրիստոնեական կյանքում տեղի ունենում մեկ անգամ, իսկ ապաշխարության եւ հաղորդության խորհուրդները դրանք պարբերաբար են կրկնվում, որտեղ մենք հաստատուն չենք մեր հավատի մեջ, միշտ սայթաքում ենք, բայց Փառք Աստծո մեզ հնարավորություն է տրվում ապաշխարելու եւ նորից մոտենալու մեր ձենալու Տիրոջը։ Կապադովկյան հայրերից Բարսեղմեծը մի գեղեցիկ պատկերավորում ունի, ասում է, եթե մարդիկ հիշեին այդ հիշողությունը իրենց մոտ շատ զորեղ լիներ երկնավոր պարգևների, բավական կլիներ մեկ անգամ հաղորդվել կյանքում և փրկվել, բայց ցավոք ոչ մեկ մեզանից այդ հաստատուն ամուր հիշողությունը չունի։
1: Նախ ինչ վերաբերվում է այդ խստություններին, որի մասին խոսեցիք, այո, իսկապես երբեմն խստությունները կամ կարգ ու կանոնը անհրաժեշտ են, բայց նաև ըստ պարագաների պետք է նաև այդ կարգ ու կանոնին երբեմն զանցառնել ինչ-ինչ հանգամանքներ հաշվի առնելով, հա, դիցուք մարդը հիվանդ է կամ տկար է կամ վատ է զգում այդ պահին իրան, անկասկած սրանք բոլորը պետք է հաշվի առնել, բայց երբեմն այսպես տարածված խոսք կա, հատկապես հոգևորականների մեջ, ասում են հարկ լուծանե զորենս, եւ արդեն սկսում ենք ընդհանրապես ոչ մի կարգ ու կանոնի չհետևել այդ խոսքը որպես առաջաբան ունենալով, եւ ես էլ մի կողմից, այսինքն կարգ ու կանոնը պետք է միշտ լինի, իհարկե միշտ կանոնների մեջ լինում են բացառություններ եւ դժվարություններ։ Այստեղ ես մի ուրիշ հանգամանքի վրա եմ ուզում ուշադրություն հարցնել, որ հատկապես ինձ այդ շատ է անհանգստացնում։ Մարդը գալիս է Սուրբ Հաղորդության, ասում է մկրտված ես, այո, խոստովանության մասնակցել ես, այո, ծոմապահությամբ ես եկել, այո, ծխում ես, այո, ոնց, ջուր չես խմել, բայց ծխախոտ ես ծխել, ասում ավելի լավ է ջուր խմած լինել, հասկանում եք, այսինքն բաներ կա, որոնց մենք մեր ուշադրությունից վրիպում ենք, կարծես թե, ասում ավելի լավ կլներ դու ջուր խմած լինել, հաց կերած լինել, քան թե մի հատ գլանակ ծխած գաս հաղորդության, բա էլ ուր մնաց, դարձավ այդ ծոմապահությունը ձևականություն, ունեմ ջուր խմել չի կարելի, հաց ուտել չի կարելի, բայց ծխել կարելի է, ծիծաղելի վիճակ։ Այս սենց հանգամանքներով մենք պետք է ուղղակի դաստիարակենք մարդկանց։ Ոմանք նեղվում են, բայց հիշում եմ, եղավ այդպիսի մի բախ, մի մարդու ուղղակի ես ասեցի, չէ, որ ծխելս ես քեզ հաղորդություն չեմ կարող տալ, դու ծխելը թալկի, թող ծխելը, արի հաղորդություն ստացի, և անծանոթ մեկներ ինձ, մեր համայնքից չէր, հետո մի անգամ էլ մի երկու ամիս հետո այդ մարդը եկավ և ասեց, Տեր հայր, դուք ինձ հիշեցիք, ասում եմ, չէ, չեմ հիշում, հիշում եք, որ դուք ինձ հաղորդություն չտվեցիք ծխելու համար, այնքան լավ էր, դրանից հետո ես մտածեցի ու ծխելը թողել եմ հիմա, առիթ հանդիսացավ, մարդը մի մեղքից ազատվեց։ Ես կարևոր հանգամանք է, ինչ վերաբերվում է հաղորդության հաճախակի կամ հազվադեպ ընդունելուն։ Երեք եկեղեցական հայրերը որպես կանոն գրեթե երկուսի են բաժանվում այս հարցում։ Ոմանք ասում են, որ միշտ պետք է հաղորդություն ընդունել ամեն պատարակի, ամեն կիրակի, ոմանք ասում են, չէ, հաղորդություն ընդունել այդքան հեշտ չի, պիտի մարդը շատ լուրջ պատրաստությամբ ընդունվի, և երկու կողմերն էլ համոզիչ փաստարկներ են բերում։ Իմ մոտեցումը հետևյալն է. Ամեն ինչ կախված է մարդու հոգևոր վիճակից և հոգևոր պատրաստվածությունից։ Նույն մարդը կարող է երբեմն շատ հազվադեպ հաղորդություն ընդունել, բայց իհարկե մեկ է եկեղեցին այդ առումով էլ կանոններ ունի, ոմանք ասում են գոնե 5 տաղավար տոներին, ոմանք ասում են գոնե ոչ ուշ քան 40 օրը մեկ ծայրահեղ վիճակը, ոմանք ասում են երբեմն մարդը ուշ է ընդունում հաղորդություն, որտեվ ինքը իրեն ինչ-որ մեղքի զգացում ա ունենում, անպատրաստ ազգում, չի հաջողում ինչ-որ, երբեմն մարդը ծարավ քաղցած մարդու պես փափագում է, իսկապես ներքին փափագանում Սուրբ Հաղորդություն տանելու, եւ այդ նույն մարդը կարող է 2 տարի հետո, 3 տարի հետո ինչ որ մի շրջան ամեն կիրակի հաղորդություն ստանալ, բայց իհարկե պատրաստությամբ, չի նշանակում որ ամեն կիրակի, այսինքն մենք կարող ենք անպատրաստ մոտենալ Սուրբ Հաղորդության, այսինքն այս շատ անհատական բան է, եւ կախված է մարդու հոգեվոր վիճակից, եւ շատ լավ կլինի, որ մարդիկ այս հարցերի շուրջ զրուցեն իրենց քահանաների հետ, իրենց հոգևոր առաջնորդների, կամ եթե ունեն այդպիսի խոստովանը հայրերի հետ, և ըստ այնամ իրենք միասին հասկանան, թե իրենց ինչպիսի կարգ որդեգրեն իրենց հոգևոր կյանքը ավելի արդյունավետ և ավելի զորեղ անցկացնելու համար։
0: Խոսեցինք մաքրության օրենքներից եւ ֆիզիկական պատրաստվածությունից, անդրադառնանք նաեւ մեր ունկնդիրների հարցերին։ Նախ մեկ հարց ունեինք հաղորդության հիգիենայի հետ կապված։ Հավատացյալների մոտ բնականաբար երբեմն ինչ որ խոշանք կարող է առաջանալ, որ հացն ու գինին սկիհի մեջ թաթախվում են եւ այդպես պատարակ չի քահանայի ձեռքով են իրենց բերանը դրվում, եւ բնականաբար ոմանք տեսել են նաեւ այլ եկեղեցիներում, կաթոլիկ եւ ուղղափառ եկեղեցիներում պրակտիկան։ Կարծում եմ պետք է բացատրվի, որ նրանց, օրինակ կաթոլիկ եկեղեցում, միայն հացն է տրվում ճաշակելու, դա բնականաբար հեշտ է կազմակերպել, դնել մարդու ձեռքին, բայց մեր եկեղեցին հետևում է ամենահին քրիստոնեական ավանդությանը, Դիոնիսիոսի աստվածաբանությանը, եւ Գրիգոր Տաթևացին էլ, օրինակ Թովմա Ակվինացուն իր գիրքարցմանցում մեղադրում է, ասելով, որ դուք անաստված կաթոլիկ համայնք, ինչպես եք հավատացյալներին զրկում տիրոջ արյան ճաշակումից եւ միայն հացն եք տալիս։ Եվ երկրորդ հարց, որ ես հաճախ եմ ինքս լսել, վերաբերում է այդ մաքրության օրենքներին, դիցուք կանայք իրենց ամսական շրջանի օրերին կամ տղամարդիկ իրենց այդ բնական հոսման օրերին կարող են արդյոք մոտենալ հաղորդության, թե ոչ։ Օրինակ կանոնագիր Քայոցը նշում է, որ բնական հոսումը թույլատրելի է, որ մարդ, եթե ինքը վիրազական գիջություն չի ունեցել, մեղքի մեջ չի եղել իր երազում, կամ իր բնական մամնի հոսումն է, դա իրեն ոչնչով չպետք է ետպայի հաղորդությունից։
1: Այո, իհարկե, այս հարցերը, այս խնդիրները կան եւ պիտի տեղյակ լինեն մեր հավատացյալները, մեր ժողովուրդը, ուրեմն Սուրբ Հաղորդության հետ կապված այս խնդիրներին։ Այո, կանաց իրենց անմաքրության շրջանում արգելված է Սուրբ Հաղորդության մոտենալ։ Ինչպես ոչ միայն Սուրբ Հաղորդության մտնել, այլ ընդհանրապես սրբությունների մոտենալ արգելված է, եւ սրա մի օրինակն էլ, այսպես կարելի ասել, կամ արտահայտությունն էլ 40-օրեից ընծայման կարգն է երեխաների, երբ կինը հետ ծննդաբերության համարվում է անմաքուր վիճակում եւ եկեղեցի չի գալիս, եւ հատուկ կարգ ունենք, որով մենք աղոթքով իրեն մաքրագործում ենք, թույլ տալով, որ մտնի եկեղեցի, այլևս մասնակցի պատարակներին, Սուրբ Հաղորդություն ստանա, սրբություններին մոտենա։ Ուրեմն այս հանգամանքին պետք է ուշադրություն դարձնել, որ այսպիսի բան իրականում կա։ Ինչ վերաբերվում է մյուս կարգի բաներին, օրինակ մեր եկեղեցում ընդունված է, որ քահանան իր ձեռքով հաղորդությունը դնում է հավատացյալի կամ քրիստոնյայի բերանի մեջ, եւ այստեղ հիգենայի մասին խոսելը ինձ թվում է ծայրահեղություն է եւ ճիշտ չի, որովհետեւ ամեն ինչ հավատքի խնդիր է, մենք հավատքով ենք մոտենում։ Եթե մենք հավատում ենք, որ տերունական մարմինն ու արյունն է, ուրեմն տերունական մարմինն ու արյունը սրբագործում են նաեւ քահանայի ձեռքը, որը հպվել է տիրոջ մարմնին եւ արյանը, բացի այն, որ քահանան իր քահանայական օծմամբ օծվել է իր ձեռքը, որով ինքը պիտի պատարակ մատուցի, որով ինքը եկեղեցական խորհուրդներ պիտի կատարի, արդեն իսկ հաղորդությունը մաքրագործում է, ինչին որ հաղորդությունը դիպչում է, մաքրագործում է, այս հավատքն է պետք ունենալ։ Եվ եթե մարդը այսպիսի հավատք ունի, իր համար այդպիսի խնդիրներ չկա։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ բերել Սուրբ Գրքից մի օրինակ, Բորոտի բժշկության օրինակը, երբ Բորոտը եկավ, ծնկեց Հիսուսի առաջ, ասեց, Տեր, եթե կամենաս, կարող ես ինձ մաքրել։ Եվ մեկնիչներն ինչ են ասում, Բորոտը նախ չէր կարող մոտենալ Հիսուսին, ինքը որոշակի հեռավորության վրա ասաց այդ բանը, որտեղ օրենք կար, բորոտները չպիտի մոտենային, որտեղ կարող էին վարակ փոխանցել, բայց Հիսուսն ինչ արեց, այդ օրենքը խախտեց, ինքը մոտեցավ եւ ձեռքը դրեց Բորոտի վրա, եւ ասում են, ոչ թե Բորոտից հիվանդությունը փոխանցվեց Հիսուսին, այլ Հիսուսից սրբությունը փոխանցվեց Բորոտին եւ Բորոտը մաքրվեց։ Էս ինչի բերեցի ես օրինակը, Սուրբ Հաղորդության հետ կապված այդ խնդիրները լուծելու համար, այսինքն եթե տիրոջ մարմինն ու արյունն է, եւ մենք հավատում ենք սրան եւ հավատքով մոտենում ենք, տիրոջ մարմինն ու արյունը մաքրում են ամեն ախտ, թե հոգեոր, թե մարմնավոր։
0: Նույնիսկ հավատքային գործոնեի բացառյալ, որ մենք հավատում ենք, որ դա փրկագործ մարմին եւ արյուն են, նաեւ կիրառական իմաստով հնարավոր չէ մարմինն ու արյունը միասին այլ կերպ ճաշակել։ Օրինակ ուղափառ եկեղեցում կա գդալի սովորությունը, որ գդալով են դնում բերանի մեջ հաղորդությունը, բայց դա ավելի ոչ հիգիենիկ է, որտեւ բազմակի անգամ պետք է մարդկանց հաղորդություն տրվի, այնպես որ եթե մենք ցանկանում ենք մերձենալ տիրոջ մարմնին եւ արյանը, այլ կիրառական հնարք դրա համար գոյություն չունի։ Եվ անդրադառնանք նաև պատարակի բուն խորհրդին, քանի որ պատարակը հենց տեղի է ունենում, որպեսզի համայնքը ընդհանրականորեն միավորվի Քրիստոսի մեջ։ Եվ Դիոնիսիոս Արեոպագացու աստվածաբանության մեջ էլ շատ սկզբունքային կետ կա, որը հայ եկեղեցին դարերով պահել է։ Դիոնիսիոսը շեշտում է, որ հաղորդության նշխարը պետք է մեկը լինի, Հիմա պարզ է, որ մենք կիրառական իմաստով ստիպված ենք բազում նշխարներ դնել, որպեսզի բավականացնի հաղորդությունը, բայց մենք միջնադարում մինչև 15-16-րդ դարեր վիճել ենք այլ եկեղեցիների հետ, պնդելով, որ այդ նշխարը միայն մեկը պետք է լինի, եւ այդ բուն խորհուրդը պատարագի հենց Քրիստոսի մեջ միավորվելը։
1: Հարգելի Վարդան, ես 20 տարի լրացա, որ քահանա եմ, ես չեմ հիշում որ ես երկու նշխար դրած լինեմ սկի։
0: Հիանալի է, որ հետևում
1: ես միշտ մեկ նշխարով եմ արել, եւ այդ մեկ նշխարը միշտ բավարար է։ Նույնիսկ հիշում եմ, քահանանից մեկը կատակեց, ասեց, Տեր Գրիգորը կարող է ամբողջ Երևանին մի նշխարով հաղորդություն տալ, եթե հարկ լինի, այսինքն 5 հացով, եթե այդ տերը կերակրեց 5000 մարդու չհաշված կանանց եւ երեխաներին, ինչը տերը մենք չէ, տերը նույն մեկ նշխարով չի կարող կերակրել բազում-բազում մարդկանց, հնարավոր եւ այդպես էլ պիտի լինի։ Սուրբ պատարագը ամենակարևոր խորհուրդն է, ինչի համար։ Պատարագ իր մեջ ներառում է ամբողջ փրկագործությունը։ Ամբողջ փրկագործությունը պատարագի մեջ ներառված է, պատարագի մեջ ներառված է ամբողջ սուրբ գիրքը, սուրբ գիրքի ողջ խորհուրդներով պատարագի մեջ է, եւ մենք ուրիշ որևէ խորհուրդ կամ ծեր չունենք, որ իր մեջ ներառած լինի ամբողջ սուրբ գիրքը եւ ամբողջ փրկագործական խորհուրդը, եւ սրա համար է շատ կարեւոր պատարագը, որ մարդը պատարագի մասնակցի, որ մարդը իմանա ինչ բան է պատարագը, գիտակցի։ Բնականաբար շատերը գալիս են ասում են, դե ես գնացի պատարագի բան չհասկացա։ Ես ասում եմ, դու որ առաջի դասարան գնացիր, առաջի օրը դասարանում նստեցիր, բան հասկացար, իմացար ինչ էր կատա, չէ, երկրորդ օրը գնացիր, երրորդ, մի շաբաթ հետո մի քիչ հասկացար ու պիտի 45 րոպե նստես, քանի զանգը չի տվել, մի ամիս հետո դու մի քիչ հասկացար ինչա դպրոցը, մի 3-4 ամիս հետո դու դառար աշակերտ։ Ճիշտ այդպես էլ, մի գնալով չի լինի, պիտի գնանք, եւ մեր շատ ու շատ հավատացյալներ, որոնք ընդհանրապես ոչ մի դասընթացի կամ նույնիսկ իրենք անձնապես հատուկ չեն զբաղվել գրաբար սովորելով, ուղղակի պատարագի գնալով ամբողջ պատարագը արդեն հասկանում են եւ գիտեն, եւ կարող են թարգմանել մեկի համար, որը չգիտի, գնալով, մասնակցելով պատարագի։ Չնայած մեր օրերում մեզանում շատ ու շատ գրականություն կա, բացատրող, հանրամատչելի, օրինակ ես շատ հաճախ կիրառում եմ Վազգեն Վեհապարի «Մեր պատարագը» գրքույկը, շատ հանրամատչելի եւ լավ գրքույկ է սկսնակների համար, ուղղակի պատարագի խորհրդին ծանոթանալու համար։ Սուրբ հաղորդության հետ կապված վերջին տարիներին Զաքարիա Վարդապետ Բաղումյանի 100 հարց սուրբ հաղորդության մասին պրակտիկորեն գրեթե բոլոր հարցերը, ինչ կարող է հանդիպել, ներառված են այդ գրքույկում, փոքրիկ գրքույկ է, եւ այսինքն մարդիկ կարող են նաեւ այս ճանապարով։ Էլ չեմ ասում, որ ուղղակի հոգեորականների զրույցով, ուղղակի եկեղեցի գնալով եւ հարցնելով հոգևորականներին, իրենք կարող են իրենց բոլոր հարցերի սպառիչ պատասխանը գտնել, բայց շատ կարևոր է, որ մարդիկ սուրբ պատարագի մասնակցեն եւ հաղորդություն ստանան։ Ասում եմ, եթե չուտեք իմ մարմինը, չմպեք իմ արյունը, ձեր մեջ կյանք չկա, հարություն չեք առնի։
0: Շնորհակալ եմ Տեր այս զրույցի համար, մենք կարողացանք անդրադառնալ հաղորդության վերաբերյալ հիմնական հարցերին, որոշ գիտելիք տալ, նախանշել այն աղբյուրները, որտեղից կարող են իրենց գիտելիքը այդ թեմայով հարստացնել, եւ գուցե նաեւ նրանց ջերմեռանդությունը կարողացանք այս հարցում ավելացնել։ Սիրելի ընկերներ, հիշենք, որ հաղորդությունը մեր հոգեվոր առաջնային սնունդն է երկնային մանանայի պես, եւ բացի այդ նաեւ զորավոր պաշտպանությունը, եթե մենք մեր մամնավոր անոթը լցնենք սրբությամբ, անգամ դևերը, չարքերը մեզ չեն կարողանա մոտենալ։ Իմիջայլոց սա նաև փաստագրված երևույթ է ոգեհարցության սեանսների եւ բախտագուշակների հետ այդ սեանսների ժամանակ շատ դեպքեր են եղել, որ չարքերը հեռացել են եւ խուսափել են պատասխանելուց, ասելով, որ ձեր մեջ հաղորդություն ստացած մարդ է ներկա։ Այնպես որ երկյուղացությամբ եւ պատրաստվածությամբ մոտենանք սուրբ խորհուրդներին։ Մնացեք խաղաղությամբ։

0: Ավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 116-րդ, ալելույա.
1: Օրհնեցեք տիրոջը բոլոր ազգեր, գովեցեք նրան բոլոր ժողովուրդներ, թող նրա ողորմությունը հաստատվի մեզ վրա, տիրոջ ճշմարտությունը հավիտյան թող մնա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆիլիպ Թելեման, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, սոլ մաժոր, կատարում են Ջեյմս Գելուեյը և Զագրեբի մենակատարներ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Գելուեյ։

0: հնչեց Գեորգ Ֆիլիպ Տելեմանի սոլ մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ջեյմս Գելուեյը և Զագրեբի մենակատարներ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Գելուեյ։
1: FM 91.1
0: Ֆրանց Շուբերտ, Սոնատինա, Ջութակի և Դաշնամուրի համար, Ռե մաժոր, կատարում են Արթուր Գրյումյոն, Ջութակ, և Ռոբեր Վերոն Լակրուան, Դաշնամուր։

0: հնչեց Ֆրանց Շուբերտի ռե մաժոր սոնատինան, ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Արթուր Գրյումյոն ջութակ և Ռոբեր Վերոն Լակրուան դաշնամուր։
1: FM 91.1
0: Բելա Բարտոկ, հունգարական ժողովրդական թեմաներով դաշնամուրային պիեսներ երեխաներին շարքի առաջին տետրից, կատարում է Մայքլ Բերովը։

0: Հնչեցին Բելլա Բարտոկի հունգարական ժողովրդական թեմաներով դաշնամուրային պիեսները երեխաներին շարքի առաջին տետրից, կատարեց Մայքլ Բերովը։
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, Սոնատ երկու դյութակի համար, օպուս 56, կատարում են Մովսես Պողոսյանը և Վարդի Մանուելյանը։

0: Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆևի սոնատը երկու ջութակի համար, օպուս 56, կատարեցին Մովսես Պողոսյանը և Վարդի Մանուելյանը։
1: Կհնչեն 13-14-րդ դարերի տրուբադուրների երգեր, կատարում է միջնադարյան երաժշտության Չերեմիա անսամբլը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Georg Friedrich Händel, Concerto Grosso, Opus 6, Համար 3, Mi Minor, կատարում է անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարդ.

Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի կոնչերտո գրոսոն օպուս 6 համար 3 մի մինոր հնչեց անգլիական կամերային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարտ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան, Մատթեոսի ավետարանի մեկնությունից. Այս տեսակ դևը այլ կերպ դուրս չի գալիս, եթե ոչ աղոթքով և ծոմապահությամբ։ Այստեղ Հիսուս նկատի ունի ընդհանրապես դևերին և ոչ թե միայն լուսնոտներին։ Տեսնում ես, թե ինչպես է արդեն առաքյալների հետ խոսում պահքի մասին։ Մի ասա ինձ այն բացառիկ դեպքերի մասին, երբ ոմանք նաև առանց պահքի էին դևերին դուրս հանում։ Չնայած ոմանց մասին պատմում են, որ առանց պահք պահելու էին նրանք դուրս հանում դևերին, այնուամենայնիվ չի կարող պատահել, որ մարդ, որն ապրում է հաճույքների մեջ, կարողանա ձերբազատվել այսպիսի աղտից, ոչ, այսպիսի աղտով տարապողը յուրահատուկ ձևով պահեցողության կարիք ունի։ Դուք ասես, որ եթե մարդուն անհրաժեշտ է հավատք, ապա էլ ինչի համար է անհրաժեշտ պահեցողությունը։ Նրա համար, որ բացի հավատքից պահքը նույնպես բավական շատ ամրություն է հաղորդում, այն ուսուցանում է մեծ իմաստասիրություն, մարդուն հրեշտակ է դարձնում և զորացնում է ընդդեմ անմարմին զորությունների։ Թերևս, ոչ թե ինքն իրեն, անհրաժեշտ է նաև աղոթքը և այն պետք է նախընթաց լինի։ Եվ տես, թե ինչպիսի բարիքներ են լինում այս երկու առաքինություններից։ Նա, ով աղոթում է ինչպես որ հարկն է, և դրա հետ մեկտեղ պահք է պահում, շատ բան չի պահանջում, իսկ ով որ շատ բան չի պահանջում, նա

ձեռքերով է աղոթում, նա քամուց ավելի թեթև երկու թևեր ունի։ Այսպեսին չի ննջում, շատ չի խոսում, չի հորանջում և չի տկարանում աղոթքի ժամանակ, ինչպես որ դա պատահում է շատերի հետ, այլ նա կրակից արագասլաց է և երկրից բարձր։ Ահա այս պատճառով էլ հատկապես այսպիսի մեկը թշնամի ու դևերի դեմ մարտնչող ռազմիկ է հանդիսանում, այնպես որ ջերմերանդորեն աղոթող մարդուց ուժեղը չկա։ Եթե կինը կարողացավ խոնարեցնել դաժանագույն վարիչին, որը ոչ աստծոց էր վախենում, ոչ էլ մարդկանցից էր ամաչում, ապա առավել ևս կարող է աստծուն խոնարեցնել նա, ով որ անդադար կանգնած է նրա առջև, զսպում է իր որովայնը և մերժում հաճույքները։ Եթե քո մարմինը տկար է, որպեսզի անդադար պահք պահես, ապա այն տկար չէ աղոթելու և որովայնի հաճույքները արհամարելու համար։ Եթե դու չես կարող պահք պահել, ապա համենայն դեպս կարող ես ճոխություններից հրաժարվել, իսկ դա քիչ կարևոր չէ և հեռու չէ պահեցողությունից, և կարող ես անձահարել սատանայի մոլեգնությունը։ Իրապես, սատանային ոչինչ այնպես սիրալիր չէ, ինչպես ճոխությունն ու հարբեցողությունը ամբողջ չարիքի աղբյուրն ու մայրը։ Այս ճանապարհով մի ժամանակ սատանան իսրայելացիներին գցեց կրապաշտության մեջ, սրանով սոդոմայեցիներին այրեց անօրեն ցանկությունների վրա։ Սուրբ գիրքն ասում է. «Քո քրոջ Սոդոմի անօրենությունն այս էր. ամբարտավանություն, հացով լիացություն, գինու մեջ հղպածածություն»։ Նույն ճանապարով նա սատանան ուրիշ շատերին կործանեց և գեհենի կրակներին արժանացրեց։ Եվ իրոք, ինչպիսի չարիք չի առաջացնում ճոխությունը։ Այն մարդկանց վերածում է խոզերի և նույնիսկ դրանցից էլ վատ։ Խոզը թավալվում է ցեխերի մեջ և սնվում է կղկղանքով, իսկ ցանկասեր վավաշոտ մարդը իր համար ահավոր գարշելի սեղան է պատրաստում, հորինելով անթույլատրելի կապեր և ապորինի սեր։ Այսպեսի մարդը ոչնչով չի տարբերվում դիվահարվածից, նա նույնպես անամոթություններ և մոլագարություններ է անում։ Մենք դիվահարին դերևս խղճում ենք, իսկ մյուսից զզվում ենք և ատում։ Իսկ ինչու՞, որովհետև նա հոժարությամբ է մոլագարություններ անում և գարշահոտության և անմաքրության ուղեկցողների է վերածում թե իր բերանը, թե աչքերը, թե ռունգերը, թե ընդհանրապես ամեն ինչ։ Իսկ եթե նայենք այդպիսի մի մարդու ներսը, ապա կտեսնենք, որ նրա մեջ հոգին սառել և անզգայացել է, ասես ձմեռվա և սառնամանիքի մեջ լինի, և չափազանց վատ եղանակի պատճառով այլևս չի կարող նավակին որևէ օգնություն ցույց տալ։ Ինձ համար ամոթ է ասել, թե որքան են տարապում ցանկասիրությունից, վավաշոտությունից, թե տղամարդիկ և թե կանայք։ Դա ես թողնում եմ նրանց խղճի վրա, ովքեր ավելի ստույգ գիտեն ամեն ինչ։ Ինչ ավելի զզվելի կա, քան հարբած կինը, որը օրորվում է մի կողմից մյուսը։ Որքան դկար է անոթը, այնքան դաժան է փշրվելը։ Այդ կինը ազատ կլինի կամ թե ստրուկ, միևնույնն է, ազատ կինը իրեն պատվազրկում է ստրուկների մեջ, իսկ ստրկուհին նույնն է անում նույնպես ստրուկների մեջ, և այսպիսով այն են անում, որ աստծո պարգևները հայհոյվում են անմիտների կողմից։ Ես լսում եմ, երբ այսպիսի դեպքեր են հանդիպում, որ ասում են, անիցված լինի գինին, այ քեզ հիմարություն, այ քեզ խելագարություն, ուրիշները մեղք են գործում, իսկ դու վատաբանում ես աստծո պարգևը։ Ինչպեսի անխոհեմություն, ով մարդ, միթե գինին է պատճառը այսպիսի չարիքի, ոչ, գինին չէ, այլ նրանց անզսպվածությունը, անժուշկալությունը, ովքեր չարաշահում են գինին։ Ուստի

ավելի լավ կլինի ասես, վերացիր գինեմոլություն, հարբեցողություն, կործանվիր շորայլություն։ Իսկ եթե ասես թող վերանա գինին, ապա դրանից հետո կարող ես ասել թող կործանվի երկաթը, որովհետև կան մարդասպաններ, թող չքանա գիշերը, որովհետև գողեր կան, թող վերանա լույսը, որովհետև կան զրպարտողներ, թող կործանվեն կանայք, որովհետև կան շնացողներ, այսպիսով դու վերջապես կցանկանաս վերացնել ամեն ինչ։ Բայց դու այդպես չվարվես, դա սատանայական ոգի է, մի արհամարիր գինին, այլ արհամարիր հարբեցողությունը։ Երբ հարբեցողը ուշքի գա, պատմիր նրա բոլոր այլանդակությունները, նրան ասա, որ գինին տրված է ուրախացնելու համար, այլ ոչ թե որ ինքդ քեզ այլանդակես, տրված է նրա համար, որ ուրախ լինես, և ոչ թե ծաղրանքի առարկա, տրված է առողջությունը ամրապնդելու համար, և ոչ թե խանգարվածություն առաջացնելու, տրված է մարմնական տկարությունները բժշկելու համար, և ոչ թե հոգին թուլացնելու։ Աստված այս պարգևով պատվել է քեզ, ինչու ես պատվազրկում քեզ այս պարգևի չափից ավելի օգտագործմամբ։ Ականջալուր եղիր, թե ինչ է ասում Պողոս Առաքյալը. «Մի քիչ գինի էլ խառնիր քո ստամոքսի և հաճախակի տկարությունների պատճառով»։ Եթե այս սուրբը, չնայած որ տարապում էր հիվանդությամբ և հաճախակի ցավերով, գինի չէր օգտագործում, մինչև որ իրեն չթույլատրեր ուսուցիչը, ապա մենք ինչպիսի դատապարտությամբ կարժանանանք, երբ առողջ վիճակում խմում հարբում ենք։ Նրան ասվեց. «Մի քիչ գինի էլ խառնիր քո ստամոքսի պատճառով, իսկ ձեզանից յուրաքանչյուրին, որ խմելով հարբում եք, Առաքյալը կասի. գինի քիչ օգտագործիր, որովհետև հարբեցողությունից ծնվում են պոռնոկությունը, չարախոսությունը և ուրիշ շատ վատ հեշտանքներ»։ Իսկ եթե չեք ցանկանում հարբեցողությունից խուսափել այս պատճառով, ապա գոնե խուսափեք նրա համար, որ հարբեցողությունը գրգռում է գարշելի ցանկություններ։ Գինին տրված է ուրախության համար, քանի որ ասվեց. «Գինին ուրախացնում է մարդու սիրտը»։ Իսկ դուք գինու այդ բարի հատկությունը արատավորում եք։ Եվ իրոք, միթե ուրախություն է կորցնել ինքնատիրապետումը, տանջահար լինել բազմաթիվ հիվանդություններից, ամեն ինչ քո շուրջը պտտվող տեսնել, ամեն ինչ խավարով պատված և տենդի մեջ եղողների նման կարիքն ունենալ, որ ինչ որ մեկը յուղով շփի գլուխը։ Ես ասում եմ ոչ թե բոլորի համար, ավելի ճիշտ բոլորի համար, սակայն ոչ թե այն պատճառով, որ բոլորը խմում են, ոչ, այլ նրա համար, որ չխմողները չեն հոգում խմողների մասին։ Ահա այս պատճառով էլ ես հատուկ դիմում եմ ձեզ, ձեզ, ովքեր գտնվում են առողջ և սթափ վիճակում։ Այդպես էլ բժիշկն է, թողնելով հիվանդներին զրուցում են նրանց հետ, ովքեր նստած են նրանց կողքին։ Արդ ձեզ եմ ուղղում իմ խոսքը, խնդրում եմ ձեզ, մի վարակվեք այդ հիվանդությամբ, իսկ նրանց, ովքեր վարակվել են, դուրս հանեք այդ դժբախտությունից, որպեսզի նրանք չհայտնվեն անասուններից էլ վատ վիճակում։ Եվ իրոք, անասունները ոչինչ ավելի չեն պահանջում, քան իրենց անհրաժեշտ է, իսկ հարբեցողության տրվածները, անցնելով չափավորության սահմանները, դառնում են նրանցից էլ անմիտ։ Իրապես, արդյոք էշը ավելի լավ չէ այդպիսի մարդկանցից, կամ շունը ավելի լավ չէ նրանցից։ Այս կենդանիներից յուրաքանչյուրը, ինչպես ընդհանրապես բոլոր կենդանիները, թե ուտելիս, թե խմելիս, գիտեն բավարարվածության սահմանները և չեն տարածվում պահանջվածից ավել։ Եվ նույնիսկ եթե հազարավոր մարդիկ պարտադրեին նրանց, երբեք թույլ չեն տա իրենց հասնել անժուշկալության աստիճանի։ Այսպիսով դուք նաև այս առումով անասուններից վատ թարեք, և ոչ միայն առողջ մարդկանց աչքերում եք այդպես, այլև ձեր իսկ սեփական աչքերում, և որ դուք ինքներդ ձեր մասին ավելի վատ եք մտածում, քան խոզերի և էշերի,
Դա երևում է նրանից, որ դուք այս կենթանիներին չեք ստիպում չափից ավել ուտել։ Կհարցնեն, իսկ ինչու է դա այդպես։ Դու կպատասխանես, որպեսզի նրանց վնաս չհասցնեն, իսկ քեզ համար դու այդ զգուշավորությունը չես օգտագործում։ Հետևաբար դու քո մասին վատ ես մտածում, քան թե կենթանիների մասին, և միշտ ալեկոծված չես հոգում քո մասին։ Դու հարբեցողությունից ոչ միայն այդ օրն ես տանջվում, երբ հարբած ես, այլև դրանից հետո էլ ես տանջվում։ Ինչպես տենդի անցնելուց հետո մնում է դրա կործանարար ազդեցությունը, այնպես էլ նաև քեզ մոտ հարբեցողության անցնելուց հետո փոթորիկը թե հոգու մեջ և թե մարմնի մեջ մոլեգին ավերածություններ է կատարում։ Խեղճ մարմինը թուլացած պարկած է, ինչպես փոթորիկից կոտրված նավը, իսկ դրանից ավելի վատ վիճակում է հոգին, որովհետև նաև թուլացած մարմնում էլ փոթորիկ է բարձրացնում և գիրք է բորբոքում։ Իսկ երբ հավանաբար գիտակցության է գալիս, հատկապես հենց այդ ժամանակ է խնդություններ անում, պատկերացնելով գինի, շշեր, բաժակներ և գավաթներ։ Ինչպես ալեկոծությունների սանձահարման ժամանակ փոթորիկից հետո մնում են նրա կործանարար գործողության հետքերը, այնպես էլ այստեղ։ Ինչպես այնտեղ ապրանքներն են, այնպես էլ այստեղ գրեթե ամեն բարի բան դուրս է թափվում։ Որևէ մեկը թե ողջախոհություն էր ձեռք բերել, թե ամոթխածություն, թե արժանավորություն, թե ողորմածություն, թե հեզություն, այս ամենը հարբեցողությունը լցնում է անօրինության և պատվազրկության ծովի մեջ։ Իսկ թե էլ ինչ է սրանից հետո անում հարբեցողությունը, դա անհնար է որևէ բանի հետ համեմատել։ Այնտեղ բեռնաթափվածությունից թեթևանում է նավը, իսկ այստեղ ընդհակառակը նոր ծանրաբեռնվածություն։ Հարստության փոխարեն նավը բեռնավորում է ավազով, աղիջրով և ամեն տեսակ անպետք բաներով, որի պատճառով էլ նավը, թե լողորդները և թե նավավարը անմիջապես խորտակվում են։ Այսպիսով, որպեսզի մենք էլ չարժանանանք նույն բանին, հեռու մնանք այդ փոթորիկից։ Հարբեցողին չի կարելի տեսնել երկնքի արքայությունը։ Մի խափվեք, ասում է առաքյալը, ոչ հարբեցողները, ոչ էլ հափշտակողները Աստծո արքայությունը չպիտի ժառանգեն։ Հարբեցողությունը ցերեկները վերափոխում է մեզ համար գիշերների, լույսը խավարի, հարբեցողը անգամ ուշադիր նայելով չի տեսնում նույնիսկ այն, ինչը գտնվում է նրա ոտքերի տակ։ Եվ միայն այս չարիքը չէ, որ ծնվում է հարբեցողությունից, և հետո հարբեցողները ենթարկվում են մեկ ուրիշ ավելի դաժանագույն պատժի՝ խելակորույս հուսալքության, դաժանության, տկարության, ծաղրոցանակի, անարգանքների։ Ինչ ներման սպասեն նրանք, ովքեր իրենց սպանում են այսպիսի պատուհասներով, բացարձակ ոչ մի։ Եվ այսպիսով աշխատենք խուսափել այս հիվանդությունից, որպեսզի արժանանանք և ներկա, և ապագա բարիքներին, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ողորմությամբ և մարդասիրությամբ, որին փառք և իշխանություն խոր և Սուրբ Հոգու հետ հավիտյանս հավիտենից. Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 70-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Ստեղծվածներին գոյակից չհամարվող այս երկրային փոքրիկներից խոսքիս ընթացքը բարձրացնելով ավելի մեծ կարգին, պիտի խոսեմ անաչառ դատավորի արդարության տոնելի գործերի մասին. Քանզի եթե դու աննվազ բարիդ, անփոփոխելի խնամակալությունդ, անպակաս ողորմությունդ չմարդասիրես, զուր է ինձ փրկություն հուսալ մարդկանցից. Եթե անգամ Աստծուն առավել մոտ լինեն, ինչպես առաջին աստվաճանաչ նահապետները, կամ առավել մաքուր, ինչպես մարգարեները, կամ առավել ամբից, ինչպես առաքյալները, կամ առավել ընտիր, ինչպես մարտիրոսները. Եթե Աբրահամին ձայն տամ, տապից այնտեղ պապակվելով, ինչպես հարուստի ողորմագին առակն է ինձ ուսուցանում, նա մի կաթիլ ջուր էլ չի կարողանա տալ, քանզի նա էլ է բոլորի համար անհաղթահարելի սահմանափակության մեջ. Իսկ եթե Մովսեսին, նա էլ է համակված տկարությամբ, որովհետև չկարողացավ փրկել այն մարդուն, որն անհրաժեշտ ցախը շաբաթօրն էր հավաքում. Իսկ եթե Ահարոնին, նա ևս այլ աղաչողի կարիք ունեցավ. Իսկ եթե Դավթին, նա էլ անմեղադրելի չգտնվեց բարիքների առավելության մեջ. Իսկ եթե Նոյին, Հոբին և Դանիելին, Եզեկել մարգարեն նրանց անունները հիշատակելով, նրանց մասին Աստուծո անունից հայտնեց հետևյալը. «Կենթանի եմ ես», ասում է Տերը, «նրանք չպիտի կարողանան ազատել իրենց ուստրերին և դուստրերին վերահասբարկությունից, այլ միայն իրենք պիտի ազատվեն». Իսկ եթե հավատքի վեմ Պետրոսին, քո խնամքից դույզն ինչ օտարանալով, նա էլ խոտորվեց. Զանց եմ առնում հիշել նաև բոլոր այն հավետ երանելիներին, ովքեր տեսակ-տեսակ տկարությունների տրվեցին։ Դրանցից մեկն էր նաև Հովաս անունով ոմն մարգարե, որի մարդկորեն գայթակղությունը նրա աստվածառակ սպասավորության մեջ մնում է շատերի համար անբացատրելի, որքան էլ որ մեկնաբանվի, և որովհետև մարդկանց փրկվելու զորությունը սահմանափակ է, և վերոհիշալներին դու բարերարդ ողորմեցիր և ամենակալդ զորացրիր, պաշտպանողդ կանչեցիր և կարողդ քավեցիր, ազատարարդ ներեցիր և անախտականդ բժշկեցիր, անապականդ կենագործեցիր և նորոգողդ լուսավորեցիր, ուստի գիտենալով հողացին մեր բնության կարողության չափն ու սահմանը, նրանց օրինակով և նմանությամբ հարազատապես մխիթարվելով, որպես վստահություն հուսահատվածներին, ահա քեզ եմ դիմում, կենթանի Աստծո որդի Քրիստոս, օրհնված ամեն ինչում. Եվ մանավանդ ավելի պիտի հաստատվեն վերն ասվածները, երբ այստեղ հիշատակեմ այս մաղթանքի սպատշաճող առակը, ասված մի երջանիկ իմաստունի կողմից. «Ավելի լավ է ընկնել տիրոջ ձեռքը և ոչ թե մարդկանց, քանզի ինչպիսին նրա մեծությունն է, այնպիսին էլ նրա ողորմությունը»։ Եվ այս խոսքը թեև վերաբերում էր Դավթին, որն Աստծուց առաջարկված երեք հարվածներից կամավորաբար ընտրեց սատակիչ մահվան դատակնիքը որպես կենդանություն, որ աճում է Քրիստոսի հավատքով, քան մյուս երկու փոքր հարվածները, որոնք տանջում են և չեն ողորմում, սակայն անպատշաճ չէ, որ այդ խոսքի պատկերը ես էլ օրինակ դարձնեմ կյանքի հնարփնտրող կորուսյալ հոգուս համար. Քանզի այս ողբերգության մատյանում ոչ թե փրկվածներին եմ նվաստացնում, առանց որոնց հնարավոր չէ մոտենալ տիրոջը, այլ փրկողի անունն եմ պսակում, նրա շնորը բարեհրճակում բոլորի առաջ և ուխտելով խոստովանում, որ վարքի թրիչքով բոլոր բարձրացածները հավետ կարոտ են ողորմության դեղի. Ահա դու կյանք ես, դու փրկություն, դու բժշկություն, դու անմահություն, դու երանություն, դու լուսավորություն, անդորացրու ինձ մեղքի չարչարանքներից, որպեսի դու էլ հանգստանաս մշտադատ հեծություններիցս և ձանձրացուցիչ թախանձանքներիցս, որ ոչ այլ բանով, քան միայն մարդկանց փրկությամբ ես պարարվում, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն»։

Ներսես Նուրհալի, Կոմիտաս, Տեր Ողորմյա, կատարում են Աննա Մայլյանը և Շարական հնագույն երաժշտության անսամբլը, ղեկավար Դանիել Երաժիշտ։

Հնչեց ներսես շնորհալու Տեր Ողորմյան կոմիտասի մշակմամբ, կատարեց Աննա Մայիլյանը, նվագակցում էր Շարական հնագույն երաժշտության անսամբլը, ղեկավար Դանիել երաժիշտ։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Antonio Vivaldi, Սաղմոս համար 112, օրնեցեք տիրոջը, ծառաներ տիրոջ. Կատարում է The King's Consort նվագախումբը, մենակատար Susan Gritton, սոպրանո, դիրիժոր Robert King.

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի համար 112 սաղմոսը, «Օրհնեցեք տիրոջը, ծառաներ տիրոջ», կատարեց The King's Consort նվագախումբը, մենակատար Սյուզեն Գրիտոն, սոպրանո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Էտյուդներ օպուս 10-ից, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

Йоганн Себастьян Бах, «Пассакалія» և «Фуга», «До мінор», կատարում է Պիտեր Հարֆորդը երգեհոն։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Պասակալիա և ֆուգան» դո մինոր, կատարեց Պիտեր Հարֆորդը երգեհոն։ Գիականչելի, դուդուկի ոճով, նվիրում Գեորգի Դանելեին, կատարում է Վիեննայի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դենիս Ռասել Դևիս։

հնչեց Գիա Կանչելի «Դուդուկի ոճով» ստեղծագործությունը, նվիրված Գեորգի Դանելիային, կատարեց Վիեննայի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դենիս Ռասել Դևիս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կարլ Մարիա ֆոն Վեբեր, կոնցերտ, կլարնետի և նվագախմբի համար, համար 2, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է լուսավորության դար նվագախումբը, դիրիժոր և մենակատար Էնթոնի Փեյ։

հնչեց Կարլ Մարիա ֆոն Վեբերի համար երկու կոնցերտը՝ մի բեմոլ մաժոր, կլարնետի և նվագախմբի համար, կատարեց լուսավորության դար նվագախումբը, դիրիժոր և մենակատար Էնթոնի Փեյ։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Edgar Hovhannisyan, Sonat Epitafia Tavjutaki yev Dashnamuri Hamar, Opus 37, Nvirvats Minas Avetisyani Hishatakin. Կատարում են Մեդեա Աբրահամյանը, Թավջութակ, և Էդուարդ Մամայևը, Դաշնամուր։

Հնչեց Էդգար Հովանիսյանի սոնատ «Էպիտաֆիան» Մինաս Ավետիսյանի հիշատակին, օպուս 37, կատարեցին Մեդե Աբրահամյանը, թավջութակ, և Էդուարդ Մամաևը, դաշնամուր։

1872 թվականի հուլիսի 15-ին է ծնվել հայ գրող, գրաքննադատ, թարգմանիչ, լրագրող և հասարակական գործիչ Արշակ Չոպանյանը։ Սովորել է Կոստանդնուպոլսի Մաքրուհյան դպրոցում, ապա կեդրոնական վարժարանում։ Աշխատակցել է Մասիս Արևելք Հայրենիք Պարբերականներին, հրատարակել է Անահիտ Հանդեսը։ Արշակ Չոպանյանն առաջինն է Գրիգոր Նարեկացու գրական ժառանգությունը վերլուծել որպես գրական ստեղծագործություն և ներկայացրել նրան որպես համաշխարհային մեծության հսկա։ Գրել է գրականագիտական և գրաքննադատական բազմաթիվ հոդվածներ, հանդես է եկել հրապարակախոսությամբ, կատարել մի շարք թարգմանություններ, ունի արձակ և չափածո ստեղծագործություններ։ Կազմել և լույս է ընծայել Պետրոս Լուրյանի և Մկրտիչ Պեշիկ Թաշլյանի երկերը, աշխատասիրություններ գրել նրանց մասին։ Հոդվածներ ունի արևմտաեվրոպական և ռուս գրողների մասին։ Մեծ աշխատանք է տարել հայ գրականությունը Եվրոպայում ներկայացնելու և հայ դատը պաշտպանելու ուղղությամբ։ 1918-29 թվականներին հին և նոր շրջանի բանաստեղծներին ֆրանսերեն է ներկայացրել Վարդենիկ Հայաստանի երկհատորանոց ժողովածույում։ Եղել է Մեծն Կոմիտասի մտերիմ բարեկամն ու գաղափարակից ընկերը, նրանց արժեքավոր նամակները այժմ պահվում են Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում։

închides Kishra Gulam, momis timats minakuk, u momis peshusafuk gahali kyang sal gaskam. Achkis archevan taram ka gangri tem ka papuk. Kides Kishra Gulam, momis timats minakuk. Karkadzi momas ut tartam, lusastverin mechkahtuk. Արցունքներով անշշուկ, տալով անունդ երկնահամ, կիդես Kishra Gulam.

Քենե հերու գթարամի իմ հոգին, քտես կտ ինձի ինչպես արևն է ծաղկին, սիրտս ամեն տեղ ամեն պահ քեզ կգանչե, առանց քեզի աշխարհն ինձի ոչինչ է. Սակայն ինչու, երբ իմ մոտ ես ու քինով, գնես ես քաղցր աչվներուդ քարունով, ինչու վրդով կմը կարծես վախ մխորին, կմրժկե իմ սրտիս ծովը լարին. Թունի մանունս գրեցիր տափարակ ավազին վրա ծովեզրին, չուրը եկավ և իր խավերը պարակ զայն լիզեցին, ավրեցին, թունիմ անունս գրեցիր սպիտակ կակուղ էջին վրա ծյունին, թապեցան փյուր-փյուր գնդակները պոմբակ զայն ծածկեցին, ավրեցին, ես սրտիս վրա քրեցի անունդ հուրդարով, փոթորիկներ զգացման անցան վրա են, բայց հուն անկեղծ, անխրով դարերը միշտ գմնան։ Արշակ Չոպանյան։

Ալան Հովանես, Սարիս, Օրոր, Շատախ և Ղրղզական Սյուիտ, Ջութակի և Դաշնամուրի համար, կատարում են Աննի Ժոդրին, Ջութակ և Հասմիկ Սուրմելյանը, Դաշնամուր։

Հնչեցին Ալան Հովանեսի «Սարիս», «Օրոր», «Շատախ» և «Ղրղզական սյուից» ստեղծագործությունները ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Աննի Ժոդրին ջութակ և Հասմիկ Սուրմելյանը դաշնամուր։

0: Efem, yine ısırmak, yevmek.
1: Alexander Scriabin, դաշնամուրային սոնատ համար 3, Fa dies minor, opus 23, կատարում է Glenn Gould-ը.

0: Հնչեցին Ջոն Ջոնսոնի պիեսները երկու լուտնյայի համար, կատարեցին Ջեքոբ Լինդբերգը և Պոլ Օդետը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 1, Ֆա մաժոր, կատարում է Հնագույն երաժշտության ակադեմիան նվագախումբը, մենակատար Ռոբերտ Լևին, կլավեսին, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար մեկ կոնցերտը, ֆա մաժոր, կատարեց հնագույն երաժշտության ակադեմիան նվագախումբը, մենակատար Ռոբերտ Լևին, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան, Մատթեոսի ավետարանի մեկնությունից։ Այս տեսակ դևը այլ կերպ դուրս չի գալիս, եթե ոչ աղոթքով և ծոմապահությամբ։ Այստեղ Հիսուս նկատի ունի ընդհանրապես դևերին և ոչ թե միայն լուսնոտներին։ Տեսնում ես, թե ինչպես է արդեն առաքյալների հետ խոսում պահքի մասին։ Մի ասա ինձ այն բացառիկ դեպքերի մասին, երբ ոմանք նաև առանց պահքի էին դևերին դուրս հանում։ Չնայած ոմանց մասին պատմում են, որ առանց պահք պահելու էին նրանք դուրս հանում դևերին, այնուամենայնիվ չի կարող պատահել, որ մարդ, որն ապրում է հաճույքների մեջ, կարողանա ձերբազատվել այսպիսի ախտից, ոչ, այսպիսի ախտով տարապողը յուրահատուկ ձևով պահեցողության կարիք ունի։ Դուք ասես, որ եթե մարդուն անհրաժեշտ է հավատք, ապա էլ ինչի համար է անհրաժեշտ պահեցողությունը։ Նրա համար, որ բացի հավատքից պահքը նույնպես բավական շատ ամրություն է հաղորդում, այն ուսուցանում է մեծ իմաստասիրություն, մարդուն հրեշտակ է դարձնում և զորացնում է ընդդեմ անմարմին զորությունների, թերևս ոչ թե ինքն իրեն, անհրաժեշտ է նաև աղոթքը և այն պետք է նախընթաց լինի։ Եվ տես թե ինչպիսի բարիքներ են լինում այս երկու առաքինություններից։ Նա, ով աղոթում է ինչպես որ հարկն է, և դրա հետ մեկտեղ պահք է պահում, շատ բան չի պահանջում, իսկ ով որ շատ բան չի պահանջում, նա արծաթասեր չի լինի երբեք, իսկ ով որ արծաթասեր չէ, նա սիրում է նաև ողորմություն տալ։ Ով որ պահք է պահում, նա թեթևանում է և թևեր է ստանում, զվարթ հոգով աղոթում է, մարում են բոլոր չարցանկությունները, շարժում է Աստուծո ողորմածությունն ու մեղմացնում է իր ամբարտավան հոգին։ Այս պատճառով էլ առաքյալները գրեթե միշտ պահք էին պահում։ Ով պահք պահելով է աղոթում, նա քամուց ավելի թեթև երկու թևեր ունի։ Այսպեսին չի ննջում, շատ չի խոսում, չի հորանջում և չի տկարանում աղոթքի ժամանակ, ինչպես որ դա պատահում է շատերի հետ, այլ նա կրակից արագասլաց է և երկրից բարձր։ Ահա այս պատճառով էլ հատկապես այսպիսի մեկը թշնամի ու դևերի դեմ մարտնչող ռազմիկ է հանդիսանում, այնպես որ ջերմերանդորեն աղոթող մարդուց ուժեղը չկա։ Եթե կինը կարողացավ խոնարեցնել դաժանագույն վարիչին, որը ոչ Աստծոց էր վախենում, ոչ էլ մարդկանցից էր ամաչում, ապա առավել ևս կարող է Աստծուն խոնարեցնել նա, ով որ անդադար կանգնած է նրա առջև, զսպում է իր որովայնը և մերժում հաճույքները։ Եթե քո մարմինը տկար է, որպեսզի անդադար պահք պահես, ապա այն տկար չէ աղոթելու և որովայնի հաճույքները արհամարելու համար։ Եթե դու չես կարող պահք պահել, ապա համենայն դեպս կարող ես ճոխություններից հրաժարվել, իսկ դա քիչ կարևոր չէ և հեռու չէ պահեցողությունից, և կարող ես անձահարել սատանայի մոլեգնությունը։ Իրապես, սատանային ոչինչ այնպես սիրալիր չէ, ինչպես ճոխությունն ու հարբեցողությունը։

Նույն ճանապարով նա սատանան ուրիշ շատերին կործանեց և գեհենի կրակներին արժանացրեց։ Եվ իրոք, ինչպեսի չարիք չի առաջացնում ճոխությունը։ Այն մարդկանց վերածում է խոզերի և նույնիսկ դրանցից էլ վատ։ Խոզը թավալվում է ցեխերի մեջ և սնվում է կղկղանքով, իսկ ցանկասեր վավաշոտ մարդը իր համար ահավոր գարշելի սեղան է պատրաստում, հորինելով անթույլատրելի կապեր և ապորինի սեր։ Այսպեսի մարդը ոչնչով չի տարբերվում դիվահարվածից, նա նույնպես անամոթություններ և մոլագարություններ է անում։ Մենք դիվահարին դերևս խղճում ենք, իսկ մյուսից զզվում ենք և ատում։ Իսկ ինչու՞, որովհետև նա հոժարությամբ է մոլագարություններ անում և գարշահոտության և անմաքրության ուղեկցողների է վերածում թե իր բերանը, թե աչքերը, թե ռունգերը, թե ընդհանրապես ամեն ինչ։ Իսկ եթե նայենք այդպիսի մի մարդու ներսը, ապա կտեսնենք, որ նրա մեջ հոգին սառել և անզգայացել է, ասես ձմեռվա և սառնամանիքի մեջ լինի, և չափազանց վատ եղանակի պատճառով այլևս չի կարող նավակին որևէ օգնություն ցույց տալ։ Ինձ համար ամոթ է ասել, թե որքան են տարապում ցանկասիրությունից, վավաշոտությունից, թե տղամարդիկ և թե կանայք։ Դա ես թողնում եմ նրանց խղճի վրա, ովքեր ավելի ստույգ գիտեն ամեն ինչ։ Ինչ ավելի զզվելի կա, քան հարբած կինը, որը օրորվում է մի կողմից մյուսը։ Որքան դկար է անոթը, այնքան դաժան է փշրվելը։ Այդ կինը ազատ կլինի կամ թե ստրուկ, միևնույնն է, ազատ կինը իրեն պատվազրկում է ստրուկների մեջ, իսկ ստրկուհին նույնն է անում նույնպես ստրուկների մեջ, և այսպիսով այն են անում, որ աստուծո պարգևները հայհոյվում են անմիտների կողմից։ Ես լսում եմ, երբ այսպիսի դեպքեր են հանդիպում, որ ասում են, անիցված լինի գինին, այ քեզ հիմարություն, այ քեզ խելագարություն, ուրիշները մեղք են գործում, իսկ դու վատաբանում ես աստուծո պարգևը։ Ինչպեսի անխոհեմություն, ով մարդ, միթե գինին է պատճառը այսպիսի չարիքի, ոչ, գինին չէ, այլ նրանց անզսպվածությունը, անժուշկալությունը, ովքեր չարաշահում են գինին։ Ուստի ավելի լավ կլինի ասես, վերացիր գինեմոլություն, հարբեցողություն, կործանվիր շորայլություն։ Իսկ եթե ասես թող վերանա գինին, ապա դրանից հետո կարող ես ասել թող կործանվի երկաթը, որովհետև կան մարդասպաններ, թող չքանա գիշերը, որովհետև գողեր կան, թող վերանա լույսը, որովհետև կան զրպարտողներ, թող կործանվեն կանայք, որովհետև կան շնացողներ, այսպիսով դու վերջապես կցանկանաս վերացնել ամեն ինչ։ Բայց դու այդպես չվարվես, դա սատանայական ոգի է, մի արհամարիր գինին, այլ արհամարիր հարբեցողությունը։ Երբ հարբեցողը ուշքի գա, պատմիր նրա բոլոր այլանդակությունները, նրան ասա, որ գինին տրված է ուրախացնելու համար, այլ ոչ թե որ ինքդ քեզ այլանդակես, տրված է նրա համար, որ ուրախ լինես, և ոչ թե ծաղրանքի առարկա, տրված է առողջությունը ամրապնդելու համար, և ոչ թե խանգարվածություն առաջացնելու, տրված է մարմնական տկարությունները բժշկելու համար, և ոչ թե հոգին թուլացնելու։ Աստված այս պարգևով պատվել է քեզ, ինչու ես պատվազրկում քեզ այս պարգևի չափից ավելի օգտագործմամբ։ Ականջալուր եղիր, թե ինչ է ասում Պողոս Առաքյալը. Մի քիչ գինի էլ խառնիր քո ստամոքսի և հաճախակի տկարությունների պատճառով։ Եթե այս սուրբը, չնայած որ տարապում էր հիվանդությամբ և հաճախակի ցավերով, գինի չէր օգտագործում, մինչև որ իրեն չթույլատրեր ուսուցիչը, ապա մենք ինչպիսի դատապարտությամբ կարժանանանք, երբ առողջ վիճակում խմում հարբում ենք։ Նրան ասվեց, մի քիչ գինի էլ խառնիր քո ստամոքսի պատճառով, իսկ ձեզանից յուրաքանչյուրին, որ

խմելով հարբում եք, առաքելը կասի. Գինի քիչ օգտագործիր, որովհետև հարբեցողությունից ծնվում են պորնոգությունը, չարախոսությունը և ուրիշ շատ վատ հեշտանքներ։ Իսկ եթե չեք ցանկանում հարբեցողությունից խուսափել այս պատճառով, ապա գոնե խուսափեք նրա համար, որ հարբեցողությունը գրգռում է գարշելի ցանկություններ։ Գինին տրված է ուրախության համար, քանի որ ասվեց, գինին ուրախացնում է մարդու սիրտը, իսկ դուք գինու այդ բարի հատկությունը արատավորում եք։ Եվ իրոք, միթե ուրախություն է կորցնել ինքնատիրապետումը, տանջահար լինել բազմաթիվ հիվանդություններից, ամեն ինչ քո շուրջը պտտվող տեսնել, ամեն ինչ խավարով պատված և տենդի մեջ եղողների նման կարիքն ունենալ, որ ինչ որ մեկը յուղով շփի գլուխը։ Ես ասում եմ ոչ թե բոլորի համար, ավելի ճիշտ բոլորի համար, սակայն ոչ թե այն պատճառով, որ բոլորը խմում են, ոչ, այլ նրա համար, որ չխմողները չեն հոգում խմողների մասին։ Ահա այս պատճառով էլ ես հատուկ դիմում եմ ձեզ, ձեզ, ովքեր գտնվում են առողջ և սթափ վիճակում։ Այդպես էլ բժիշկն է, թողնելով հիվանդներին զրուցում են նրանց հետ, ովքեր նստած են նրանց կողքին։ Արդ ձեզ եմ ուղղում իմ խոսքը, խնդրում եմ ձեզ, մի վարակվեք այդ հիվանդությամբ, իսկ նրանց, ովքեր վարակվել են, դուրս հանեք այդ դժբախտությունից, որպեսզի նրանք չհայտնվեն անասուններից էլ վատ վիճակում։ Եվ իրոք, անասունները ոչինչ ավելի չեն պահանջում, քան իրենց անհրաժեշտ է, իսկ հարբեցողության դրվածները, անցնելով չափավորության սահմանները, դառնում են նրանցից էլ անմիտ։ Իրապես, արդյոք էշը ավելի լավ չէ այդպիսի մարդկանցից, կամ շունը ավելի լավ չէ նրանցից։ Այս կենդանիներից յուրաքանչյուրը, ինչպես ընդհանրապես բոլոր կենդանիները, թե ուտելիս, թե խմելիս, գիտեն բավարարվածության սահմանները և չեն տարածվում պահանջվածից ավել։ Եվ նույնիսկ, եթե հազարավոր մարդիկ պարտադրեին նրանց, երբեք թույլ չեն տա իրենց հասնել անժուշկալության աստիճանի։ Այսպիսով դուք նաև այս առումով անասուններից վատ թարեք, և ոչ միայն առողջ մարդկանց աչքերում եք այդպես, այլև ձեր իսկ սեփական աչքերում։ Եվ որ դուք ինքները ձեր մասին ավելի վատ եք մտածում, քան խոզերի և էշերի, դա երևում է նրանից, որ դուք այս կենդանիներին չեք ստիպում չափից ավել ուտել։ Կհարցնեն, իսկ ինչու է դա այդպես։ Դու կպատասխանես, որպեսզի նրանց վնաս չհասցնեն, իսկ քեզ համար դու այդ զգուշավորությունը չես օգտագործում։ Հետևաբար, դու քո մասին վատ ես մտածում, քան թե կենդանիների մասին, և միշտ ալեկոծված չես հոգում քո մասին։ Դու հարբեցողությունից ոչ միայն այդ օրն ես տանջվում, երբ հարբած ես, այլև դրանից հետո էլ ես տանջվում։ Ինչպես տենդի անցնելուց հետո մնում է դրա կործանարար ազդեցությունը, այնպես էլ նաև քեզ մոտ հարբեցողության անցնելուց հետո փոթորիկը թե հոգու մեջ և թե մարմնի մեջ մոլեգին ավերածություններ է կատարում։ Խեղճ մարմինը թուլացած պարկած է, ինչպես փոթորիկից կոտրված նավը, իսկ դրանից ավելի վատ վիճակում է հոգին, որովհետև նաև թուլացած մարմնում էլ փոթորիկ է բարձրացնում և գիրք է բորբոքում։ Իսկ երբ հավանաբար գիտակցության է գալիս, հատկապես հենց այդ ժամանակ է խնդություններ անում, պատկերացնելով գինի, շշեր, բաժակներ և գավաթներ։ Ինչպես ալեկոծությունների սանձահարման ժամանակ փոթորիկից հետո մնում են նրա կործանարար գործողության հետքերը, այնպես էլ այստեղ։ Ինչպես այնտեղ ապրանքներն են, այնպես էլ այստեղ գրեթե ամեն բարի բան դուրս է թափվում։ Որևէ մեկը թե ողջախոհություն էր ձեռք բերել, թե ամոթխածություն, թե արժանավորություն, թե ողորմածություն, թե հեզություն, այս ամենը հարբեցողությունը լցնում է անօրինության և պատվազրկության ծովի մեջ։ Իսկ թե էլ ինչ է սրանից հետո անում հարբեցողությունը, դա անհնար է որևէ բանի հետ համեմատել։ Այնտեղ
բեռնաթափվածությունից թեթևանում է նավը, իսկ այստեղ ընդհակառակը նոր ծանրաբեռնվածություն։ Հարստության փոխարեն նավը բեռնավորում է ավազով, աղիջրով և ամեն տեսակ անպետք բաներով, որի պատճառով էլ նավը, թե լողորդները և թե նավավարը անմիջապես խորտակվում են։ Այսպիսով, որպեսզի մենք էլ չարժանանանք նույն բանին, հեռու մնանք այդ փոթորիկից։ Հարբեցողին չի կարելի տեսնել երկնքի արքայությունը։ Մի խապվեք, ասում է Առաքյալը, ոչ հարբեցողները, ոչ էլ հափշտակողները Աստծո արքայությունը չպիտի ժառանգեն։ Հարբեցողությունը ցերեկները վերափոխում է մեզ համար գիշերների, լույսը խավարի, հարբեցողը անգամ ուշադիր նայելով չի տեսնում նույնիսկ այն, ինչը գտնվում է նրա ոտքերի տակ։ Եվ միայն այս չարիքը չէ, որ ծնվում է հարբեցողությունից, և հետո հարբեցողները ենթարկվում են մեկ ուրիշ ավելի դաժանագույն պատժի՝ խելակորույս հուսալքության, դաժանության, տկարության, ծաղր ու ծանակի անարգանքների։ Ինչ ներման սպասեն նրանք, ովքեր իրենց սպանում են այսպիսի պատուհասներով, բացարձակ ոչ մի։ Եվ այսպիսով աշխատենք խուսափել այս հիվանդությունից, որպեսզի արժանանանք և ներկա, և ապագա բարիքներին, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ողորմությամբ և մարդասիրությամբ, որին փառք և իշխանություն խոր և Սուրբ Հոգու հետ հավիտյանս հավիտենից. Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 70-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Ստեղծվածներին գոյակից չհամարվող այս երկրային փոքրիկներից խոսքիս ընթացքը բարձրացնելով ավելի մեծ կարգին, պիտի խոսեմ անաչառ դատավորի արդարության տոնելի գործերի մասին։ Քանզի եթե դու աննվազ բարիդ, անփոփոխելի խնամակալությունդ, անպակաս ողորմությունդ չմարդասիրես, զուր է ինձ փրկություն հուսալ մարդկանցից։ Եթե անգամ Աստծուն առավել մոտ լինեն, ինչպես առաջին աստվաճանաչ նահապետները, կամ առավել մաքուր, ինչպես մարգարեները, կամ առավել ամբից, ինչպես առաքյալները, կամ առավել ընտիր, ինչպես մարտիրոսները, եթե Աբրահամին ձայն տամ, տապից այնտեղ պապակվելով, ինչպես հարուստի ողորմագին առակն է ինձ ուսուցանում, նա մի կաթիլ ջուր էլ չի կարողանա տալ, քանզի նա էլ է բոլորի համար անհաղթահարելի սահմանափակության մեջ։ Իսկ եթե Մովսեսին, նա էլ է համակված տկարությամբ, որովհետև չկարողացավ փրկել այն մարդուն, որն անհրաժեշտ ցախը շափատորն էր հավաքում։ Իսկ եթե Ահարոնին, նա ևս այլ աղաչողի կարիք ունեցավ։ Իսկ եթե Դավթին, նա էլ անմեղադրելի չգտնվեց բարիքների առավելության մեջ։ Իսկ եթե Նոյին, Հոբին և Դանիելին, Եզեկիել մարգարեն նրանց անունները հիշատակելով, նրանց մասին Աստուծո անունից հայտնեց հետևյալը. «Կենթանի եմ ես», ասում է Տերը, «նրանք չպիտի կարողանան ազատել իրենց ուստրերին և դուստրերին վերահասբարկությունից, այլ միայն իրենք պիտի ազատվեն». Իսկ եթե հավատքի վեմ Պետրոսին, քո խնամքից դույզն ինչ օտարանալով, նա էլ խոտորվեց. Զանց եմ առնում հիշել նաև բոլոր այն հավետ երանելիներին, ովքեր տեսակ-տեսակ տկարությունների տրվեցին։ Դրանցից մեկն էր նաև Հովաս անունով ոմն մարգարե, որի մարդկորեն գայթակղությունը նրա աստվածառակ սպասավորության մեջ մնում է շատերի համար անբացատրելի, որքան էլ որ մեկնաբանվի, և որովհետև մարդկանց փրկվելու զորությունը սահմանափակ է, և վերոհիշալներին «դու բարերարդ ողորմեցիր և ամենակալդ զորացիր», «պաշտպանողդ կանչեցիր և կարողդ քավեցիր», «ազատարարդ ներեցիր և անախտականդ բժշկեցիր», «անապականդ կենագործեցիր և նորոգողդ լուսավորեցիր», ուստի գիտենալով հողածին մեր բնության կարողության չափն ու սահմանը, նրանց օրինակով և նմանությամբ հարազատապես մխիթարվելով, որպես վստահություն հուսահատվածներին, «ահա քեզ եմ դիմում, կենթանի Աստծո որդի Քրիստոս, օրհնված ամեն ինչում»։ Եվ մանավանդ ավելի պիտի հաստատվեն վերն ասվածները, երբ այստեղ հիշատակեմ այս մաղթանքի սպատշաճող առակը, ասված մի երջանիկ իմաստունի կողմից. «Ավելի լավ է ընկնել տիրոջ ձեռքը և ոչ թե մարդկանց, քանզի ինչպիսին նրա մեծությունն է, այնպիսին էլ նրա ողորմությունը»։ Եվ այս խոսքը թեև վերաբերում էր Դավթին, որն Աստծուց առաջարկված երեք հարվածներից կամավորաբար ընտրեց սատակիչ մահվան դատակնիքը որպես կենթանություն, որ աճում է Քրիստոսի հավատքով, քան մյուս երկու փոքր հարվածները, որոնք տանջում են և չեն ողորմում, սակայն անպատշաճ չէ, որ այդ խոսքի պատկերը ես էլ օրինակ դարձնեմ կյանքի հնարփնտրող կորուսյալ հոգուս համար։ Քանզի այս ողբերգության մատյանում ոչ թե փրկվածներին եմ նվաստացնում, առանց որոնց հնարավոր չէ մոտենալ տիրոջը, այլ փրկողի անունն եմ պսակում, նրա շնորը բարեհրճակում բոլորի առաջ և ուխտելով խոստովանում, որ վարքի թրիչքով բոլոր բարձրացածները հավետ կարոտ են ողորմության դեղի։ «Ահա դու կյանք ես, դու փրկություն, դու բժշկություն, դու անմահություն, դու երանություն, դու լուսավորություն, անդորացրու ինձ մեղքի չարչարանքներից, որպեսի դու էլ հանգստանաս մշտադատ հեծություններիցս և ձանձրացուցիչ թախանձանքներիցս, որ ոչ այլ բանով, քան միայն մարդկանց փրկությամբ ես պարարվում, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն»։

0: FM Inasırmak Yevmek.
1: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, Սոնատ դո դիեզ մինոր, կատարում է Արմեն Բաբախանյանը.

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Շարլ Պերո, Կարմիր գլխարկը։
2: Ժամանակով մի գյուղացի կին էր ապրում, նա ուներ մի աղջիկ։ Կինը նրա համար կարմիր գլխարկ գնեց։ Գլխարկն այնքան դուր եկավ աղջկան, որ նա չէր հանում գլխից, դրա համար էլ բոլորը սկսեցին նրան կարմիր գլխարկ անվանել։ Մի անգամ մայրը կարկանդակ թխեց և ասաց. «Կարմիր գլխարկ, գնա տատիկի մոտ, կարկանդակ ու մի ամանով էլ կարակ տար նրա համար, և իմացիր ինչպես է»։ Կարմիր գլխարկն անմիջապես ճանապարհ ընկավ տատիկի մոտ, որ ապրում էր հարևան գյուղում։ Անտառով անցնելիս մեկ էլ նրա դիմաց մի գորշ գայլ դուրս եկավ։ Ուզեց ուտել կարմիր գլխարկին, բայց վախեցավ, մոտակայքում փայտահատներ էին աշխատում, դրա համար էլ հարցրեց.
3: Այդ ուր ես գնում, կարմիր գլխարկ։
2: Գնում եմ տատիկիս մոտ, ասաց աղջիկը, կարկանդակ և մի ամանով կարակ եմ տանում նրա համար։
3: Իսկ հեռու է ապրում տատիկդ,
2: հարցրեց գայլը։ Շատ հեռու, պատասխանեց կարմիր գլխարկը։ Այ այն ջրաղացը, որ երևում է, դրա ետևը։
3: Գիտես ինչ,
2: ասաց գայլը,
3: ես էլ կգամ տատիկիդ մոտ, ես ես ճամփով կգնամ, իսկ դու այն, տեսնենք ով շուտ կհասնի, հը՞։
2: Գայլը որքան ուժ ուներ, վազ տվեց ամենակարճ ճանապարով, իսկ կարմիր գլխարկը գնաց ամենաերկարով։ Ճանապարին նա կաղին էր հավաքում, թիթեռնիկների ետևից էր ընկնում, ծաղիկ էր քաղում։ Կարմիր գլխարկը դեռ ճամփի կեսն էլ չէր անցել, գայլն արդեն հասավ տատիկի տուն ու սկսեց դուռը ծեծել։
4: «Ո՞վ է»,
2: հարցրեց տատիկը։
3: «Ես եմ, կարմիր գլխարկը, քո տարնիկը»,
2: պատասխանեց գայլը բարակ ձայնով։
3: «Քեզ համար կարկանդակ ու ամանով կարակ եմ բերել»։
2: Տատիկը հիվանդ պառկած էր, կարծելով թե իսկապես կարմիր գլխարկն է, ձայն տվեց.
4: «Քաշիր պարանը, դուռը կբացվի»։
2: Գայլը քաշեց պարանը, դուռը բացվեց։ Նա հարձակվեց տատիկի վրա ու միանգամից կուլ տվեց նրան։ Հետո փակեց դուռը ու պարկեց տատիկի անկողնում և սկսեց սպասել կարմիր գլխարկին։ Շուտով կարմիր գլխարկն էլ եկավ և դուռը թակեց։
3: «Այդ ո՞վ է»։
2: Լսելով գայլի կոշտ ձայնը, կարմիր գլխարկը սկզբում վախեցավ, բայց մտածելով, որ տատիկը հարբուխով հիվանդ է, պատասխանեց. «Ես եմ, քո թոռնիկը, կարմիր գլխարկը, քեզ համար կարկանդակ ու մի ամանով կարակ եմ բերել»։ Գայլը գոչեց.
3: «Քաշեր պարանը, դուռը կբացվի»։
2: Կարմիր գլխարկը քաշեց պարանը, դուռը բացվեց։ Երբ նա ներս մտավ, գայլը մինչև քիթը ծածկվեց վերմակով, որպեսզի աղջիկը չճանաչի, ասաց.
3: «Կարկանդակն ու ամանով կարակը դիրբույ որևէ տեղ, դու արի կողքիս պարկիր, հոգնած կլինես»։
2: Կարմիր գլխարկը պարկեց գայլի կողքին ու ասաց. «Տատիկ, ինչ երկար թևեր ունես»։
3: «Դա նրա համար է թորնիկս, որ քեզ լավ գրկեմ»։
2: «Տատիկ ջան, ինչ մեծ-մեծ ականջներ ունես»։
3: «Դա նրա համար է թորնիկս, որ քեզ լավ լսեմ»։
2: «Տատիկ, ինչ մեծ-մեծ աչքեր ունես»։
3: «Դա նրա համար է թորնիկս, որ քեզ լավ տեսնեմ»։
2: «Տատիկ, ինչ մեծ-մեծ ատամներ ունես»։
3: «Դա նրա համար է թորնիկս, որ քեզ ուտեմ»։
2: Այս խոսքի հետ գայլը հարձակվեց կարմիր գլխարկի վրա ու կուլ տվեց նրան։ Այդ ժամանակ փայտահատներ էին անցնում տան մոտով, նրանք աղմուկ լսեցին, վազեցին մտան տուն ու սպանեցին գայլին։ Հետո փորը բացեցին և կարմիր գլխարկն ու տատիկը դուրս եկան գայլի փորից ողջ ու անվնաս։

Հնչեց Մորիս Ռավելի հնագույն մենուետը Ժան Իվ Տիբոդեի կատարմամբ։ Սերգեյ Ռախմանինով, վոկալիզ, փոխադրումը Միշել Կոլոմբիեի, կատարում են Բրենֆորդ Մարսալիսը, սոպրանո սաքսոֆոն և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Անդրյու Լիթոն։

Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի վոկալիզը, փոխադրումը Միշել Կոլումբիեի, կատարեցին Բրենֆորդ Մարսալիսը, սոպրանո սաքսոֆոն, և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Էնդրյու Լիթն։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Անդանտե 5 վարիացիաներով, 4 ձեռքի համար, կատարում են Մարտա Արգերիխը և Ստեֆան Կովաչևիչը։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի անդանտեն 5 վարիացիաներով 4 ձեռքի համար, կատարեցին Մարտա Արգերիխը և Շտեֆան Կովաչևիչը։
1: Հեյտոր Վիլլալոբոս, պրելյուդիա համար 1, 8 թավջութակների համար, մենակատար և դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։

Հնչեց Հեյտոր Վիլլա Լոբոսի համար մեկ պրելյուդյան, 8 թավջութակների համար մենակատար և դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։ Կհնչեն անսամբլային հատվածներ Հայնրիխ Շուտցի Սրբազան սիմֆոնիաների երկրորդ գրքից, կատարում են Էմմա Քիրկբին, Սյուզի Լիբլանկը, սոպրանոներ, Ջեյմս Բոումանը, ալտ, Նայջել Ռոջերսը, Չարլի Դենիելսը, տենորներ, Ստեֆան Վարկոն, Ռիխարդ Վիստրայխը, բասեր և Փյորսել Կվարտետը։

Հնչեցին անսամբլային հատվածներ Հայնրիխ Շուտցի «Սրբազան սիմֆոնիաների երկրորդ» գրքից, կատարեցին Էմմա Քիրկբին, Սյուզիլի Բլանկը, սոպրանոներ, Ջեյմս Բոումանը, ալտ, Նայջել Ռոջերսը, Չարլի Դենիելսը, տենորներ, Ստեֆան Վարկոն, Ռիխարդ Վիստրայխը, բասեր և Փյորսել կվարտետը. Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պրելյուդիա Լյա Մինոր երգեհոնի համար, կատարում է Մարի Քլեր Ալենը.

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստված

Գողոս Արաքելի առաջին թուղթը Կորնթացիներին։ Գլուխ առաջին 1-8 համարներ։ Պողոսը Աստծո կամքով Հիսուս Քրիստոսի Արաքելը լինելու կոչվածը և Սոսթենես եղբայրը Աստծո այդ եկեղեցուն, որ Կորնթոսում է, Քրիստոս Հիսուսին նվիրվածներիդ, Սուրբ լինելու կոչվածներիդ, բոլորի հետ միասին, որոնք ամեն տեղ պաշտում են անունը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, որ նրանց և մեր Տերն է, շնոր ձեզ և խաղաղություն մեր Հայր Աստծուց և Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Ամեն ժամ գոհություն եմ հայտնում իմ Աստծուն ձեզ համար և Աստծո շնորհների համար, որ տրված են ձեզ Քրիստոս Հիսուսով, որովհետև ամեն բանի մեջ դուք նրանով հարստացաք, ամեն խոսքով և ամենայն գիտությամբ, ինչպես որ Աստծո վկայությունն իսկ հաստատվեց ձեր մեջ։ Դուք պակաս չլինեք և ոչ մի շնորից, սպասելով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայտնությանը, նա, որ հաստատ կպահի ձեզ մինչև վախճանը, անարատ մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալու օրը։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի 17-րդ գլխի 21-ից 18-րդ գլխի 4 համարներ։ Եվ մինչ նրանք Գալիլեայում դեռ շրջում էին, Հիսուս իր աշակերտներին ասաց. «Մարդու որդին մատնվելու է մարդկանց ձեռքը, ու նրան պիտի սպանեն, և նա երրորդ օրը հարություն պիտի առնի»։ Եվ նրանք շատ տխրեցին։ Երբ նրանք Կապարնայում եկան, երկդրամյան տուրքը պահանջողները մոտեցան Պետրոսին և ասացին. «Ձեր վարդապետը երկդրամյանը չի տալիս»։ Եվ Պետրոսն ասաց. «Այո»։ Եվ երբ տուն մտան, Հիսուս կանխեց նրան ու ասաց. «Քեզ ինչպես է թվում, Սիմոն, ազգերի թագավորները հարկերը կամ տուրքը ումից են առնում, իրենց որդիներից, թե օտարներից»։ Եվ երբ ասաց օտարներից, Հիսուս նրան ասաց. «Ապա ուրեմն որդիներն ազատ են, բայց որպեսզի նրանց չգայթակղեցնենք, գնացով ու կարտ գցիր, և առաջին ձուկը, որ դուրս կելնի, վերցրու ու բաց նրա բերանը, և մի արծաթ դրամ կգտնես, այն առ և իմ ու քո տեղ նրանց կտաս»։ Այն օրը աշակերտները մոտեցան Հիսուսին և ասացին. «Մեզնից ով է մեծ երկնքի արքայության մեջ»։ Եվ Հիսուս իր մոտ կանչեց մի մանուկ, կանգնեցրեց նրան նրանց մեջ ու ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե չդառնաք ու չլինեք մանուկների պես, երկնքի արքայությունը չեք մտնի. Արդ, ով իր անձը խոնարեցնում է ինչպես այս մանուկը, երկնքի արքայության մեջ նա է մեծ»։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 70-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ։ Ստեղծվածներին գոյակից չհամարվող այս երկրային փոքրիկներից խոսքիս ընթացքը բարձրացնելով ավելի մեծ կարգին, պիտի խոսեմ անաչար դատավորի արդարության տոնելի գործերի մասին։ Քանզի եթե դու աննվազ բարիդ, անփոփոխելի խնամակալությունդ, անպակաս ողորմությունդ չմարդասիրես, զուր է ինձ փրկություն հուսալ մարդկանցից։ Եթե անգամ Աստծուն առավել մոտ լինեն, ինչպես առաջին աստվաճանաչ նահապետները, կամ առավել մաքուր, ինչպես մարգարեները, կամ առավել ամբից, ինչպես առաքյալները, կամ առավել ընտիր, ինչպես մարտիրոսները, եթե Աբրահամին ձայն տամ, տապից այնտեղ պապակվելով, ինչպես հարուստի ողորմագին առակն է ինձ ուսուցանում, նա մի կաթիլ ջուր էլ չի կարողանա տալ, քանզի նա էլ է բոլորի համար անհաղթահարելի սահմանափակության մեջ։ Իսկ եթե Մովսեսին, նա էլ է համակված տկարությամբ, որովհետև չկարողացավ փրկել այն մարդուն, որն անհրաժեշտ ցախը շափատորն էր հավաքում։ Իսկ եթե Ահարոնին, նա ևս այլ աղաչողի կարիք ունեցավ։ Իսկ եթե Դավթին, նա էլ անմեղադրելի չգտնվեց բարիքների առավելության մեջ։ Իսկ եթե Նոյին, Հոբին և Դանիելին, Եզեկել մարգարեն նրանց անունները հիշատակելով, նրանց մասին Աստուծո անունից հայտնեց հետևյալը. «Կենթանի եմ ես», ասում է Տերը, «նրանք չպիտի կարողանան ազատել իրենց ուստրերին և դուստրերին վերահասբարկությունից, այլ միայն իրենք պիտի ազատվեն». Իսկ եթե հավատքի վեմ Պետրոսին, քո խնամքից դույզն ինչ օտարանալով, նա էլ խոտորվեց. Զանց եմ առնում հիշել նաև բոլոր այն հավետ երանելիներին, ովքեր տեսակ-տեսակ տկարությունների տրվեցին։ Դրանցից մեկն էր նաև Հովաս անունով ոմն մարգարե, որի մարդկորեն գայթակղությունը նրա աստվածառակ սպասավորության մեջ մնում է շատերի համար անբացատրելի, որքան էլ որ մեկնաբանվի, և որովհետև մարդկանց փրկվելու զորությունը սահմանափակ է, և վերոհիշալներին դու բարերարդ ողորմեցիր և ամենակալդ զորացրիր, պաշտպանողդ կանչեցիր և կարողդ քավեցիր, ազատարարդ ներեցիր և անախտականդ բժշկեցիր, անապականդ կենագործեցիր և նորոգողդ լուսավորեցիր, ուստի գիտենալով հողացին մեր բնության կարողության չափն ու սահմանը, նրանց օրինակով և նմանությամբ հարազատապես մխիթարվելով, որպես վստահություն հուսահատվածներին, ահա քեզ եմ դիմում, կենթանի Աստծո որդի Քրիստոս, օրհնված ամեն ինչում։ Եվ մանավանդ ավելի պիտի հաստատվեն վերն ասվածները, երբ այստեղ հիշատակեմ այս մաղթանքի սպատշաճող առակը, ասված մի երջանիկ իմաստունի կողմից. «Ավելի լավ է ընկնել տիրոջ ձեռքը և ոչ թե մարդկանց, քանզի ինչպիսին նրա մեծությունն է, այնպիսին էլ նրա ողորմությունը»։ Եվ այս խոսքը թեև վերաբերում էր Դավթին, որն Աստծուց առաջարկված երեք հարվածներից կամավորաբար ընտրեց սատակիչ մահվան դատակնիքը որպես կենդանություն, որ աճում է Քրիստոսի հավատքով, քան մյուս երկու փոքր հարվածները, որոնք տանջում են և չեն ողորմում, սակայն անպատշաճ չէ, որ այդ խոսքի պատկերը ես էլ օրինակ դարձնեմ կյանքի հնարփնտրող կորուսյալ հոգուս համար։ Քանզի այս ողբերգության մատյանում ոչ թե փրկվածներին եմ նվաստացնում, առանց որոնց հնարավոր չէ մոտենալ տիրոջը, այլ փրկողի անունն եմ պսակում, նրա շնորը բարեհրճակում բոլորի առաջ և ուխտելով խոստովանում, որ վարքի թրիչքով բոլոր բարձրացածները հավետ կարոտ են ողորմության դեղի։ Ահա դու կյանք ես, դու փրկություն, դու բժշկություն, դու անմահություն։

երանություն, դու լուսավորություն, անդորացրու ինձ մեղքի չարչարանքներից, որպեսի դու էլ հանգստանաս մշտադատ հեծություններիցս և ձանձրացուցիչ թախանձանքներիցս, որ ոչ այլ բանով, քան միայն մարդկանց փրկությամբ ես պարարվում, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: FM Yine Sürmek Yevmek.
1: Henry Purcell, Fantasia Sol Minor եւ Fantasia Si Bemol Major, կատարում է Fredfork հնագույն երաժշտության անսամբլը.

Հնչեցին Հենրի Փրսելի ֆանտազիաները, սոլ մինոր և սի բեմոլ մաժոր, կատարեց Ֆրեդֆորգ հնագույն երաժշտության անսամբլը։ Սերգեյ Պրոկովյև, Կիժեի ամուսնությունը, լեյտենանտ Կիժե Սյուիտից, կատարում է Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Անդանտե» և «Ալեգրոն», Գյոխել 404, կատարեցին Օլեգ Կագանը «Ջութակ» և Սվյատոսլավ Ռիխտերը «Դաշնամուր»։ Արվո Պյարտ, կոնցերտ թավջութակի և նվագախմբի համար, «Pro et Contra», նվիրված Մստիսլավ Ռոստրոպովիչին։ Կատարում են Բամբերգի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ֆրանց Հելմերսոն, թավջութակ, դիրիժոր Նեեմե Յարվի։

0: հնչեց Արվոպե արտի կոնցերտը թավջութակի և նվագախմբի համար, Pro et Contra, նվիրված Մստիսլավ Ռոստրոպովիչին։ Կատարեցին Բամբերգի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ֆրանց Հելմերսոն, թավջութակ, դիրիժոր Նեեմե Յարվի։
1: Բերնարդ Հենրիկ Կրուսել, կոնցերտ կլարնետի և նվագախմբի համար, համար մեկ մի բեմոլ մաժոր, կատարում է լուսավորության դար նվագախումբը, դիրիժոր և մենակատար Էնթոնի Փեյ։

0: Հնչեց Բերնհարդ Հենրիկ Կրուսելի կոնցերտը համար մեկ, կլարնետի և նվագախմբի համար մի բեմոլ մաժոր, կատարեց լուսավորության դար նվագախումբը, դիրիժոր և մենակատար Էնթոնի Փեյ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Տեր Գրիգոր Քահանա-Հովհաննիսյանի հետ զրուցում ենք քրիստոնյայի հոգևոր կյանքի ամենանվիրական պահը եւ մեր փրկության գրավականը հանդիսացող Սուրբ Հաղորդության եւ այն ընդունելու պատրաստության մասին։ Օրհնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Նախ խոսենք հաղորդության խորհրդի հաստատման մասին։ Հիսուս ցանկացավ մի զորավոր նշան թողնել իր հետևորդներին, որով նրանք անխզելի կապի մեջ կլինեին իր հետ իր երկրային կյանքի ավարտից հետո։ Կոչվում է պատարագը եւ հիշատակի ընթրիք, որտեղ վերջին ընթրիքի ժամանակ այդ խորհուրդը հաստատվեց, եւ նաեւ պատարագ, անարյուն պատարագ, որովհետեւ այն եկավ փոխարինելու բոլոր տեսակի զոհաբերությունները, որոնք նշված էին հին ուխտում մեղքերի քավության համար։ Ինչպես ասում է առաքյալը, այժմ Քրիստոս մեր զատիկը գառն Աստուծո մորթվեց։
2: Այո, իրապես ամենակարևոր հանգույցներից մեկն է քրիստոնյայի կյանքի Սուրբ Հաղորդությունը, Սուրբ Պատարագը։ Եվ քիչ գիտակցված կամ քիչ ընկալված ընդհանուր հասարակության լայն շրջանների կողմից, որովհետև շատ հաճախ, երբ ես զրուցում եմ մարդկանց հետ, եկեղեցու հետ կապված եկեղեցու հաճախելուց, շատերն ասում են, որ այո, իրենք եկեղեցի հաճախում են եւ ոմանք էլ շատ հաճախ են հաճախում, բայց ցավոք սրտի շատ քչերն են, որ մասնակցում են Սուրբ Պատարագին։ Եվ ես այդպես փոխա բերաբար իրենց ասում եմ, ուրեմն դուք նման եք այն աշակերտին, որ դպրոց է գնում, բայց դասի չի մասնակցում, որովհետեւ եկեղեցին առանց պատարագի այլևս ինքը գոյություն չունի, որովհետեւ Քրիստոսի եկեղեցին հաստատվեց Քրիստոսի պատարագով, Քրիստոսի խաչի վրա կատարված զոհաբերության խորհրդով եւ իր հարությամբ դրանից հետո։ Այսինքն, եթե պատարագ չկա, ո՞ւր ինչ եկեղեցի։ Եթե շինության մեջ դասեր չկան, ո՞ւր ինչ դպրոց։ Այս առումով շատ կարեւոր է, որ այսօր մեր հասարակությունը գիտակցի պատարագի խորհուրդը, Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը։ Քրիստոս Աստծո որդին երկնքից իջավ երկիր մարդկության փրկության համար, զոհաբերվեց, պատարակվեց, մեր փրկությունը կատարեց իր պատարակումով, իր զոհաբերումով, եւ այս խորհուրդը ամեն կիրակի եւ ամեն տոնական օր կատարվում է եկեղեցու մեջ, անարյուն պատարակ, հացու եւ գինու միջոցով Քրիստոսն ինքը զոհաբերվում է եւ իր մարմինն ու արյունը բաշխում մեզ որպես հավիտենական կյանքի փրկության, երկնքի արքայության կերակուր, ինչպես ինքն ասաց ավետարանում։ Եվ ցավոք սրտի շատ ու շատ մարդիկ մեզանում այսօր մեկ անգամ են իրենց կյանքում հաղորդություն ստանում մկրտության օրը, եւ դրանից հետո շատ հաճախ էլ նույնիսկ չիմանալով, թե ինչ եղավ, այդ ինչ էր, ինչ դրեցին իրենց բերանը, ինչ ասացին Տեր, եւ այդպես ամբողջ կյանքում ընմեն առանց հաղորդության, մինչդեռ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասում է, որ իմ մարմինը չուտի եւ իմ արյունը չխմի, նրա մեջ կյանք չկա, հարություն չի առնի, երկնքի արքայություն չի մտնի։ Շատ կարևոր է հաղորդության խորհուրդը, որ մարդը գիտակցի եւ իմանա, որ մարդը պիտի պարբերաբար պատարակների մասնակցի, ամեն կիրակի պատարակի մասնակցի, եւ ըստ պատրաստության եւ ըստ իր անհրաժեշտության Սուրբ Հաղորդություն ստանա։ Այսօր մեզանում ցավոք սրտի այս բանը քիչ գիտակցված է կամ քիչ բացատրված կամ քիչ լուսաբանված մեր մեղքը կա, որովհետև ամեն մարդ, որ հանդիպում ենք, ամեն մարդ, որ գալիս է եկեղեցի կամ հոգեորականի զրույց ունենում, անպայման այս բաների մասին պիտի խոսվի։ Սուրբ գրքի ընթերցանություն, Սուրբ Հաղորդություն, պատարագի մասնակցություն, աղոթքներ, սրանք շատ կարևոր են, եւ մարդը պիտի գիտակցի եւ որոշակի պատրաստվի պատարագի եւ Սուրբ Հաղորդություն ստանալու։ Որովհետև Պողոս առաքյալն էլ Կորինթացիներին ուղված իր ուղերձում ասում է, եթե մարդը անարժանաբար մոտենա Սուրբ Հաղորդության խորհրդին, իր դատապարտությանը կմոտենա, եւ միայն արժանավոր մոտեցողներն են, որ օրհնություն են ստանում Աստվածային օրհնության, Աստծո Սուրբ ներկայությունը իրենց մեջ, հաղորդվում են Աստծո հետ, Աստծո հետ միավորվում է մարդը Սուրբ Հաղորդության խորհրդով, եկեղեցու հայրերը շատ հաճախ Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը անվանել են Սիրո խորհուրդ և խորհուրդների խորհուրդ, որովհետև եկեղեցու բոլոր խորհուրդների մեջ կարևորագույն խորհուրդը Սուրբ Հաղորդության խորհուրդն է, որտեղ Քրիստոսն ինքը դարձավ մեզ համար կյանքի գերակուր, որտեղ Քրիստոսն ինքն իր մարմինը եւ արյունը տվեց մեզ որպես կյանքի գերակուր։ Իհարկե, Պողոս առաքյալի խոսքերի մեջ, որ ասում է, արժանավոր կերպով է պետք մոտենալ հաղորդության, եթե մենք շատ խիստ մոտենանք եւ այդպես բացարձակ ձևով նայենք այդ խոսքերին, որ է մարդ արժանի չի Սուրբ Հաղորդություն ստանալու։ չկա մարդ աշխարհում, որը ինքը ինքնին արժանի է տիրոջ մարմնի արյանը հաղորդվելուն։ Բայց ի՞նչ են նշանակում այս խոսքերը, որ մարդը պիտի պատրաստվի։ Մարդը երկյուղացությամբ, սիրով և հավատքով պիտի պատրաստվի այս խորհրդին։ Ինչպես Սարգսակյանը Սուրբ Պատրաստի ժամանակ ասում է՝ երկյուղիվ և հավատով, հավատքով և երկյուղով մոտեցեք խորհրդին։
1: Սուրբ հաղորդության մասին խորհուրդը կարծում եմ հարկ է սկսել հենց տիրոջ մամնի և արյան փոխակերպումից, հացից և գինուց, որովհետև ոմանք այդպես էլ չեն հասկանում, թե ինչպես է այդ փոխակերպումը տրանսֆիգուրացիան տեղի ունենում։ Վաղդարերում քրիստոնյաները նույնիսկ չհասկանալով մեղադրել են մանուկների արյուն ճաշակելու մեջ, չհասկանալով թե ինչ է սկիհում որպես արյուն ծառայում։ Շատ կարևոր է հավատալ ու հասկանալ, որ տիրոջ մարմինն ու արյունն ենք ճաշակում հաղորդվելիս, այլապես ինչպես ասացիք, մեր դատապարտության համար ենք ընդունենք։ Նախ ասենք, որ դա տեղի ունենում ոչ թե պատարագիչ քահանայի մոգության կամ կախարդության միջոցով, նախ տիրոջ խոսքով, եթե Տեր իր խոսքով կանայում ջուրը գինու վերածեց և ինքն էլ վերջին ընթրիքին առնելով հացն ու գինով բաժակը ասաց՝ «Սա իմ մարմինն ու արյունն է, արեք սա իմ հիշատակի համար», ուրեմն կասկած չկա, որ պատարագի ժամանակ էլ այդ փոխակերպումը տեղի ունենում։ Եվ երկրորդ, Սուրբ Հոգու ներգործությամբ պատարագիչ քահանան խնդրում է Սուրբ Հոգու միջամտությունը, որպեսզի իջնելով այդ պարգևների վրա սրբագործի դրանք։ Եթե այսքանն էլ բավական չէ, կարելի է աշխարհիկ մարդկանց հետևյալ մի օրինակը բերել՝ դիցուք փողը ինքը իրենից թուղթ է ներկայացնում և ոչ մի արժեք չունի։ Բայց եթե որևէ բանկ կամ պետություն իր կնիքը դնի, վավերացնի այդ թուղթը, այն որոշակի մատերիական արժեք ձեռք կբերի։

0: Արյան մեջ Քրիստոսի կատարյալ ներկայությունը։ Իհարկե, մեր եկեղեցին ընդունում է, որ Սուրբ Հաղորդության խորհրդի հացն ու գինին իրենց նյութով, քիմիական բաղադրությամբ մնում են նույնը, բայց այս նյութի մեջ գալիս է տիրոջ մարմնի ճշմարիտ ներկայությունը, տիրոջ մարմնի զորությունը և տիրոջ արյան զորությունը։ Սա շատ կարևոր է և հավատքով ընդունելի խնդիր է, որովհետև բոլոր խորհուրդներին մենք հավատքով ենք մոտենում, ինչպես Սուրբ Մկրտության ժամանակ ֆիզիկական կամ մարմնավոր աչքերով մենք չենք տեսնում, թե ինչպես մարդը ծնվեց, ինչպես մարդու հոգին մաքրվեց մեղքերից, բայց մենք հավատքով ընդունում ենք տիրոջ խոսքի համաձայն, որ այսպես է։ Եվ ճիշտ այսպես է Սուրբ Հաղորդության համար մենք ընդունում ենք, և ոչ միայն մենք ենք ընդունում, այնքան խորն է նստած եղել այս հավատքը մեր ազգի, մեր ժողովրդի մեջ, որ ես միշտ օրինակ եմ բերում մարդիկ, նույնիսկ որոնք գաղափար չունեն Սուրբ Հաղորդությունի, Սուրբ Պատարագից, ասում եմ, դու դպրոցում Սասունցի Դավիթ անցել ես, ասում եմ, անցել եմ, ասում եմ, հիշում ես խոսքեր կար հացն ու գինին տեր կենդանին, հետ չես մտածել այդ խոսքերի մասին, ինչ ա նշանակում հաց, գինի, տեր կենդանի, հաղորդության խորհուրդն ա, հացն ու գինին պատարեքի խորհրդով դառնում է կենդանի տերը, որ գալիս բնակվում է մեր հոգիների մեջ, մեր սրտերի մեջ մեջ և մեզ առաջնորդում է։ Իսկապես սրան պետք է շատ մեծ հավատքով մոտենալ։ Այստեղ ուղղակի այդ հավատքի որպես արտահայտություն մի փոքրիկ օրինակ բերեմ։ Դեպքը վաղուց շուտ 30 տարի առաջ եղել, իմ հավատացյալ բարեկամներից մի ընտանիք, որոնք պատարեքի են գնում, ուրեմն իրենց փոքր տղային բացատրում են, որ Քրիստոսի մարմինը եւ արյունն ենք ճաշակելու, տղան 3 կամ 4 տարեկան։ Երբ հաղորդություն են ստանում պատարեքի ընթացքին, հետո վերադառնում են տուն, նստում են ճաշի սեղանի շուրջ եւ երեխան հրաժարվում է ուտելուց։ Ծնողները հետաքրքրվում են, ասում են, ինչի՞ չես ուտում, սոված չես, ասում են, սոված եմ, ասում են, բայց ինչի՞ չես ուտում, ասում են, բա դուք ասեցիք ես Քրիստոսին կերա, հիմա որ ես ճաշ ուտեմ, ճաշը կգնա կլցվի Քրիստոսի վրա, ես ո՞նց ճաշ ուտեմ։ Նայք երեխայի հավատքը, և հայրը իհարկե աղոթքով աստվածային շնորով կարողում են մեր իրեն ճիշտ բացատրել, ասում է, Քրիստոսին, որ դու կերար, բալես, Քրիստոս գնաց սրտի մեջ, ճաշիկը պետք է գնա փորիտ մեջ, Քրիստոսի վրա չի լցվել, նոր միայն երեխան սկսում է ուտել։ Այ փոքրիկ բան է, բայց հավատքը, մարդը հավատում է, այդ ենց հավատքով մարդ պիտի մոտենա, որ ես Քրիստոսին եմ ճաշակել, որ Քրիստոսն իմ մեջ է, ոնց կարող եմ ես դրանից հետո, հա, անարժան կերպով ինձ պահել կամ ապրել կամ անարժան դրսևորումներ ունենալ։
1: Արդեն հիշատակեցիք, որ մենք տիրոջն ենք ընդունում մեր մեջ հաղորդություն ստանալով, պաստորեն, և դա սրբությունն է, գերագույն սրբությունն է, և բառացիորեն ֆիզիկապես մենք Աստծուն Քրիստոսին ընդունում ենք մեր մեջ։ Եկեղեցու հայրերն այդ պատճառով խորհուրդ են տալիս նախքան հաղորդության մասնիկի տարալուծվելը մեր ստամոքսում, այդ առաջին րոպեների ընթացքում զրուցել Քրիստոսի հետ, որովհետև նա ֆիզիկապես հենց մեր հետ է, և մեր խնդրանքները նրան մատուցել, հաշտվել նրա հետ և իրոք զգալ նրա մեր մեջ։
0: Այո, իսկապես, նույնիսկ ասեմ, ես գիտեմ մարդիկ, որոնք ոմանց կարող է դա ծայրահեղ թվալ, բայց իրենք այդ կերպն են որդեգրել իրենց կյանքում, որ Սուրբ Հաղորդությունից հետո չեն խոսում կամ մի որոշ ժամանակ ոչինչ չեն ճաշակում։ Երբ ես խոսել եմ իրենց հետ, ասում են, չենք ուզում են օրհնությունը, որ ստացել ենք, շուտ կորցնենք, չենք ուզում այդ վիճակը, երանելի վիճակը, որի մեջ մենք հայտնվել ենք, կենցաղային այլ խոսակցություններով շուտ մարի մեր մեջ, ուզում ենք ինչքան հնարավորը երկար պահենք հեն երանելի վիճակը, որ ստացել ենք Սուրբ Հաղորդության արդյունքում, Քրիստոսին մեր մեջ ընդունելով, Քրիստոս մեր մեջ է, և մենք ուրիշ բանի կարիք չունենք այս պահին, և այս զգացում ուզում ենք, որ ավելի երկար տևի մեզանում։ Իհարկե, Սուրբ Հաղորդությանը մենք պիտի պատրաստված մոտենանք, որոշակի պատրաստություն կա եկեղեցական կարգուսարքով, որ նախ եւ առաջ չմկրտված մարդը չի կարող Սուրբ Հաղորդության մոտենալ, որովհետև հաղորդությունը եկեղեցու անդամների համար է, այսինքն քրիստոնյաների համար է, որը մենք ստանում ենք մկրտությամբ, որդեգրվում ենք Աստծուն եւ դառնում ենք Քրիստոսի եկեղեցու անդամ։ Ուրեմն առաջին հերթին պետք է լինել մկրտված, երկրորդ մկրտված մարդը պիտի հոգևոր եւ մարմնավոր որոշակի պատրաստությամբ մոտենա Սուրբ Հաղորդության։ Հոգևոր պատրաստությունը ինչ է ենթադրում? Ինքնաքննություն, մեղքերի գիտակցում, զղջում և ապաշխարություն, այսինքն մարդը պիտի քննի իր կյանքը, իր անձը, պիտի փորձի ճանաչել իր մեղքերը և զղջումով, ապաշխարությամբ, մաքրվելով մեղքերից, խոստովանությամբ, մեղքերի թողություն ստանալով մոտենա Սուրբ Հաղորդության։

0: Եվ որոշակի մարմնավոր պատրաստություն է պետք։ Ինչ ասել է մարմնավոր պատրաստությունը։ Մարդը պիտի ծոմապահությամբ գա Սուրբ Հաղորդության, եթե առողջ է եւ չափահաս մարդ է, այսինքն ոչինչ չկերա, չխմած նախորդ օրը երեկոյից, կամ եթե չի կարող գոնե այդ օրը առավոտից, ոմանք որ ավելի կարող են, հա, նույնիսկ մարդիկ 1-2 օր, 3 օր ծոմ են պահում հաղորդությունից առաջ, պետք է մաքուր գա, լողացած գա, գեղեցիկ հագնված գա, այսինքն այնպես կնա տիրոջ հանդիպելու է գնում, տիրոջ սեղանին մասնակցելու է գնում, տերունական ընթրիքի մասնակցելու է գնում, այս շատ կարևոր է, եւ այստեղ ես նորից ուզում եմ բերեմ մեր ժողովրդի, մեր կյանքի, մեր պապիկների, տատիկների հավատքից մի քանի դրվագներ։ Շատ-շատերի մեջ տարածված է, մինչև այսօր լսել են, շատ երիտասարդների չէ, բայց միջին տարիքի կամ ավագ տարիքի կանայք ասում են. Շաբաթ երեկոյան լվացք անել չի կարելի, շաբաթ երեկոյան ասեղ բռնել կար անել չի կարելի, շաբաթ երեկոյան այս բան այն բանը չի կարելի, եւ գալիս են հարցում են, ասում են, ինչու չի կարելի կամ իսկապես չի կարելի, ասում են նպատակը մեկն է եղել, շաբաթ երեկոյան մարդը պիտի պատրաստի կիրակի օր առավոտյան պատարագին, դրա համար մարդը չպիտի կարանի, չպիտի լվացկանի, չպիտի կենցաղով զբաղվի, որպիսի աղոթի, Սուրբ Գիրք կարդա, մտածի մեղքերի մասին, զղջա Աստծո առաջ եւ այս հոգեոր պատրաստությամբ պատրաստվի։ Էս է նպատակը, եթե դու պիտի լվացք չանես, կենցաղային գործեր չանես, բայց նստես կիրակի երեկոյան սերիալ դիտես կամ ինտերնետի մեջ լինես, ավել լավ լված կանեիր կամ կենցաղային օգտակար գործերով զբաղվեիր, քան թե անօգուտ զբաղմունքներ։ Այսինքն էս ամեն ինչը նրա համար էին, որպեսի մարդը պատրաստվեր, եւ այդպես մարդիկ պատրաստվել են։ Ես կարծում եմ հին մարդկանց հետ զրույցներից, այսինքն մոտավորապես իմ պապի, տատի տարիքի մարդկանց զրույցներից, որոնց հետ զրուցել եմ, այսինքն գրեթե սրանից մի 100 տարի առաջ կամ 80 տարի առաջ, մարդկանց համար շատ կարևոր է եղել, մարդկանց կյանքում թերևս ամենակարևոր տեղը գնալու եղել է եկեղեցին ու պատարագ գնալը։ Երանի թե մեզանում էլ էս գիտակցությունը լինի, երանի թե մենք էլ էդ սիրով, էդ հավատքով, էդ ձգտումով, էդ նվիրումով, էդ պատրաստությամբ պատրաստվենք կիրակնորյա պատարագներին և պատարագի գնանք։
1: Շատ կիրառական խորհուրդներ տվեցիք Ձեր հայր, որ մեր եկեղեցական համայնքները կարող են կիրառել, նախ որ հաղորդություն ստանալուց հետո եկեղեցիներում սովորաբար ժխոր է տիրում, մարդիկ սկսում են իրար հետ զրուցել, պետք է այդ առաջին րոպեները առնվազն ինքնակենտրոնացման եւ խոգման տրամադրել, եւ երկրորդը հոգեոր եւ ֆիզիկական պատրաստվածության մասին, ինչպես Հիսուս բերում է խնջույքի հրավիրվածների առակը, տիրոջ խնջույքին պետք է անպատասխան զգեստով, տոնական զգեստով մոտենալ, ինչը խոսում է ոչ միայն ֆիզիկական եւ արտաքին պատրաստվածության մասին, այլ նաեւ հոգեոր պատրաստվածության մասին։ Այստեղ նաեւ այլ կիրառական խնդիրներ կան, երբ խոսում ենք ֆիզիկական պատրաստվածության մասին, ծոմապահության կոնկրետ, բնականաբար այնտեղ մեղմացուցի չանգամանքներ կան, հղիկ նայեք ծերերը, ովքեր դեղ են
0: ընդունում,
1: երեխաները, այո, բնականաբար ինչ-որ մեղմացումներ իրենց թույլ է տրվում, սակայն ես նաև մեր համայնքներում երբեմն ականատես եմ լինում, որ հոգևոր սպասավորները երբեմն շատ խիստ են լինում, շատ սկզբունքային են լինում այդ հարցում, դիցուք երբ մարդը նույնիսկ մի կում ջուր է խմել ամառորով, նրան ետ են դարձնում հաղորդությունից, և այդ դեպքում մարդը կարծես թե տխրում է, որովհետև իրեն թույլ չտրվեց մոտենալ տիրոջ խորհրդին։ Կարծում եմ, որոշ դեպքերում մենք նաև ներողամիտ եւ հասկացող պետք է լինենք մեր հավատացյալների նկատմամբ։ Եվ խոսելով Սուրբ Հաղորդության ընդունման պարբերականության մասին, հարատևորեն է պետք ընդունել հաղորդությունը, ինչ հաճախականությամբ պետք է ընդունել հաղորդությունը։ Մի կողմից առնվազն ամեն կիրակի մարդ պետք է հաղորդվի, եթե չխոսենք այդ պարբերական տոների մասին, եւ մեր եկեղեցու ավանդությամբ էլ եւ գյուղական համայնքներում էլ դա շատ հաճախ կիրառվել է, եթե մարդը իրար ետևից 3 կիրակի բաց էր թողնում հաղորդությունը, հովիվը եւ համայնքը հենց հետաքրքրվում էին, թե ինչ է պատահել այդ մարդուն, գուցե ինչ որ ցաներ մեղքի մեջ, եւ փորձում էին նրան վերադարձնել լիարժեք հոգևոր կյանքի, եւ հետաքրքրական է, որ մկրտությունը քրիստոնեայի կյանքում տեղի ունենում մեկ անգամ, իսկ ապաշխարության եւ հաղորդության խորհուրդները դրանք պարբերաբար են կրկնվում, որտեղ մենք հաստատուն չենք մեր հավատի մեջ, միշտ սայթաքում ենք, բայց Փառք Աստծո մեզ հնարություն է տրվում ապաշխարելու եւ նորից մոտենալու մեր ձենալու Տիրոջը։ Կապադովկյան հայրերից Բարսեղմեծը մի գեղեցիկ պատկերավորում ունի, ասում է, եթե մարդիկ հիշեին այդ հիշողությունը իրենց մոտ շատ զորեղ լիներ երկնավոր պարգևների, բավական կլիներ մեկ անգամ հաղորդվել կյանքում և փրկվել, բայց ցավոք ոչ մեկ մեզանից այդ հաստատուն ամուր հիշողությունը չունի։
0: Նախ ինչ վերաբերվում է այդ խստություններին, որի մասին խոսեցիք, այո, իսկապես երբեմն խստությունները կամ կարգ ու կանոնը անհրաժեշտ են, բայց նաև ըստ պարագաների պետք է նաև այդ կարգ ու կանոնին երբեմն զանցառնել, ինչ հանգամանքներ հաշվի առնելով, հա, դիցուք մարդը հիվանդ է կամ տկար է կամ վատ է զգում այդ պահին իրան, անկասկած սրանք բոլորը պետք է հաշվի առնել, բայց երբեմն այսպես տարածված խոսք կա, հատկապես հոգևորականների մեջ, ասում են հարկ լուծանե զորենս, և արդեն սկսում ենք ընդհանրապես ոչ մի կարգ ու կանոնի չհետևել այդ խոսքը որպես առաջաբան ունենալով, և ես էլ մի կողմից, այսինքն կարգ ու կանոնը պետք է միշտ լինի, իհարկե միշտ կանոնների մեջ լինում են բացառություններ և դժվարություններ։ Այստեղ ես մի ուրիշ հանգամանքի վրա եմ ուզում ուշադրություն հարցնել, որ հատկապես ինձ այդ շատ է անհանգստացնում։ Մարդը գալիս է Սուրբ Հաղորդության, ասում է, կրտված ես, այո, խոստովանության մասնակցել ես, այո, ծոմապահանությամբ ես եկել, այո, ծխում ես, այո, ոնց, ջուր չես խմել, բայց ծխախոտ ես ծխել, ասում եմ ավելի լավ ջուր խմած լինեիր։ Հասկանում եք, այսինքն բաներ կա, որոնց մենք մեր ուշադրությունից վրիպում են, կարծես թե ասում եմ ավելի լավ կլներ դու ջուր խմած լինեիր, հաց կերած լինեիր, քան թե մի հատ գլանակ ծխած գաս հաղորդության, բա էլ ուր մնաց, դարձավ այդ ծոմապահությունը ձևականություն։ Ուրեմն ջուր խմել չի կարելի, հաց ուտել չի կարելի, բայց ծխել կարելի է, ծիծաղելի վիճակ։ Այս սենց հանգամանքներով մենք պետք է ուղղակի դաստիարակենք մարդկանց, ոմանք նեղվում են, բայց հիշում եմ, եղավ այդպիսի մի բա մի մարդու, ուղղակի ես ասեցի, չէ, որ ծխելս ես քեզ հաղորդություն չեմ կարող տալ, դու ծխելը թալկի, թող ծխելը, արի հաղորդություն ստացի և անծանոթ մեկներ ինձ, մեր համայնքից չէր։ Հետո մի անգամ էլ, մի երկու ամիս հետո այդ մարդը եկավ և ասեց, Տեր հայր, դուք ինձ հիշեցիք, ասում եմ, չէ, չեմ հիշում, հիշում եք, որ դուք ինձ հաղորդություն չտվեցիք ծխելու համար, այնքան լավ էր, դրանից հետո ես մտածեցի ու ծխելը թողել եմ հիմա։ Առիթ հանդիսացավ, մարդը մի մեղքից ազատվեց։ Ես կարևոր հանգամանք է, ինչ վերաբերվում է հաղորդության հաճախակի կամ հազվադեպ ընդունելուն։ Երեք եկեղեցական հայրերը որպես կանոն գրեթե երկուսի են բաժանվում այս հարցում։ Ոմանք ասում են, որ միշտ պետք է հաղորդություն ընդունել ամեն պատարակի, ամեն կիրակի, ոմանք ասում են, չէ, հաղորդության ընդունել այդքան հեշտ չի, պիտի մարդը շատ լուրջ պատրաստությամբ ընդունվի, և երկու կողմերն էլ համոզիչ փաստարկներ են բերում։ Իմ մոտեցումը հետևյալն է, ամեն ինչ կախված է մարդու հոգևոր վիճակից և հոգևոր պատրաստածությունից։ Նույն մարդը կարող է երբեմն շատ հազվադեպ հաղորդություն ընդունել, բայց իհարկե մեկ եկեղեցին այդ առումով էլ կանոններ ունի, ոմանք ասում են գոնե 5 տաղավարտոներին, ոմանք ասում են գոնե ոչ ուշ քան 40 օրը մեկ ծայրահեղ վիճակը, ոմանք ասում են երբեմն մարդը ուշ է ընդունում հաղորդություն, որտեվ ինքը իրեն ինչ-որ մեղքի զգացում է ունենում, անպատրաստ ազգում, չի հաջողվում ինչ-որ, երբեմն մարդը ծարավ քաղցած մարդու պես փափագում է, իսկապես ներքին փափագանում Սուրբ Հաղորդություն ընդունելու, և այդ նույն մարդը կարող է երկու տարի հետո, երեք տարի հետո ինչ-որ մի շրջան ամեն կիրակի հաղորդություն ստանալ, բայց իհարկե պատրաստությամբ, չի նշանակում, որ ամեն կիրակի, այսինքն մենք կարող ենք անպատրաստ մոտենալ Սուրբ Հաղորդության, այսինքն ես շատ անհատական բան է, և կախված է մարդու հոգևոր վիճակից, և շատ լավ կլինի, որ մարդիկ այս հարցերի շուրջ զրուցեն իրենց քահանաների հետ, իրենց հոգևոր առաջնորդների, կամ եթե ունեն այդպիսի խոստովանա հայրերի հետ, և ըստ այնամ իրենք միասին հասկանան, թե իրենց ինչպիսի կարգ որդեգրեն իրենց հոգևոր կյանքը ավելի արդյունավետ և ավելի զորեղ անցկացնելու համար։
1: Խոսեցինք մաքրության օրենքներից և ֆիզիկական պատրաստվածությունից, անդրադառնանք նաև մեր ունկնդիրների հարցերին։ Նախ մեկ հարց ունեինք հաղորդության հիգիենայի հետ կապված, հավատացյալների մոտ բնականաբար երբեմն ինչ-որ խոշանք կարող է առաջանալ, որ հացն ու գինին սկիհի մեջ թաթախվում են, և այդպես պատարագ չի, քահանայի ձեռքով են իրենց բերանը դրվում, և բնականաբար ոմանք տեսել են նաև այլ եկեղեցիներում, կաթոլիկ և ուղղափառ եկեղեցիներում պրակտիկան, կարծում եմ պետք է բացատրվի, որ նրանց օրինակ կաթոլիկ եկեղեցում միայն հացն է տրվում ճաշակելու, դա բնականաբար հեշտ է կազմակերպել դնել մարդու ձեռքին, բայց մեր եկեղեցին հետևում է ամենահին քրիստոնեական ավանդությանը, Դիոնիսիոսի աստվածաբանությանը, եւ Գրիգոր Տաթևացին էլ օրինակ Թովմա Ակվինացուն իր գիրքարցմանցում մեղադրում է, ասելով, որ դուք անաստված կաթոլիկ համայնք ինչպես եք հավատացյալներին զրկում Տիրոջ արյան ճաշակումից եւ միայն հացն եք տալիս։ Եվ երկրորդ հարց, որ ես հաճախ եմ ինքս լսել, վերաբերում է այդ մաքրության օրենքներին, դիցուք կանայք իրենց ամսական շրջանի օրերին կամ տղամարդիկ իրենց այդ բնական հոսման օրերին կարող են արդյոք մոտենալ հաղորդության, թե ոչ։ Օրինակ կանոնագիր Քայոցը նշում է, որ բնական հոսումը թույլատրելի է, որ մարդ, եթե ինքը վիրազական գիջություն չի ունեցել, մեղքի մեջ չի եղել իր երազում կամ իր բնական մամնի հոսումն է, դա իրեն ոչնչով չպետք է ետպայի հաղորդությունից։
0: Այո, իհարկե, այս հարցերը, այս խնդիրները կան եւ պիտի տեղյակ լինեն մեր հավատացյալները, մեր ժողովուրդը, ուրեմն Սուրբ Հաղորդության հետ կապված այս խնդիրներին։ Այո, կանաց իրենց անմաքրության շրջանում արգելված է Սուրբ Հաղորդության մոտենալ։ Ինչպես ոչ միայն Սուրբ Հաղորդության մտնել, այլ ընդհանրապես սրբությունների մոտենալ արգելված է, եւ սրա մի օրինակն էլ, այսպես կարելի ասել, կամ արտահայտությունն էլ 40-օրեից ընծայման կարգն է երեխաների, երբ կինը հետ ծննդաբերության համարվում է անմաքուր վիճակում եւ եկեղեցի չի գալիս, եւ հատուկ կարգ ունենք, որով մենք աղոթքով իրեն մաքրագործում ենք, թույլ տալով, որ մտնի եկեղեցի, այլևս մասնակցի պատարագներին, Սուրբ Հաղորդություն ստանա, սրբություններին մոտենա։ Ուրեմն այս հանգամանքին պետք է ուշադրություն դարձնել, որ այսպիսի բան իրականում կա։ Ինչ վերաբերվում է մյուս կարգի բաներին, օրինակ մեր եկեղեցում ընդունված է, որ քահանան իր ձեռքով հաղորդությունը դնում է հավատացյալի կամ քրիստոնյայի բերանի մեջ։ Եվ այստեղ հիգենայի մասին խոսելը ինձ թվում է ծայրահեղություն է եւ ճիշտ չի, որովհետեւ ամեն ինչ հավատքի խնդիր է։ Մենք հավատքով ենք մոտենում, եթե մենք հավատում ենք, որ տերունական մարմինն ու արյունն է, ուրեմն տերունական մարմինն ու արյունը սրբագործում են նաեւ քահանայի ձեռքը, որը հպվել է Տիրոջ մարմնին եւ արյանը։ Բացի այն, որ քահանան իր քահանայական օծմամբ օծվել է իր ձեռքը, որով ինքը պիտի պատարակ մատուցի, որով ինքը եկեղեցական խորհուրդներ պիտի կատարի, արդեն իսկ հաղորդությունը մաքրագործում է։ Ինչին որ հաղորդությունը դիպչում է, մաքրագործում է, այս հավատքն է պետք ունենալ։ Եվ եթե մարդը այսպիսի հավատք ունի, իր համար այդպիսի խնդիրներ չկա։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ բերել Սուրբ Գրքից մի օրինակ, Բորոտի բժշկության օրինակը, երբ Բորոտը եկավ, ծնկեց Հիսուսի առաջ, ասեց. Տեր, եթե կամենաս, կարող ես ինձ մաքրել։ Եվ մեկնիչներն ինչ են ասում, Բորոտը նախ չէր կարող մոտենալ Հիսուսին, ինքը որոշակի հեռավորության վրա ասաց այդ բանը, որտեղ օրենք կար, բորոտները չպիտի մոտենային, որտեղ կարող էին վարակ փոխանցել, բայց Հիսուսն ինչ արեց, այդ օրենքը խախտեց, ինքը մոտեցավ եւ ձեռքը դրեց Բորոտի վրա, եւ ասում են, ոչ թե Բորոտից հիվանդությունը փոխանցվեց Հիսուսին, այլ Հիսուսից սրբությունը փոխանցվեց Բորոտին եւ Բորոտը մաքրվեց։ Էս ինչի բերեց ես օրինակ Սուրբ Հաղորդության հետ կապված այդ խնդիրները լուծելու համար։ Այսինքն, եթե Տիրոջ մարմինն ու արյունն է, եւ մենք հավատում ենք սրան եւ հավատքով մոտենում ենք, Տիրոջ մարմինն ու արյունը մաքրում են ամեն ախտ, թե հոգեոր, թե մարմնավոր։
1: Նույնիսկ հավատքային գործոնեի բացառյալ, որ մենք հավատում ենք, որ դա փրկագործ մարմին եւ արյուն են, նաեւ կիրառական իմաստով հնարավոր չէ մարմինն ու արյունը միասին այլ կերպ ճաշակել։ Օրինակ ուղափառ եկեղեցում կա գդալի սովորությունը, որ գդալով են դնում բերանի մեջ հաղորդությունը, բայց դա ավելի ոչ հիգիենիկ է, որտեղ բազմակի անգամ պետք է մարդկանց հաղորդություն տրվի, այնպես որ եթե մենք ցանկանում ենք մերձենալ Տիրոջ մարմնին եւ արյանը, այլ կիրառական հնարք դրա համար գոյություն չունի։ Եվ անդրադառնանք նաև պատարակի բուն խորհրդին, քանի որ պատարակը հենց տեղի է ունենում, որպեսզի համայնքը ընդհանրականորեն միավորվի Քրիստոսի մեջ։ Եվ Դիոնիսիոս Արեոպագացու աստվածաբանության մեջ էլ շատ սկզբունքային կետ կա, որը հայ եկեղեցին դարերով պահել է։ Դիոնիսիոսը շեշտում է, որ հաղորդության նշխարը պետք է մեկը լինի։ Հիմա պարզ է, որ մենք կիրառական իմաստով ստիպված ենք բազում նշխարներ դնել, որպեսզի բավականացնի հաղորդությունը, բայց մենք միջնադարում մինչև 15-16-րդ դարեր վիճել ենք այլ եկեղեցիների հետ, պնդելով, որ այդ նշխարը միայն մեկը պետք է լինի, եւ այդ բուն խորհուրդը պատարակի հենց Քրիստոսի մեջ միավորվելը։
0: Հարգելի Վարդան, ես 20 տարի լրացավոր քահանա եմ ես չեմ հիշում որևէ դեր, որ ես երկու նշխար դրած լինեմ սկի հիմա։
1: Հիանալի է, որ հետևում
0: եք այդ կանոնին։ Ես միշտ մեկ նշխարով եմ արել եւ այդ մեկ նշխարը միշտ բավարար է։ Նույնիսկ հիշում եմ քահանանից մեկը կատակեց, ասեց՝ «Տեր Գրիգորը կարող է ամբողջ Երևանին մի նշխարով հաղորդություն տալ, եթե հարկ լինի»։ Այսինքն 5 հացով եթե այդ տերը կերակրեց 5000 մարդու, չհաշված կանանց եւ երեխաներին, ինչը տերը մենք չէ, տերը նույն մեկ նշխարով չի կարող կերակրել բազում-բազում մարդկանց, հնարավոր եւ այդպես էլ պիտի լինի։ Սուրբ պատարակը ամենակարևոր խորհուրդն է, ինչի համար։ Պատարակ իր մեջ ներառում է ամբողջ փրկագործությունը։ Ամբողջ փրկագործությունը պատարակի մեջ ներառված է։ Պատարակի մեջ ներառված է ամբողջ սուրբ գիրքը։ Սուրբ գիրքի ողջ խորհուրդներով պատարակի մեջ է, եւ մենք ուրիշ որևէ խորուրդ կամ ծեր չունենք, որ իր մեջ ներառած լինի ամբողջ Սուրբ գիրքը եւ ամբողջ փրկագործական խորուրդը։ Եվ սրա համար է շատ կարևոր պատարակը, որ մարդը պատարակի մասնակցի, որ մարդը իմանա ինչ բան է պատարակը, գիտակցի։ Բնականաբար շատերը գալիս են ասում են՝ «Դե ես գնացի պատարակի բան չհասկացա»։ Ես ասում եմ՝ «Դու որ առաջի դասարան գնացիր, առաջի օրը դասարանում նստեցիր, բան հասկացար, իմացար ինչ էր կատա»։ Չէ, երկրորդ օրը գնացի, երրորդ մի շաբաթ հետո մի քիչ հասկացար ու պիտի 45 րոպե նստես, քանի զանգը չի տվել։ Մի ամիս հետո դու մի քիչ հասկացար ինչ է դպրոցը, մի 3-4 ամիս հետո դու դառար աշակերտ։ Ճիշտ այդպես էլ մի գնալով չի լինի, պիտի գնանք եւ մեր շատ ու շատ հավատացյալներ, որոնք ընդհանրապես ոչ մի դասընթացի կամ նույնիսկ իրենք անձնապես հատուկ չեն զբաղվել գրաբար սովորելով, ուղղակի պատարակի գնալով ամբողջ պատարակը արդեն հասկանում են եւ գիտեն եւ կարող են թարգմանել մեկի համար, որը չգիտի, գնալով, մասնակցելով պատարակի։ Չնայած մեր օրերում մեզանում շատ ու շատ գրականություն կա, բացատրող, հանրամատչելի։ Օրինակ ես շատ հաճախ կիրառում եմ Վազգեն Վեհապարի «Մեր պատարակը» գրքույկը, շատ հանրամատչելի եւ լավ գրքույկ է սկսնակների համար, ուղղակի պատարակի խորհրդին ծանոթանալու համար։ Սուրբ հաղորդության հետ կապված վերջին տարիներին Զաքարիա Վարդապետ Բաղումյանի 100 հարց սուրբ հաղորդության մասին պրակտիկորեն գրեթե բոլոր հարցերը, ինչ կարող է հանդիպել, ներառված են այդ գրքույկում, փոքրիկ գրքույկ է, եւ այսինքն մարդիկ կարող են նաեւ այս ճանապարով, ել չեմ ասում, որ ուղղակի հոգեորականների զրույցով, ուղղակի եկեղեցի գնալով եւ հարցնելով հոգեորականներին, իրենք կարող են իրենց բոլոր հարցերի սպառիչ պատասխանը գտնել, բայց շատ կարևոր է, որ մարդիկ սուրբ պատարակի մասնակցեն եւ հաղորդություն ստանան։ Ասում եմ, եթե չուտեք իմ մարմինը, չմպեք իմ արյունը, ձեր մեջ կյանք չկա, հարություն չեք առնի։
1: Շնորհակալ եմ Տեր այս զրույցի համար, մենք կարողացանք անդրադառնալ հաղորդության վերաբերյալ հիմնական հարցերին, որոշ գիտելիք տալ, նախանշել այն աղբյուրները, որտեղից կարող են իրենց գիտելիքը այդ թեմայով հարստացնել, եւ գուցե նաեւ նրանց ջերմեռանդությունը կարողացանք այս հարցում ավելացնել։ Սիրելի ընկերներ, հիշենք, որ հաղորդությունը մեր հոգեվոր առաջնային սնունդն է երկնային մանանայի պես, եւ բացի այդ նաեւ զորավոր պաշտպանություն է, եթե մենք մեր մամնավոր անոթը լցնենք սրբությամբ, անգամ տևերը, չարքերը մեզ չեն կարողանա մոտենալ։ Իմիջայլոց սա նաև փաստագրված երևույթ է ոգեհարցության սեանսների եւ բախտագուշակների հետ այդ սեանսների ժամանակ շատ դեպքեր են եղել, որ չարքերը հեռացել են եւ խուսափել են պատասխանելուց, ասելով, որ ձեր մեջ հաղորդություն ստացած մարդ է ներկա։ Այնպես որ երկյուղացությամբ եւ պատրաստվածությամբ մոտենանք սուրբ խորհուրդներին։ Մնացեք խաղաղությամբ։

0: հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սոնատ ջութակի և դաշնամուրի համար, համար 7, դո մինոր, օպուս 30, համար 2, կատարում են Աննե Սոֆի Մուտերը, ջութակ, և Լամբերտ Օրկիսը, դաշնամուր։

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 7 սոնատը, Ջութակի և Դաշնամուրի համար դոմինոր, օպուս 30 համար 2, կատարեցին Աննե Սոֆի Մուտերը և Լամբերտ Օրկիսը։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են, ՎՄ Ռադիո, FM 91.1

Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Լուիջի Պիրանդելլոն իտալական գրականության ամենանշանավոր գրողներից է։ Ծնվել է Սիցիլիայի Ագրիջենտո քաղաքում։ Նրա ընտանիքը կապված էր Իտալիայի անկախության և ազգային միաբանության համար մղվող պայքարին։ Մեծ հայրենասերներ էին ծնողները՝ հայրը Ստեֆանո Պիրանդելլոն և մայրը Կատերինա Գրամիտին։ Սակայն Իտալիայի պատմության մեջ ավելի շատ հայտնի է փաստաբանի մասնագիտությամբ մայրական պապը, ով 1848-ին ղեկավարեց Սիցիլիական ապստամբությունը։ Լուիջի հայրը, դառնալով ծծմբահանքերի տեր, բացեց սեփական գործակալությունը և ուզում էր որդուն տեսնել որպես իր գործը շարունակողի, տալով նրան ինժեների մասնագիտություն։ Այնուամենայնիվ, որդին կարողացավ շրջել ճակատագրի ղեկը։ Նա խնդրումվեց Ռոմի համասարանի հումանիտար բաժինը, ապա կրթությունը շարունակեց Բոնի համասարանի բանասիրության բաժնում և պաշտպանեց գիտական ատենախոսություն հետևյալ թեմայով. Դիրջենտի, գավառի բարբառները, հեքիաթները, ժողովրդական երգերը, իմպրովիզները։ Այդ թեման իխորոց սրտի հետաքրքիր էր Պիրանդելոյին, ով խորապես կապված էր հարազատ Սիցիլիայի մշակույթին։ Սակայն ուսումնառությունն ավարտելուց հետո նա չվերադարձավ հարազատ քաղաքը, այլ հաստատվեց Ռոմում ամբողջովին նվիրվելով գրականությանը, հանդես գալով որպես քննադատ, թարգմանիչ և լրագրող։ Երիտասարդ Պիրանդելոյի համար վճռորոշ եղավ շփումը հասակակից գրականագետների խմբակի հետ, հատկապես անոթությունը իտալական վերիզմի հիմնադիր տեսաբան Լուիջի Կապուանիի հետ, ում շուրջն էին համախմբվում ժամանակի երիտասարդ արվեստագետները։ Վերիզմը իտալական ռեալիզմի տարատեսակ է, որ կրում է ֆրանսիական նատուրալիզմի ազդեցությունը։ Հենվելով կյանքի իրատեսական կողմերի վրա, վերիստները հանապազորյա կյանքում տեսնում էին ոչնչով աչքի չընկնող մարդկանց, իրենց ստեղծագործությունների հերոսներ դարձնում հասարակ գյուղացիներին, մանր չինովնիկներին, քաղաքի թշվառ բնակիչներին։ Մեծ նշանակություն էին տալիս արտաքին միջավայրի մանրամասը նկարագրությանը։ Վերիզմի հետևողականությամբ գրվեցին Պիրանդելոյի վաղ շրջանի նովելներն ու վեպերը, «Սեր առանց սիրո» նովելների ժողովածուն, «Մերժվածը» վեպը։ Այստեղ նա հանդես եկավ որպես ռեալիստական արձակի վարպետ, ով լավագույն կերպով ցուցադրեց կենցաղը, այսպես կոչված փոքր մարդկանց իրավունքներն ու ճակատագրերը։ Պիրանդելլոն չսահմանափակվեց միայն չոր փաստերի նկարագրությամբ, նրան խորթ էին լավատեսական միտումները։ Մերժվածը վեպում նա սկսեց հեռանալ վերիզմից, ավելի շատ կարևորելով երևույթների էությունը։ Վեպի հերոսուհին Մարտա Այոլան է, ով չինովնիկի կին է, որագիր է պահում, որում մտորում է նաև, կարող է ինքը երբևէ դավաճանել ամուսնուն։ Այս գրառումը, որպես փաստ, այնքան է կարևորվում, որ ընտանիքը նրան սկսում է հալածել, իսկ հասարակությունը մերժել։ Դեպքերը անսպասելի զարգացումներ են ունենում։ Չսիրելով մեկ ուրիշին, ումից երեխա է սպասում, թաքուն է պահում, փաստ, որ հայտնի չէ ոչ մեկին։ Ամուսինը ներում է կնոջը և վերադառնում նրա մոտ։ Այս մասին ոչ ոք չգիտի, այս իրականությունը ծածուկ է պահված շրջապատից, և ամեն ինչ ընթանում է անսպասելի լավ։ Գրողը հետաքրքիր համեմատության մեջ է դնում ճշմարիտն ու կեղծը, օգտվում դիմակի գործոնից։ Փիլիսոփայական քննության մեջ կարողանում է հմտորեն միավորել ողբերգությունը, սարկազմը, ֆարսը և հումորը։ Այս ամենը երևում է նաև սև շալ, այսպես անհնար է ապրել, թեթև հպում, լռության մեջ նովելներում։ Կյանքն այստեղ անզարդ է, իրական գույներով ու պատկերով։ Պատահական չէ, որ Պիրանդելոյի արձակը հաճախ է նմանեցնում Չեխովի արձակին։ Հանգուցյալ Մատիա Պասկալը վեպը բուրժուական հասարակության մեջ ապրող մարդու սոցիալական դիմակի և իրական դիմակի միջև եղած հոր խոր հակասությունների մասին։ Արվեստը և գիտակցությունն այսօր հոդվածում Պիրանդելլոն քննադատում է լավատեսությունը, այսինքն կողմնակից է այն արվեստագետներին, ովքեր չեն չափազանցնում իրականությունը, առանց որի մենք չենք կարող կյանքի մասին ճշգրիտ, ոչինչ իմանալ, պատկերացում ունենալ, այլ միայն փոփոխական և անորոշ զգացողություններ, գրում է նա։ Վեպի հերոս Մատիա Պասկալը փոքրիկ քաղաքում ապրող համեստ գրադարանավար է։ Ունի դժբախտ ընտանիք, գործրել է երկու մանկահասակ դուստրերին, սիրելի մորը,
Կինը եւ վերջինիս մայրը արհամարանքով էին վերաբերվում Մատյային, աշխատանքը գրադանում վերածվել էր հսկայական առնետների դեմ պայքարի, որոնք խժլում էին գրքերը։ Մատյան ստիպված էր խնդրագիր գրել ժողովրդական լուսավորության գծով քաղաքային խորհրդականին, գրադարանին անհապաղ երկու կատու մատակարարելու մասին, որը ոչ մի բան չի արժենա քաղաքապետարանին, քանի որ վերոհիշյալ կենդանիներն իրենք կարող են կերակրվել այդտեղ առատ որսի շնորհիվ։ Դերքերն ու իրադարձությունները ստիպում են Մատյային հեռանալու տնից։ Նա երազում է գնալ Ամերիկա, նոր երկրներ տեսնել, հույս ունենալով թեթևացնել հոգու անապ վիշտն ու թախիցը։ Հասնելով Նիցայի, նա հասկանում է, որ սկսում են պակասել քաջությունը, նաև դրամական միջոցները, ճամփորդությունը շարունակելու համար։ Պատահականորեն ձեռք բերելով ռուլետկա շահելու միջոցը գրքույկը, գնում է Մոնտե Կարլո եւ հսկայական շահում ունենում։ Եվ դարձյալ շատ պատահականորեն թերթում կարդում է հայտարարություն իր մահվան մասին, որտեղ ասվում էր, որ նախկին գրադարանավար Մատյա Պասկալիդին գտնվել է հարազատ Միրանյո քաղաքի ջրաղացի լվացագուռի մեջ, ով անհետացել էր օրեր առաջ։ Ինքնասպանության պատճառը ֆինանսական դժվարություններն են։ Այս հաղորդումը օգնեց Մատյային կյանքի շրջադարձ ունենալու նոր անվամբ Ադրիանո Մենսա։ Այնուամենայնիվ, դիմակը հերոսին հեռացրեց իրենից, նպաստեց նոր հիասթափությունների։ Փոխելով իրեն արտաքնապես, դիմելով վիրահատության, նա չունեցավ այլևս ազատություն։ Դիմակից վերջնականապես ազատվելու համար Մատյան խաղում է Ադրիանո Մենսայի ինքնասպանությունը, վճռում է նրան խեղդել, ինչպես այն ժամանակ խեղդեցին իրեն։ Նա շատ հմտորեն է կատարում ամբողջ արարողակարգը, ինչպես պետք է, եւ որոշում ամեն ինչ նորից սկսել։ Նախ վերադառնում է հարազատ քաղաք, որտեղ ինքը ոչ մեկին պետք չէ այլևս։ Կին ամուսնացել է, Մատյային մի բան էր պետք, այն որ մարդիկ իրեն մեռած չհամարեին, բայց կրկին զգում է իրեն անհանգրվան, չնայած որ հայրենիքում էր։ Ինչ անել, ուր գնալ, մտորում էր Մատյան եւ քայլերն ուղում դեպի սեփական գերեզմանը։ Աշխատավայրում եւս չի կարողանում արդարացնել իր գոյությունը, կարծես ինքը գոյություն չունի։ Վեպը հակասական կարծիքների արժանացավ։ Գրողները առարկում էին, ասելով, թե այն վստահություն չի ներշնչում անհեթեթ իրադրությունների պատճառով։ 1921 թվականին Պիրանդելլոն հրապարակեց մի հոդված, որտեղ մանրամասն պատասխանեց բոլոր քննադատություններին, հստակեցնելով իր հայացքները իրականության եւ երևակայության միջև, թե սյուժեներ եւ կերպարներ է ստեղծում, որոնք անհեթեթ եւ անհավանական են թվում, Պիրանդելլոն գրեց. Արվեստագետի վրստնով ստեղծված իրականությունը կարելի է քննել միայն հենց այդ նույն իրականությունից վերցրածով։ Եվ նույն հոդվածում պնդում էր, որ կյանքը լի է անամոթ անհեթեթություններով, իսկ արվեստի խնդիրն է նկատել, տեսնել դրանք և ամբողջ ուժով այն պատկերել։ Նա պատասխանեց քննադատ

որը հակել ենք մենք եւ որը մեզ հակցրել են ուրիշները, կամ ծայրահեղ անհրաժեշտությունն այնքան ժամանակ, քանի դեռ մի ծանր վերք չի խոցել մեզ, որի դեպքում պատրաստ կլինենք փոկել այն մեր դեմքից. Իտալական եւ եվրոպական գրականության մեջ որպես դրամատուրգ Պիրանդելլոն նորարար է։ Նա ստեղծել է փիլիսոփայական եւ հոգեբանական ինտելեկտուալ թատրոն։ Նրան հետաքրքրում էին ֆուտուրիստների նորարարությունները, չնայած որ խորթ էր վերջիններիս գեղագիտությունը եւ ավելի հարազատ գրոտեսկի թատրոնը, որը ներկայացնում էին Լուիջի Կիարելլին, Դիմակը եւ Դեմքը, Պիեր Սեկոնդոն իր կրկոտ խամաչիկներ, Լուիջի Անտոնելլին իր դրամա կոմեդիա ֆարս պիեսներով։ Պիրանդելլոյին հարազատ էին այս դրամատուրգները, քանի որ ստեղծել էին մարիոնետների ինքնատիպ կերպարներ, նույնպես կերպավորել դիմակը, պատկերելով թե լացը և թե ծիծաղը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին Լուիջի Պիրանդելլոն գրեց մեծ հետաքրություն ներկայացնող պիեսներ, ինչպես «Մտածիր այդ մասին», «Ջակոմինո», «Լիոլա», «Հետաքրությունների խաղը», «Բայց դա լուրջ չէ», «Ինչպես առաջ, բայց ավելի լավ, քան առաջ», «Հենրիխ IV», «Կյանք, որ քեզ եմ տալիս», «Ամեն մարդ յուրովի», «Այսօր անում ենք համ պատրաստից»։ Իր դրամաներում Պիրանդելլոն պատկերեց արվեստի և կյանքի միջև եղած տարբերությունը, մարդկային ողբերգությունը։ Պիրանդելլոյի ամենանշանավոր պիեսը 6 գործող անց հեղինակի որոնումներումն է, որ իրենից ներկայացնում է դրամա ներկայացում։ Գործող անձինք իրական դեմքեր են, դերասաններ, թատրոնի տնորեն, ինչպես նաև մտածածին հերոսները, չգրված պիեսների, ովքեր ուզում են այստեղ գտնել իրենց կյանքը։ Ներկերպավորում չունեցած յուրաքանչյուր գործող անձ ձգտում է իր կողմը գրավել հեղինակին, այսինքն ներկայացնել իր անձնական կյանքը։ Դրամատուրգն օգտվում է չափազանց հետաքրքիր մի հնարքից, ներկայացնելով բեմի վրա։ Այսպիսով նա միավորում է իրականությունն ու թատերական խաղը։ Դեպքերը զարգանում են թատրոնում փորձերի ժամանակ։ Գործողության տեղավայրը բեմն է, որի վրա կառուցված է եւս մեկ բեմական հրապարակ։ Սյուժեն զարգանում է հենց հանդիսատեսի աչքի առաջ, այն երկու պլանով է։ Առաջինում իրադարձություններն են, երկրորդում ախոսություններն ու ռեպլիկներն են այն պիեսի, որը դեռ չի գրվել, ինչ որ հեղինակի կողմից, ով մտահղացել է այն գրել, բայց չի ավարտել։ Այդիս պատճառով բեմում են հայտնվել այդ պիեսի հերոսները, ում կյանքը վերածվում է բարդությունների, չկայացած վիճակների, որոնք տանում են ողբերգության։ Գրողը սանով ցույց է տվել, թե որքան դժվար է մարդը հաստատվում կյանքում, որքան չհասկացված է նա հաճախ և որքան շատ բան է ուզում ասել, և ամենակարևորը, որքան դժվար է արվեստագետի համար այս ամենը պատկերել գրական երկում։ Հետաքրքիր աշխատանք էին ես ներկայացնում Լուիջի Պիրանդելլոյի հումորիզմ էսեն, որտեղ նա ներկայացրեց իր գեղագիտական հայեցակարգը, ինչպես նաև կյանքը արվեստի մեջ պատկերելու տեսությունը։ Հումորիզմ եզրը ենթադրում է գրողի գեղարվեստական դիրքորոշումը և հիմնական խնդիրը, որ է, հանելով դիմակները, գրել ընդհանուր կանոնների մասին։ Անտիկ գրականության մեջ հումորն ուներ մեծ տեղ կատակերգություններում, ծաղրապատկերներում, երգիծանքում, էպիգրամներում, յամբերում։ Պիրանդելլոն ժխտում է բոլոր տեսակի կանոնները, նորմանները, գտնելով, որ դրանք անհանդուրժելի են արվեստում։ Նա հանդես է գալիս նաև անկիրք և ճշգրիտ պատումայնության դեմ, հակադրելով այն կյանքը զգալու հետ։ Անօգուտ է համարել այն, որ մարդն իրեն չի տեսնում հասարակական կյանքում կամ հեռու է նրանից, գրում է Պիրանդելլոն։ Միջդեռ, երբ սոցիոլոգը նկարագրում է հասարակական իրականությունը, դիտորդի կարծիքով հումորիստը զինված սուր ներքնազգացությամբ բացահայտում է ներքին կենցաղի խոր հակադրության, մարդու ներքին գիտակցության դրսևորումները, եթե անգամ մարդիկ իրեն կապվում են իրենց իսկ պատկերացումների պատճառով այնպես, ինչպես կխապվեն իրենց հասարակական վիճակի գնահատականում։ Այդ ժամանակ մեր ինքնախապեությունը, մեր իսկ կողմից գիտակցաբար հեռու քշված դեպի հոգեբանական կենցաղը բացահայտվում է որպես հասարակական կեղծիքի հետևանք։ Ըստ Պիրանդելլոյի, անհատի էությունը և ներքին աշխարը գտնվում են մշտական շարժման մեջ ձգտումների, բնազների և զգացումների համար պայքարում։ Իր դիմակ կերպարներն իրենց մեջ ներառում են բազմաթիվ եսեր։ Հումորիզմում գրողն անդրադառնում է թատրոնի խնդիրներին, հաստատելով, որ իր նպատակը ոչ թե իրականության պատճենումն է, այլ նրա էության մերկացումը։ 1936-ին Պիրանդելլոյին շնորհվում է Նոբելյան մրցանակ դրամատուրգիական և բեմական արվեստի վերաստեղծման մեջ ստեղծագործական համարձակության և արտահայտչականության համար։

FM in a sumek yevmek. Joseph Haydn, Սիմֆոնիա թիվ 97, դո մաժոր, լոնդոնյան սիմֆոնիաներ շարքից 5-րդը, կատարում է ավստրո-հունգարական Haydn նվագախումբը Ադամ Ֆիշերի ղեկավարությամբ։

0: հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 97 դո մաժոր սիմֆոնիան, լոնդոնյան սիմֆոնիաների շարքից 5-րդը։ Կատարեց ավստրո-հունգարական Հայդն նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։
1: Արվո Պյարտ, երերգություն, կատարում է Պոլիֆոնիա երգչախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և խմբավար Ստիվեն Լեյթոն։

0: Հնչեց Արվո Պյարտի երրգությունը, Պոլիֆոնիա երգչախմբի խմբի կատարմամբ գեղարվեստական ղեկավար և խմբավար Սթիվեն Լեյթոն.
1: Պոեզիայի ակնթարթներ.

ամպլուսեղեն, որ երազները սապրեցան, երգինքին մեջ լուսնին աշխար նարցաթի, ու կեզի այդ պշրած գինան ծիրուցան, այդ պշրանքեն տակ-տակ արցունք գգաթի, բաժնվելով կուշողերըդ մտերին, հովերու պիրտ հարվածին դակ գպրտիս, գյանքըդ երգինքներ, հողը գլակ էր շիրիմ, ուր թաղվեցան խուրդեն չանքներ իմ սրտիս, և գժպտին վերեն արևն ու եթեր, մեր վիշտերուն անգարեգիր ու անպույթ, պայպայելով թևերուն մեջ նոր ամբեր, նոր սարսուրներ ու երազներ ճինչկաբույթ, մինչ մենք զոհեր սիրու անհուն բաբակին, անձրև գուլաստուն, ես արցունք ծավագին։ Սիպիլ

Բարև ձեզ բարեկամներ, երաշտական թատրոնի գոհարներ շարքից այսօր ձեր ունկնդրությանը կներկայացնենք Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Ֆիգարոյի ամուսնությունը կոմիկական օպերան, ըստ ֆրանսիացի գրող Պիեր Բոմարշեի համանուն կատագերգության, իտալերեն լիբրետոյի հեղինակ Լորենցո դա Պոնտե։ Սկզբնական շրջանում Պիեր Բոմարշեի կատագերգությունը Վիեննայում արգելվել էր, ֆրանսիական հեղափոխությանը նախորդող ժամանակաշրջանն էր, իսկ Բոմարշեն իր երկում քննադատում էր անհավասարությունը, ծաղրում ազնվականությանը, խոսում մարդու արժանապատվության, ազնվական տիրոջ և ծառայի միջև ծագած պայքարի մասին։ Օպերային բեմի համար սա անսովոր թեմա էր, սակայն Լորենցո դա Պոնտեին հաջողվում է ստանալ օպերային տարբերակ ստեղծելու թույլտվություն։ Նա լիբրետոյից հանել էր խռովարարություն հրահարող և աղմկահարույց արտահայտությունները, վերածրել քաղաքական բոլոր ենթատեքստերը։ Ֆիգարոյի ամուսնությունը Մոցարտի և դա Պոնտեի համագործակցությամբ ստեղծված 3 գործերից առաջինն էր, որից հետո ստեղծվում են Դոն Ժուան և այդպես են վարվում բոլորը օպերաները։ Մոցարտն ընտրում է Բոմարշեի պիեսը և այն ցույց տալիս դա Պոնտեին, վերջինս էլ 6 շաբաթում գրում է իտալերեն չապացո լիբրետտոն։ Մոցարտը երաժշտությանը ձեռնամուխ է եղել 1785 թվականի դեկտեմբերին և ավարտել 5 ամսում։ Օպերան առաջին անգամ բեմադրվել է 1786 թվականի մայիսի 1-ին Վիեննայի արքունական թատրոնում։ Օպերայի գործողությունները տեղի են ունենում Իսպանիայի Սևիլիա քաղաքում 18-րդ դարում։ Առաջին գործողություն Կոմս Ալմավիվայի դղյակում պատրաստություն են տեսնում նրա լավագույն սպասավորի, անփոխարինելի Ֆիգարոյի և Կոմսուհու աղախնի չարաճճի Սյուզաննայի հարսանիքի համար։ Ֆիգարոն անչափ երջանիկ է ու գոհ։ Կոմսը որոշել է նորապսակներին առանձին սենյակ հատկացնել իր շքասենյակի հարևանությամբ, բայց Սյուզաննան կտրականապես հրաժարվում է նման պատվից, ստապ գնահատելով Կոմսի հոգատարությունը։ Աղջիկը կռահում է, որ իրականում նա պարզապես ցանկանում է օգտվել ազնվական տերերին վերապահված, այսպես կոչված առաջին գիշերվա իրավունքից։ Սյուզաննայի կասկածների մասին տեղեկանալով Ֆիգարոն զարմանում է, քանի որ Կոմսուհի Ռոզինայի հետ ամուսնանալիս Ալմավիվան իլուր ամենքի հայտարարել էր, որ հրաժարվելու է այդ հնացած ու անազնիվ սովորույթից, իսկ խորամանկ ու հնարամիտ Ֆիգարոն որոշում է դաս տալ իր տիրոջն ու պաշտպանել իր պատիվը։ Մեկ այլ հանգամանք նույնպես սպառնում էր խոչընդոտել ապագա ամուսինների երջանկությանը։ Ժամանակին Ֆիգարոն Կոմսի մարանապետուհի Մարցելինայից խոշոր գումար էր պարտք վերցրել և թեթևամտորեն գրավոր պարտավորություն ստորագրել, որ պարտքը չվերադարձնելու դեպքում կամուսնանա մարանապետուհու հետ։ Ուրախ և սրամիտ սպասավորին սիրարված Մարցելինան հույս է փայփայում, որ հենց ինքն է դառնալու Ֆիգարոյի կինը։ Ավելին, այդ գործում նա համախոհ է գտնում։ Բժիշկ Բարտոլոն, որի նախկին հարսնացուն էր Կոմսուհի Ռոզինան, երջանիկ կլիներ պատժել Ֆիգարոյին ու խաթարել նրա ամուսնությունը։ Չէ՞ որ Ֆիգարոյի անգնահատելի օգնությամբ է Կոմս Ալմավիվան ժամանակին առևանգել իր հարսնացուին և ամուսնացել նրա հետ։ Իսկ Կոմսի դղյակում միաժամանակ մի քանի սիրային ինտրիգներ են զարգանում ու միահյուսվում։ Դրանիկ Կերուբինոն առանց բացառության սիրարված է դղյակում ապրող բոլոր աղջիկներին ու երիտասարդ կանանց, թե Կոմսուհուն, թե Սյուզաննային, թե այգեպան Անտոնիոյի դստերը Բարբարինային։ Կոմսը սաստիկ վրդովում է, խանդելով պատանի Դրանիկին ոչ միայն իր տիկնոջ, այլև Սյուզաննայի նկատմամբ։ Ցանկանալով հանդուգն կնամուրին մեկուսացնել դղյակի կանանցից, Կոմսը հրամայում է Կերուբինոյին անմիջապես լքել իր դղյակը։ Կերուբինոն շտապում է Սյուզաննայի մոտ, համոզված, որ միայն նա կարող է փրկել իրեն, եթե հայցի իր տիրուհու Կոմսուհի Ռոզինայի պաշտպանությունը։ Հենց այդ պահին լսվում է մոտեցող Կոմսի քայլերի ձայնը։ Կերուբինոն հապճեպ թաքնվում է բազկաթոռի հետևում։ Սենյակ մտնելուն պես Կոմսը սկսում է սիրահետել Սյուզաննային, բայց այժմ էլ դրան հետևից լսվում է Կոմսին փնտրող երաժշտության ուսուցչի Դոն Բազիլիոյի ձայնը։ Կոմսը ստիպված է անհապաղ թաքնվել, այլապես իր սիրային արկածների մասին կիմանան բոլորը։
Սյուզաննան սարսափահար նայում է, թե ինչպես է կոմսը թաքնվում նույն այն բազկաթոռի հետևում, որտեղ արդեն իսկ պատանի դրանիկն էր։ Բարեբախտաբար Կերուբինոն հասցնում է աննկատ դուրս սողոսկել իր թաքստոցից և նստել բազկաթոռին, որի վրա Սյուզաննան ձեռքնկած հագուստներն է նետում Կերուբինոյին թաքցրելով դրանց տակ։ Ներս է մտնում Բազիլիոն։ Նա սկսում է պատմել կոմսի Սյուզաննայի հանդեպ տածած զգացմունքների մասին և պնդում, որ Սյուզաննան իզուր է նախընտրում երիտասարդ Դրանիկին առատած ձեռն կոմսի փոխարեն։ Իմիջայլոց, շարունակում է Բազիլիոն, լավ կլիներ,

վռնդել հանդուգն դրանիկին։ Վրթովված կոմսը պատահմամբ դիպչում է բազկաթորի վրա նետված հագուստներին, որոնց տակից երևում է կերուբինոն։ Այժմ էլ Սյուզաննան է իր ողջ հնարամտությունն օգնության կանչում, որպեսզի բացատրի կոմսին, թե ինչ է անում կերուբինոն իր սենյակում։ Այդ պահին գալիս է Ֆիգարոն, բազմաթիվ ծառաների և գյուղացիների հետ, որոնք ներս մտնելուն պես սկսում են գովերգել կոմսի բարոյական նկարագիրն ու ազնվությունը, քանի որ բոլորն էլ շատ լավ են հիշում, թե ինչպես կոմսուհու հետ ամուսնության օրը նա չեղյալ հայտարարեց ազնվական տիրոջ առաջին գիշերվա իրավունքը։ Շվարած կոմսը, չնայած հասկանում է Ֆիգարոյի խորամանկությունը, բայց ոչինչ անել չի կարող, և ստիպված խոստանում է, որ նրանց հարսանիքն այսօր ևեթ կկազմակերպվի։ Սակայն հարկավոր է պատրաստություններն ավարտել, բոլորը շատ գոհ են, բացի կերուբինոյից։ Կոմսն անողոք է, իզուր են Սյուզաննան և Ֆիգարոն փորձում մեղմել նրա զայրույթը։ Նա կերուբինոյին վռնդում է իր կալվածքներից, բայց կերուբինոն ակնարկում է, որ բազկաթորի հետևում թաքնված ժամանակ լսել է, թե ինչպես էր կոմսը սիրահետում Սյուզաննային։ Խայտառակությունից խուսափելու համար կոմսը ի վերջո որոշում է կերուբինոին նշանակել իր գնդի սպա, այդ կերպ հեռացնել դղյակից ու ազատվել նրանից։ Օպերան Կունկնդրեք թագավորական կոնցերտ Գեբա ու նվագախմբի կատարմամբ։ Դերերում Կոմս Ալմավիվա, Թոմաս Հեմպսոն, Կոմսուհի Ռոզինա, Շարլոտ Մարջիոնո, Ֆիգարո, Անտոն Շարինգեր, Սյուզաննա, Բարբարա Բոնեյ, Մարցելինա, Էն Մյուրեյ, Կերուբինո, Պետրա Լանգ, Բարտոլո, Կուրտ Մոլ, Բազիլիո, Ֆիլիպ Լանգրիջ, Դոն Կուրցիո, Քրիստոֆ Շպետ, Անտոնիո, Քևին Լանգան, Բարբարինա, Իզաբել Ռեյ, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնանկուր։

0: Sospetti, sospetti, sospetti.
1: I dubbi, sospetti.

Gilles Lambin.

Բարեկամներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերան։ Երկրորդ գործողություն։ Կոմսուհի Ռոզինայի սենյակում Սյուզաննան ազնվորեն պատմում է իր տիրուհուն կոմսի իրեն սիրահետելու և անվայել առաջարկներ անելու մասին։ Ռոզինայի կասկածներն իզուր չէին, նա վստահ համոզված է, որ կոմսն այլևս իրեն չի սիրում։ Սակայն հնարամիտ ու անվհատ Ֆիգարոն հանգստացնում է կանանց առաջարկելով կոմսին ծուղակը գցել։ Բոլորին հայտնի է, որ կոմսը շատ խանդոտ է։ Ֆիգարոն իր հարսնացուին Սյուզաննային խորհուրդ է տալիս առերես կոմսի հետ ժամադրվել, բայց իր փոխարեն ժամադրության ուղարկել կնոջ զգեստ հագած կերուբինոին։ Իսկ թե ինչ կլինի հետո, արդեն իր Ֆիգարոյի գործն է։ Իր ծրագիրն իրագործելով սպասավորը երաժշտության ուսուցիչ Բազիլոյի միջոցով կոմսին անստորագիր նամակ է փոխանցում, որով վերջինիս տեղեկացվում է, թե իբր կոմսուհին այս գիշեր այգում ժամադրվել է իր երկրպագուներից ինչ-որ մեկի հետ։ Խանդից մոլեգնած կոմսն ուղղվում է կոմսուհու հարկաբաժին, որտեղ այդ պահին կերուբինոն էր զգեստափոխվում։ Նա եկել էր իրեն սպա նշանակելու մասին հրամանը կնիքով հաստատելու, բայց տեղի է տալիս կանանց խնդրանքին երեկոյան ժամադրության գնալ Սյուզաննայի հագուստով և դաս տալ կոմսին։ Կերուբինոյի հավատարմությունից զգացված կոմսուհին խոստանում է իր ժապավեններից մեկը նվիրել նրան, և Սյուզաննային ուղարկում է ժապավենը բերելու։ Հենց այդ պահին կոմսը թակում է սենյակի դուռը։ Կերուբինոն ստիպված թաքնվում է ննջարանի կոմսին հատկացված սենյակում և ներսից դուռը բանալիով կողպում։ Սենյակ է մտնում կոմսը։ Ննջարանի կողպված դուռը տեսնելով Ալմավիվան անմիջապես կասկածում է, որ այնտեղ իր ախոյանն է թաքնվել։ Կոմսուհին հայտնում է իր ամուսնուն, որ ննջարանում Սյուզաննան է հագնվում, ուստի և կողպել է դուռը։ Կոմսը չի հավատում և ցանկանալով կոտրել դուռը գնում է անհրաժեշտ գործիքները բերելու։ Կոմսուհուն էլ իր հետ է տանում, որպեսզի վերջինս հնարավորություն չունենա բաց թողնել թաքնված սրիկային։ Նա սենյակի շքամուտքն ամուր կողպում է և իր տիկնոջ հետ հեռանում։ Սակայն ճիշտ պահին վերադարձած Սյուզաննան, տեսնելով մոլեգնած կոմսին, հասկանում է, թե ինչ է կատարվում, և մինչև կոմսի ու կոմսուհու հեռանալը հասցնում է սողոսկել սենյակ ու թաքնվել վարագույրի հետևում։ Մենակ մնալուն պես նա խնդրում է կերուբինոին բաց անել դուռը, որպեսզի իր տիրուհուն փրկի խայտառակությունից և կոմսի անհիմն կասկածներից, կերուբինոն Սյուզաննայի խնդրանքով դուրս է ցատկում ննջարանի պատուհանից։ Սպասուհին սենյակում մնում է մենակ։ Վերադառնում են Ալմավիվան ու Ռոզինան։ Կոմսուհին, այլ ելք չտեսնելով, ճարահատյալ խոստովանում է ամուսնուն, որ ննջարանում իրոք դրանիկն է թաքնվել, բայց այդ ամենը իբր պարզապես անմեղ կատակ է։ Զայրույթից գլուխը կորցրած կոմսը կոտրում է դուռը և ննջարանում հայտնաբերում Սյուզաննային։ Սաստիկ շփոթված Ալմավիվան պաղատում է կոմսուհուն ներել իրեն։ Գտասիրտ Ռոզինան ներում է ամուսնուն, սակայն իրավիճակը նորից սրվում է, երբ հայտնվում է այգեպան Անտոնիոն ու տիրոջը զեկուցում, որ քիչ առաջ ինչ-որ մեկը դուրս ցատկեց ննջասենյակի պատուհանից ուղիղ ծաղկաթմբի վրա։ Ընդ որում, այդ մարդու գրպանից մի թուղթ է ընկել, որն էլ ներկայացնում է կոմսին։ Պարզվում է, դա կոմսի հրամանն է կերուբինոին գնդի սպա նշանակելու մասին։ Ընդհանուր իրերանցման պահին հայտնվում է հնարամիտ Ֆիգարոն և կրկին արագ կողմնորոշվելով կոմսին հայտնում, որ պատուհանից դուրս ցատկողն ինքն էր։ Հրամանն էլ մինչ այդ էր վերցել կերուբինոից կնիքով վավերացնելու նպատակով։ Երբ արդեն թվում է, թե մոտ է բարեհաջող հանգուցալուծումը, հանկարծակի հայտնվում է Մարցելինան ու ներկայացնում Ֆիգարոյի չարաբաստիկ մուրհակը։

0: Բարեկամներ, դուք լսում եք Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերան։ Երրորդ գործողություն։ Սրահ ամրոցում։ Մարցելինայի հայցը պաշտպանում են բժիշկ Բարտոլոն, որպես տարեց մարանապետուհու փաստաբան, և վկա Բազիլիոն։ Հրավիրված դատավոր Դոն Կուրցիոն կայացնում է վճիռը. Ֆիգարոն կամ պետք է անհապաղ վերադարձնի պարտքը, կամ էլ համաձայնի ամուսնանալ Մարցելինայի հետ։ Ճարպիկ սպասավորն այս անգամ նույնպես գտնում է ելքը, հայտարարելով, իբր նախ պետք է գտնի իր ծնողներին, որոնցից իրեն առևանգել են վաղ մանկության տարիներին, և ստանա նրանց համաձայնությունը։ Չնայած Ֆիգարոն իր ծնողներին արդեն չի հիշում, բայց հույսով է, որ հենց նրանք իրենք ճանաչեն իր ձեռքի յուրօրինակ խալով։ Եվ ով հրաշք, Աբշահար Մարցելինան և Բարտոլոն, տեսնելով խալը, համոզվում են, որ Ֆիգարոն իրենց արտամուսնական զավակն է։ Երջանիկ ու հուզված ծնողները որոշում են իրենք էլ, ինչպես Ֆիգարոն ու Սյուզաննան, օրինական կերպով ամուսնանալ։ Այդ ընթացքում հանգուցալուծվում է ևս մեկ ինտրիգ։ Կերուբինոյի սիրային փնտրտուկը վերջապես ավարտվում է, երբ այգեպան Անտոնիոն կանամոլ պատանուն հայտնաբերում է սեփական տնակում իր դստեր ընկերակցությամբ և կոմսին հրավիրում է դեպքի վայր։ Կոմսի զայրույթին չափ չկա, բայց այս անգամ էլ տղային օգնության է հասնում Բարբարինան։ Նա խնդրում է կոմսին թույլ տալ, որ Կերուբինոն ամուսնանա իր հետ։ Կոմսն ընդառաջում է երիտասարդ աղջկա խնդրանքը։ Իսկ Սյուզաննան, տեղեկանալով, որ Մարցելինան այլևս իր մրցակցուին չէ, իր տիրուհու համաձայնությամբ որոշում է շարունակել ծրագրած խաղը կոմսի հետ։ Սպասուհին ու կոմսուհին փոխվում են զգեստներով։ Բարբարինայի միջոցով Սյուզաննան կոմսին երկտող է ուղարկում վերջինիս հետ այգում ժամադրվելու համար։ Սակայն Ֆիգարոն պատահմամբ տեսնում է, թե ինչպես է Բարբարինան երկտող փոխանցում Ալմավիվային։ Նա ենթադրում է, որ Սյուզաննան ի վերջո տեղի է տվել կոմսի հետապնդումներին և համաձայնել հանդիպել նրա հետ։
1: Un altro appresso che dice ser quel desso, non so cosa pensar. Potrebbe forse quali punti ai miei vassalli, ma si verrà tra i comuni l'ardir. Ma la contessa, ah, che un dubbio l'offende, ella rispetta troppo.

0: sei venuta ieri sera.
1: Onoriamo.

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերան, 4-րդ գործողություն, երեկո Ալմավիվայի ամրոցի այգում։ Ֆիգարոն որոշել է դարանակալել եւ վրեժ լուծել անիրավ կոմսից, երբ նա այգում հայտնվի Սյուզաննայի հետ, որպես վկաներ նա իր հետ վերցնում է բժիշկ Բարտոլոին եւ Բազիլիոին։ Նրանք թաքնվում են թփերի հետևում։ Քիչ անց այգի են մտնում կոմսուհու հագուստով Սյուզաննան և Մարցելինան, որն արդեն Սյուզաննային զգուշացրել էր Ֆիգարոյի կասկածների մասին։ Սակայն Սյուզաննան ուրախ է, թող Ֆիգարոն մի քիչ էլ տարապի խանդից, այդ միտքը չարաճճի սպասուհուն զվարճալի է թվում։ Հայտնվում է Կերուբինոն, նա Բարբարինային է փնտրում, այստեղ է նաև Սյուզաննայի թիկնոցի տակ ծպտված կոմսուհին։ Մթնշաղի մեջ Կերուբինոն անմիջապես նկատում է ծանոթ թիկնոցով կնոջը։ Վստահ, որ դա Սյուզաննան է, նա համարձակորեն մոտենում է նրան և անգամ փորձում համբուրել։ Դա տեսնում է հենց այդ պահին հայտնված կոմսը։ Կերուբինոյին ուղված նրա ծանր ապտակը հասնում է Ֆիգարոյին, որը, փորձելով ոչ մի բառ բաց չթողնել, չափից ավելի էր մոտեցել։ Կոմսը սեփական կնոջը սպասուհու հետ շփոթելով սիրահետում է նրան և ուղեկցում տաղավար։ Ֆիգարոն հասկանում է, որ դա կոմսուհին էր, այլ ոչ թե Սյուզաննան, և կռահում է, որ կոմսուհու զգեստով տիկինն էլ ուրեմն Սյուզաննան է։ Բայց որպեսզի վրեժ խնդիր լինի իրեն պատճառած խամդի տառապանքների համար, ձևացնում է, թե նրան կոմսուհու տեղն է դրել և սեր է խոստովանում։ Բարկացած Սյուզաննան ապտակներ է հասցնում Ֆիգարոյին և ստիպված է խաղը բացահայտել, բայց նկատելով մոտեցող կոմսին, նրանք որոշում են շարունակել այն։ Սյուզաննային Ռոզինա անվանելով, Ֆիգարոն թևանցուկ ուղեկցում է նրան այգու բազմաթիվ տաղավարներից հենց այն մեկը, որտեղ արդեն թաքնվել էին Կերուբինոն, Բարբարինան և Մարցելինան։ Տեսնելով թվացյալ կոմսուհուն Ֆիգարոյի հետ, սաստիկ բարկացած կոմսը կանչում է բոլոր ծառաներին, գալիս են Բազիլիոն և Բարտոլոն։ Նրանք շրջապատում են տաղավարը, որտեղից իզարմանս բոլորի նախ դուրս է գալիս Կերուբինոն, հետո Բարբարինան, Մարցելինան և վերջապես կոմսուհու զգեստով Սյուզաննան։ Բոլորը համոզված են, որ դա հենց ինքը կոմսուհին է, սակայն մյուս տաղավարից դուրս է գալիս Սյուզաննայի թիկնոցով կոմսուհին և հանում դիմակը։ Տեսնելով սպասուհու հագուստով իր տիկնոջը, շփոթված կոմսը սկսում է ներում հայցել։ Ի վերջո կոմսուհին ներում է թեթևաբարո կոմսին։ Ամեն ինչ հանգուցալուծվում է ու պարզվում։ Բոլոր թյուրիմացությունները հարթված են, բոլոր մեղքերը քավված։ Այգում հանդիպած չորս զույգը՝ Ալմավիվան և Ռոզինան, Ֆիգարոն և Սյուզաննան, Բարտոլոն ու Մարցելինան, Կերուբինոն ու Բարբարինան միմյանց ներում են ու անկեղծ զվարճանում տեղի ունեցած անհետ-հետ իրադարձությունները վերհիշելով։ Քիչ անց դղյակում սկսվում է ուրախ հանդիսությունը։

viaggio

Corre a putti, corre a putti, corre a putti, corre a putti.

Հարգելի ունկնդիրներ, երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացրեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերան, թագավորական կոնցերտգեբաու նվագախմբի կատարմամբ։ Դերերում Կոմս Ալմավիվա, Թոմաս Հեմպսոն, բարիտոն, Կոնսուհի Ռոզինա, Շարլոտ Մարջիոնո, սոպրանո, Ֆիգարո Անտոն Շարինգեր, բաս բարիտոն, Սյուզաննա, Բարբարա Բոնեյ, սոպրանո, Մարցելինա, Էն Մյուրեյ, մեցո սոպրանո, Կերուբինո, Պետրա Լանգ, սոպրանո, Բարտոլո Կուրտ Մոլ, բաս, Բազիլիո, Ֆիլիպ Լանգրիջ, տենոր, Դոն Կուրցիո, Քրիստոֆ Շպետ, տենոր, Անտոնիո, Քևին Լանգան, բաս, Բարբարինա, Իզաբել Ռեյ, սոպրանո, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնանկուր, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, տեքստը կարդաց Կարեն Հալաջյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Nicolo Paganini, Concert Hamar 4, Re Minor, Ջութակի և նվագախմբի համար, կատարում է Թագավորական Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ռուջիերո Ռիչի, դիրիժոր Պիերո Բելուջի.

Հնչեց Նիկոլո Պագանինիի համար 4 կոնցերտը ռե մինոր ջութակի եւ նվագախմբի համար, կատարեց թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ռուջիերո Ռիչի, դիրիժոր Պիերո Բելուջի։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կարլ Օրֆ, կանտատ Կարմինա Բուրանը, կատարում են Լին Դոուսոնը, սոպրանո, Ջոն Դենիեցկին, տենոր, Քևին Մակմիլանը, բարիտոն, Սան Ֆրանցիսկոյի երգչախումբը և Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Բլումշտետ։